ეს შენი სიუცია. FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

Radio Siuze უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუზია.

0: რეკლამაციურცეზე. 55 რეკლამაციურცეზე. 551 100 98 და 5. საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთაფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5.
1: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთაფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია. ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

Radio Siuze უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5. საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალ ქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17:00-სა და 10:00-ზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.
2: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

რადიო სიმცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: კინომუსიკა სივრცეზე.

0: შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწი თელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება. როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკით შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით
3: ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ცნობით 22 მაისიდან მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის პირველი ეტაპის წარმატებით ჩაბარებისთანავე კანდიდატებს ეძლევათ შესაძლებლობა პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპზე გასასვლელად სასურველი დრო ყოველგვარი ლოდინის გარეშე სააგენტოს სტრუქტურულ ერთეულში დაჯავშნონ. ასევე ცვლილების თანახმად მიმდინარე წლის 15 ივნისიდან B კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპზე მსუბუქი შეცდომის ლიმიტი 12-დან 15-მდე იზრდება. ცვლილებამდე არსებული წესით მე-12 მსუბუქი შეცდომა ავტომატურად გამოცდის შეწყვეტას ნიშნავს. ახალი წესით კანდიდატს 14 მსუბუქი შეცდომის დაშვების უფლება ექნება, მე-15 შეცდომა კი გამოცდის შეწყვეტას გამოიწვევს. ცვლილებაა თეორიული გამოცდის ჩაბარების წესშიც. B კატეგორიის მართვის უფლების მისაღებ თეორიულ გამოცდაზე კანდიდატს 3 შეცდომის ნაცვლად 5 შეცდომის დაშვების უფლება ექნება. სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღებ გამოცდის პროცესის გაუმჯობესების მიზნით გორსა და ბათუმში მარშრუტების ცვლილებას განხორციელდა. საქართველოს პროკურატურამ ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილი დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლებისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე ერთი პირი დააკავა. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. უცხების ცნობით ქვემო ქართლის საოლქო პროკურატურის მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული თანამზრახველებთან ერთად მოქალაქეებს სწრაფი მოგების მიღების დაპირებით სხვადასხვა სახის აქციების ვირტუალურად შეძენაში თანხის დაბანდებას თავასობდნენ. შეცდომაში შეყვანილი მოქალაქეები დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრების მიერ მითითებულ საბანკო ანგარიშს შევზე მათ შორის ბრალდებულის ანგარიშზე სხვადასხვა ოდენობის თანხებს რიცხავდნენ. დანაშაულებრივი საქმიანობის ფარგლებში ბრალდებული ორგანიზებული ჯგუფის სხვა წევრებთან ერთად 42 პირის კუთვნილ ჯამში 327,327 ლარს მოტყუებით დაეუფლა. დაკავებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180 მუხლის მესამე ნაწილის B ქვე პუნქტით, მეოთხე ნაწილის A ქვე პუნქტით და 180-მეთოთხმეტე მუხლის მესამე ნაწილის A და G ქვე პუნქტებით წარადგინა, რაც სასჯელის სახით და ზომად 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურამ ბრალდებულისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით სასამართლოს უკვე მიმართა. განმარგზობ გამშობას უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი დღეს შიომღვიმის მამათა მონასტერში სადღესასწაულო წირვას აღავლეს. ინფორმაცია სამის შესახებ საქართველოს საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური ავრცელებს. ამა წლის 22 მაის ღირსი შიომღვიმელის ხსენების დღეს უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი ბიჭვინთისა და ცხომ აფხაზეთის მიტროპოლიტი შიომ მესამე

0: სადღესასწაულო წირვა საღავლენს შიომღვიმის მამათა მონასტერშიო ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში. განვაგრძობთ გამოშვება საქართველო ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე ტერიტორიებისა და სუვერენიტეტის დათმობას არაპირებს გერმანელი დიპლომატის განცხადების გამო ოფიციალურმა ბერლინმა თბილისიდან ეს მწვავე პასუხი გუშინ კიდევ ერთხელ მიიღო. პარლამენტის თავმჯდომარის კატეგორიული ტონი ელჩ პეტერ ფიშერის განცხადებას მოჰყვა, სადაც ის ამბობს, რომ საქართველომ ევროინტეგრაციის გზას გადაუხვია. ვენის კონვენციის დარღვევაში არაერთხელ დადანაშაულებული დიპლომატისა და მისი მთავრობისთვის ქართველი ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლებას სათქმელი მხოლოდ ერთი აქვს: საქართველო არასდროს დაადგება უკრაინისა და მოლდოვის გზას. საქართველოს ხელისუფლებაზე მუდმივი თავდასხმებით გამორჩეულ გერმანიის ელჩს თითქმის ორი წელია რეაგირება არ ჰქონია მისი ქვეყნის საგარეო უწყების ოფიციალურ საიტზე საქართველოს პრეზიდენტისა და ქვეყნის პირველი დიპლომატის შესახებ განთავსებულ არასწორ ინფორმაციაზე. სამაგიეროდ აქტიურად რეაგირებს და საუბრობს ქვეყნის ევროინტეგრაციის გზაზე. გერმანიის ელჩმა ერთ-ერთ მედიასთან ინტერვიუში თქვა, რომ ფედერალური მთავრობა იმედგაცრუებულია, რადგან საქართველო ევროკავშირის გზაზე უკრაინასა და მოლდოვას ჩამოსცილდა. ამ შინაარსის განცხადებებს გერმანელი დიპლომატი სავარაუდოდ იმ კონსპირაციულ შეხვედრებზეც აკეთებს, რომლებსაც ფიშერი ხშირად ხან ენჯევებთან, ხან აქტივისტებთან, ხანაც ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებთან მართავს. სწორედ ამ უკანასკნელმა დაიცვა და სრულად გაიზიარა დღეს გერმანელი დიპლომატის პოზიციები. მოთხოვნა ბევრი ახსოვთხე სახელისუფლებო გუნდში და თან ანტისახელმწიფოებრივი, მათ შორის ქვეყანაში მეორე ფრონტის გახსნა უარი სუვერენიტეტზე, უარი კანონმდებლობაზე, რომლითაც საქართველო ეროვნულ ფასეულობებს იცავს. ჩამონათვალი ვრცელია, მართველი ძალა ამბობს, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ არჩეული კურსი არ გადაიხედება. პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ გერმანიის ელჩსა თუ ევრობიუროკრატების განცხადებები საქართველოსთან დაკავშირებით ევროპულ ღირებულებებთან თავსებადი არ არის. ირაკლი ყობახიძე მამის შესახებ იმედის ეთერში ისაუბრა. ევროკავშირი მოსახლეობის ობიექტურ ინტერესებზე რომ არზრუნავს, ამაზე უკვე თავად წევრი სახელმწიფოები საუბრობენ, მათ შორის უნგრეთში, იტალიაში, სლოვაკეთში, ნიდერლანდებსა და ჩეხეთში. საპარლამენტო ჯგუფის ხალხის ძალა თავმჯდომარის მოადგილე გურა მაჭარაშვილი გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის განცხადებას ეხმაურება და მას მორიგი არადიპლომატიური ნაბიჯად მიიჩნევს. მაჭარაშვილის შეფასებით საქართველოს სუვერენიტეტის დათმობის ფასად არაპირებს ევროკავშირისა და ნატოში გაწევრიანებას. მისივე თქმით, ქვეყნის სუვერენიტეტი ნებისმიერ გაერთიანებაზე მაყლა დგას. რა თქმა უნდა, საქართველოს სუვერენიტეტის ფასად არსად არ შევალ. სამწუხაროდ, როგორც მოლდოვის ხელისუფლებამ თქვა, რომ მოლდოვა თურმე შეუერთდება სხვა ქვეყანას და ამით გახდება ევროკავშირისა და ნატოს წევრი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ გზით არ ვაპირებთ გავხდეთ რომელიმე გაერთიანების წევრი. საერთოდ არა მარტო გერმანიის ელჩს, ევროკავშირის ელჩს და ზოგადად დიპ სტეიტის პირდაპირ აღმასრულებელს საერთოდ არ მიაჩნიათ, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა არის პრიორიტეტი. მათთვის საქართველოს დამოუკიდებლობა არის მხოლოდ ბრიუსელზე დამოუკიდებლობაო, განაცხადა გურა მაჭარაშვილმა. აქვე შეგახსენებთ, რომ პეტერ ფიშერმა განაცხადა, რომ ოფიციალური თბილისი უკრაინასა და მოლდოვას ჩამოსცილდა და ევროკავშირისკენ მიმავალ საერთო გზას გადაუხვია. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმარცხობთ. ამერიკის სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო აცხადებს, რომ ამერიკა ირანს შორის ომის დასრულების შესახებ შეთანხმების კარგი ნიშნები არსებობს, თუმცა რუბიო აღნიშნა, რომ არსურ ზედმეტად ოპტიმისტურად განწყობილი იყოს. მისივე თქმით, პაკისტანის შუამავლობით გამართული მოლაპარაკებების პროცესში პროგრესის მიუხედავად ვაშინგტონს საქმე აქვს სისტემასთან, რომელიც თავისთავად გარკვეულწილად დაშლილია. რუბიო ასევე აღნიშნა, რომ ნებისმიერი დიპლომატიური შეთანხმება შეუძლებელი იქნება, თუ ირანი ჰორმუზის სრუტეში გავლის ხანაცვლოდ გადასახლდება. ხადებს და აწესებს. კრემლის პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა მცდარი უწოდა სააგენტო როიტერის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, თითქოს ჩინეთმა საიდუმლოდ გაწვრთნა 200-მდე რუსი სამხედრო, რომელიც შემდეგ უკრაინაში საბრძოლველად გააგზავნეს. დიდი ოდენობით მცდარი ინფორმაცია ქვეყნდება გაზეთების მიერ, როგორც ევროპაში, ისე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამ პრობლემის წინაშე ვდგავართ და ასეთი მცდარი ინფორმაცია სკეპტიკურად უნდა იყოს აღქმულიო, განაცხადა დიმიტრი პესკოვმა. შეგახსენებთ, სააგენტო როიტერის ინფორმაციით 2025 წელს ხელმოწერილი რუსეთ-ჩინეთის შეთანხმება პეკინსა და ჩინეთის სხვა ტერიტორიებზე რუსი სამხედროების წვრთნას ითვალისწინებდა. და გამოშვების ბოლოს კვლავ საქართველო თავისუფლების მოედანზე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი მთავარი ღონისძიებისთვის მზადება კვლავ მიმდინარეობს. თავისუფლების მოედანზე პირველი რეპეტიცია უკვე გაიმართა. თავდაცვის ძალების პირადი შემადგენლობის გარდა რეპეტიცია გაიარეს წვევამდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახურის რეკრუტებმა, რომლებიც 26 მაის სამხედრო ფიცს საზეიმო ვითარებაში დადებენ და თავდაცვის ძალებს შეუერთდებიან. 26 მაის ტრადიციულად სამხედრო სივრცეები მოეწყობა და მოსახლეობას სამხედრო ტექნიკის შეიარაღებისა და აღჭურვილობის დათვალიერების შესაძლებლობა ექნება. თავისუფლების მოედანზე ფიცის დადებისა და საზეიმო ღონისძიების დასასრულს საჰაერო თავდაცვისა და ავიაციის სარდლობის საფრენი აპარატები გადაიფრენენ. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები ამ დროისთვის, მომდევნო გამოშვებას 1 საათში მოესმენთ დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. spnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.
1: შენს ბავშვურ ღმერთს ვერ გაექცე. ამ გუმა თოჯინა შეგადარა. მე მირჩევნი ხარ თვითონ ქალღმერთსაც. დაიცი რატომ

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 5.
1: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში.

0: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551-100-98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ცნობით 22 მაისიდან მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის პირველი ეტაპის წარმატებით ჩაბარებისთანავე კანდიდატებს ეძლევათ შესაძლებლობა პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპზე გასასვლელად სასურველი დრო ყოველგვარი ლოდინის გარეშე სააგენტო სტრუქტურულ ერთეულში დაჯავშნონ. ასევე ცვლილების თანახმად მიმდინარე წლის 15 ივნისიდან B კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპზე მსუბუქი შეცდომის ლიმიტი 12-დან 15-მდე იზრდება. ცვლილებამდე არსებული წესით მე-12 მსუბუქი შეცდომა ავტომატურად გამოცდის შეწყვეტას ნიშნავს. ახალი წესით კანდიდატს 14 მსუბუქი შეცდომის დაშვების უფლება ექნება, მე-15 შეცდომა კი გამოცდის შეწყვეტას გამოიწვევს. ცვლილებაა თეორიული გამოცდის ჩაბარების წესშიც. B კატეგორიის მართვის უფლების მისაღებ თეორიულ გამოცდაზე კანდიდატს 3 შეცდომის ნაცვლად 5 შეცდომის დაშვების უფლება ექნება. სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღებ გამოცდის პროცესის გაუმჯობესების მიზნით გორსა და ბათუმში მარშრუტების ცვლილებას განხორციელდა. საქართველოს პროკურატურამ ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილი დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლებისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე ერთი პირი დააკავა. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. უწყების ცნობით ქვემო ქართლის საოლქო პროკურატურის მიერ ჩატარებული გამოძიება დადგინდა, რომ ბრალდებული თანამზრახველებთან ერთად მოქალაქეებს სწრაფი მოგების მიღების დაპირებით სხვადასხვა სახის აქციების ვირტუალურად შეძენაში თანხის დაბანდებას თავაზობდნენ. შეცდომაში შეყვანილი მოქალაქეები დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრების მიერ მითითებულ საბანკო ანგარიშს შევზე მათ შორის ბრალდებულის ანგარიშზე სხვადასხვა ოდენობის თანხებს რიცხავდნენ. დანაშაულებრივი საქმიანობის ფარგლებში ბრალდებული ორგანიზებული ჯგუფის სხვა წევრებთან ერთად 42 პირის კუთვნილ ჯამში 327,327 ლარს მოტყუებით დაეუფლა. დაკავებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180 მუხლის მესამე ნაწილის B ქვე პუნქტით, მეოთხე ნაწილის A ქვე პუნქტით და 190-მეთოთხმეტე მუხლის მესამე ნაწილის A და G ქვე პუნქტებით წარადგინა, რაც სასჯელის სახედ და ზომად 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურამ ბრალდებულისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით სასამართლოს უკვე მიმართა. განმარგზობთ გამშობას უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი დღეს შიომღვიმის მამათა მონასტერში სადღესასწაულო წირვას აღავლეს. ინფორმაცია სამის შესახებ საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური ავრცელებს. ამა წლის 22 მაისს ღირსი შიომღვიმელის ხსენების დღეს უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი შიომ მესამე სადღესასწაულო წირვას აღავლენს შიომღვიმის მამათა მონასტერში. მია გავრცელებული ინფორმაციაში. განმარგზობთ გამოშვება საქართველო ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე ტერიტორიებისა და სუვერენიტეტის დათმობას არაპირებს. გერმანელი დიპლომატის განცხადების გამო ოფიციალურმა ბერლინმა თბილისიდან ეს მწვავე პასუხი გუშინ კიდევ ერთხელ მიიღო. პარლამენტის თავმჯდომარის კატეგორიული ტონი ელჩ პეტერ ფიშერის განცხადებას მოჰყვა, სადაც ის ამბობს, რომ საქართველომ ევროინტეგრაციის გზას გადაუხვია. ვენის კონვენციის დარღვევაში არაერთხელ დადანაშაულებული დიპლომატისა და მისი მთავრობისთვის ქართველი ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლების

0: ეს სათმელი მხოლოდ ერთი აქვს. საქართველოს არასდროს დაადგება უკრაინისა და მოლდოვის გზას. საქართველოს ხელისუფლებაზე მუდმივი თავდასხმებით გამორჩეულ გერმანიის ელჩს თითქმის ორი წელია რეაგირება არ ჰქონია. მისი ქვეყნის საგარეო უწყების ოფიციალურ საიტზე საქართველოს პრეზიდენტისა და ქვეყნის პირველი დიპლომატის შესახებ განთავსებულ არასწორ ინფორმაციაზე სამაგიეროდ აქტიურად რეაგირებს და საუბრობს ქვეყნის ევროინტეგრაციის გზაზე. გერმანიის ელჩმა ერთ-ერთ მედიასთან ინტერვიუში თქვა, რომ ფედერალური მთავრობა იმედგაცრუებულია, რადგან საქართველო ევროკავშირის გზაზე უკრაინასა და მოლდოვას ჩამოსცილდა. ამ შინაარსის განცხადებებს გერმანელი დიპლომატი სავარაუდოდ იმ კონსპირაციულ შეხვედრებზეც აკეთებს, რომლებსაც ფიშერი ხშირად ხან ენჯევებთან, ხან აქტივისტებთან, ხანაც ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებთან მართავს. სწორედ ამ უკანასკნელმა დაიცვა და სრულად გაიზიარა დღეს გერმანელი დიპლომატის პოზიციები. მოთხოვნა ბევრი ახსოვთხე სახელისუფლებო გუნდში და თან ანტისახელმწიფოებრივი, მათ შორის ქვეყანაში მეორე ფრონტის გახსნა უარი სუვერენიტეტზე, უარი კანონმდებლობაზე, რომლითაც საქართველო ეროვნულ ფასეულობებს იცავს. ჩამონათვალი ვრცელია, მართველი ძალა ამბობს, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ არჩეული კურსი არ გადაიხედება. პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ გერმანიის ელჩსა თუ ევრობიუროკრატების განცხადებები საქართველოსთან დაკავშირებით ევროპულ ღირებულებებთან თავსებადი არ არის. ირაკლი ყობახიძე მამის შესახებ იმედის ეთერში ისაუბრა. ევროკავშირი მოსახლეობის ობიექტურ ინტერესებზე რომ არზრუნავს, ამაზე უკვე თავად წევრი სახელმწიფოებიც საუბრობენ, მათ შორის უნგრეთში, იტალიაში, სლოვაკეთში, ნიდერლანდებსა და ჩეხეთში. საპარლამენტო ჯგუფის ხალხის ძალა თავმჯდომარის მოადგილე გურა მაჭარაშვილი გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის განცხადებას ეხმაურება და მას მორიგი არადიპლომატიური ნაბიჯად მიიჩნევს. მაჭარაშვილის შეფასებით საქართველოს სუვერენიტეტის დათმობის ფასად არაპირებს ევროკავშირისა და ნატოში გაწევრიანებას. მისივე თქმით, ქვეყნის სუვერენიტეტი ნებისმიერ გაერთიანებაზე მაღლა დგას. რა თქმა უნდა, საქართველოს სუვერენიტეტის ფასად არსად არ შეველ. სამწუხაროდ, როგორც მოლდოვის ხელისუფლებამ თქვა, რომ მოლდოვა თურმე შეუერთდება სხვა ქვეყანას და ამით გახდება ევროკავშირისა და ნატოს წევრი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ გზით არ ვაპირებთ გავხდეთ რომელიმე გაერთიანების წევრი. საერთოდ არ მარტო გერმანიის ელჩს, ევროკავშირის ელჩს და ზოგადად დიპ სტეიტის პირდაპირ აღმასრულებელს საერთოდ არ მიაჩნიათ, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა არის პრიორიტეტი. მათთვის საქართველოს დამოუკიდებლობა არის მხოლოდ ბრიუსელზე დამოუკიდებლობაო, განაცხადა გურა მაჭარაშვილმა. აქვე შეგახსენებთ, რომ პეტერ ფიშერმა განაცხადა, რომ ოფიციალური თბილისი უკრაინასა და მოლდოვას ჩამოსცილდა და ევროკავშირისკენ მიმავალ საერთო გზას გადაუხვია. გამარჯობა, უცხოეთის სიახლეებით განმარცხდით. ამერიკის სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო აცხადებს, რომ ამერიკა ირანს შორის ომის დასრულების შესახებ შეთანხმების კარგი ნიშნები არსებობს, თუმცა რუბიო აღნიშნა, რომ არ სურზედმეტად ოპტიმისტურად განწყობილი იყოს. მისივე თქმით, პაკისტანის შუამავლობით გამართული მოლაპარაკებების პროცესში პროგრესის მიუხედავად ვაშინგტონს საქმე აქვს სისტემასთან, რომელიც თავისთავად გარკვეულწილად დაშლილია. რუბიო მასევე აღნიშნა, რომ ნებისმიერი დიპლომატიური შეთანხმება შეუძლებელი იქნება, თუ ირანი ჰორმუზის სრუტეში გავლის ხანაცვლოდ გადასახლდება. ხადებს და აწესებს. კრემლის პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა მცდარი უწოდა სააგენტო როიტერის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, თითქოს ჩინეთმა საიდუმლოდ გაწვრთნა 200-მდე რუსი სამხედრო, რომელიც შემდეგ უკრაინაში საბრძოლველად გააგზავნეს. დიდი ოდენობით მცდარი ინფორმაცია ქვეყნდება გაზეთების მიერ, როგორც ევროპაში, ისე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამ პრობლემის წინაშე ვდგავართ და ასეთი მცდარი ინფორმაცია სკეპტიკურად უნდა იყოს აღქმულიო, განაცხადა დიმიტრი პესკოვმა. შეგახსენებთ, სააგენტო როიტერის ინფორმაციით 2025 წელს ხელმოწერილი რუსეთ-ჩინეთის შეთანხმება პეკინსა და ჩინეთის სხვა ტერიტორიებზე რუსი სამხედროების წვრთნას ითვალისწინებდა. და გამოშვების ბოლოს კვლავ საქართველოს თავისუფლების მოედანზე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი მთავარი ღონისძიებისთვის მზადება კვლავ მიმდინარეობს. თავისუფლების მოედანზე პირველი რეპეტიცია უკვე გაიმართა. თავდაცვის ძალების პირადი შემადგენლობის გარდა რეპეტიცია გაიარეს წვემამდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახურის რეკრუტებმა, რომლებიც 26 მაის სამხედრო ფიც საზეიმო ვითარებაში დადებენ და თავდაცვის ძალებს შეუერთდებიან. 26 მაის ტრადიციულად სამხედრო სივრცეები მოეწყობა და მოსახლეობას სამხედრო ტექნიკის შეიარაღებისა და აღჭურვილობის დათვალიერების შესაძლებლობა ექნება. თავისუფლების მოედანზე ფიცის დადებისა და საზეიმო ღონისძიების დასასრულს საჰაერო თავდაცვისა და ავიაციის სარდლობის საფრენი აპარატები გადაიფრენენ. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებას 1 საათში მოესმენთ დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Space News-ის წერტილი. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოსთან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ეს შენი სივრცეა. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17:00 და 10:00-ზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნავთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონა

0: ის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 12 საათი შესრულდა. ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანელი პარიძე გაგაცნობთ. და ასეთი არასახალისო მდგომარეობიდან გამოსავალი მარტივია, ნუ იქნები მატყუარადან უდა უჭერ მხარ ძალადობას. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ფეისბუქზე წერს, რითაც ეხმაურება გერმანიის ელჩის განცხადებას, რომ როცა პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე თუ სხვა დეპუტატები მუდმივად გეუბნებიან, რომ მატყუარა ხარ და ძალადობას უჭერ მხარს, სახალისო არ არის, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე აღნიშნავს, ნიანგის ცრემლების სიმართლეს ვერ გადაფარავს. არადა ასეთი არასახალისო მდგომარეობიდან გამოსავალი მარტივია, ნუ იქნები მატყუარადან უდა უჭერ მხარ ძალადობას. მატყუარა ის, ვინც ძალადობას მშვიდობიან პროტესტს უწოდებს და ძალადობის მხარდამჭერია ის, ვინც ფაშისტური სლოგანის ფონზე პოზირებს. ნიანგის ცრემლების სიმართლეს ვერ გადაფარავს, წერს შალვა პაპუაშვილი. გერმანიის ელჩი საქართველოში პეტერ ფიშერი აცხადებს, რომ შუა დერეფნის მნიშვნელობა არ უნდა გააზვიადონ და გერმანიამ სატრანზიტო დერეფნის გამო საქართველოში ადამიანის უფლებების დარღვევებზე თვალს არ დახუჭავს. ტრანზიტი და კავშირები მნიშვნელოვანია, მაღრამ არა იმდენად, რომ გერმანიამ ღირებულებები რამდენიმე კილომეტრ ავტომაგისტრალზე ან რამდენიმე კონტეინერის გადაზიდვაზე გადაცვალოს. მნიშვნელოვანია, რომ შუა დერეფნის მნიშვნელობა არ გავაზვიადოთ საბოლოო ჯამში. ჩვენი ინტერესები მაშინ არის საუკეთესო დაცული, როცა ჩვენი ღირებულებები სრულდებაო, განაცხადა ელჩმა ფიშერმა გამოცემა ბათუმელებთან. ფიშერის თქმით, თავდასხმების ფონზე გერმანიის მთავრობამ წერილობით ერთხელ დაადასტურა, რომ მე ჩვენს პოლიტიკას, პოზიციას, აზრსა და წუხილებს გამოხატავ, როგორც საქართველოს მეგობარი. საქმე გვაქვს გარკვეულ ნარატივთან, რომელიც ქართულმა უცნებამ შეიმუშავა. ეს არის გამოგონილი ნარატივი გლობალური ომის პარტიის, დიპსტეიტის და ლიბერალური ფაშიზმის შესახებ, რომლებიც თითქოს შეთქმულებას აწყობენ საქართველოს წინააღმდეგ და ეს სიცრუეაო, ამბობს ფიშერი. ფიშერი ასევე ამბობს, რომ მას არავითარი დიპსტეიტი არ უნახავს. მე 40 წელია გერმანიის მთავრობაში ვმუშაობ და არანაირი დიპსტეიტი არ მინახავს. ვინ არის ეს დიპსტეიტი? შეუძლიათ სახელი დაგვისახელონ ან სახე გვაჩვენონ. როგორ შეიძლება ეს ჯგუფი ასე გავლენიანი იყოს ამერიკაში, მერე გადავიდეს ევროკავშირში, მერე დიდ ბრიტანეთში და მას ვერავინ ხედავდეს? ფაქტები სხვას ამბობს. ფაქტია, რომ ევროკავშირი და მისი წევრი ქვეყნები საქართველოს ნამდვილი მეგობრები და პარტნიორები არიან. ჩვენ არ ვერევით შიდა საქმეებში და არ გუწყობთ ხელს ძალადობას, თუმცა ქართული ოცნება ამ ნარატივს ავითარებს. ერთი ჩემნაირი ბებერი დიპლომატი კი მათ ამ ნარატივს გასამყარებლად სჭირდებათ. ისინი იყენებენ ყველაფერს, რასაც იპოვიან და ამბობენ, რომ ეს მათი შეთქმულების თეორიის მტკიცებულებაო, განაცხადა პეტერ ფიშერმა. განმარტოთ გამოშვებას პრემიერის ღია წერილი ევროკავშირის ლიდერებს და ევრობიუროკრატების დუმილი დანიაში მომხდარი ძალადობრივი დარბევიდან ერთი კვირის თავზე. ოპოზიციურ სპექტრში პრემიერის წერილს აკრიტიკებენ პარტიის ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრი გიორგი კაპანაძის განცხადებით, მართველი გუნდი საქართველოში არსებული პრობლემების გადაფარვას ცდილობს. ოცნებას არ შეუძლია, არც სურვილი აქვს, არც საკმარისი ძალისხმევა, რომ ისაუბროს იმ პრობლემაზე, იმ გაჭირვებაზე, რომელიც ჩვენს ქვეყანაშია და რომელიც რეალურად აწუხებს ხალხს. რეალურ პრობლემაზე საუბრობს, რომ თავი არიდონ, საუბარში თავი არიდონ გამოგონილ ბრალდებებზე საუბრობენ წერილებით, ესაუბრებიან ევროპას და სხვადასხვა განვითარებულ სახელმწიფოებს, განაცხადა გიორგი კაპანაძე. სად გადის ზღვარი სიძულვილის ენასა და გამოხატვის თავისუფლებას შორის? ახალი სამართველოს შესახებ ქართულ ოცნებაში განმარტებებს კიდევ ერთხელ აკეთებენ. ისევე როგორც ევროკავშირის ქვეყნებში, საქართველოშიც ახალი სტრუქტურის ფუნქცია სიძულვილის ენის შეურაცხმყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული რიტორიკის მონიტორინგი, ასევე შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება იქნება. დიდი ფულით ფინანსდებოდა სიძულვილისა და სისხლის გაღვევა და ადამიანის ღირსების შელახვა NGO თუ აგენტურული წარმომადგენლების მხრიდან. ჩვენ მივიღეთ კანონი, რომელიც ელემენტარულად ადამიანებს საკუთარ საქმიანობაში ხელშეშლის განიცავს. თუ გვინდა, რომ ამ ყველაფერმა იმუშაოს კანონის შესაბამისად, აუცილებელია აღსრულების ინსტრუმენტების ფორმირება. აღნიშნული სამართლო მხოლოდ და მხოლოდ იმ კანონს დაიცავს, რომელიც მიღებულია და რომელსაც საფუძველს უმაგრებს სტრასბურგის გადაწყვეტილება.

0: აცხადა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ნინო წილოსანმა ხშირად გახსენებს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში შექმნილი ახალი სამართველოს სიძულველის ენის შეურაცხმყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული რიტორიკის მონიტორინგზე მუშაობას 1 ივნისიდან დაიწყებს. აუცილებელია ევროკავშირში ევროპა დაბრუნდეს. ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ დანიაში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით განაცხადა, სადაც საპროტესტო აქციის მონაწილეები ძალდობრივი მეთოდის გამოყენებით დაშალეს. არჩილ გორდულაძის განცხადებით არ შეიძლება ერთის მხრივ დემოკრატიულ პრინციპებსა და ადამიანის უფლებებს აღიარებდა და მეორე მხრივ ადამიანების ძალდობრივი მეთოდით დაშლაზე პასუხისმგებლობას არ იღებდა. ხედავთ, რომ სტანდარტები უბრალოდ აღარ არსებობს და ამ სტანდარტების არარსებობა და დასტურდება ყოველი ფეხის ნაბიჯზე. შვიდობიან მოქალაქეებს, რომელიც უბრალოდ ცხედან გაუსწორდნენ ძაღლებისა და ხელკეტების გამოყენებით. ეს არის თურმე დემოკრატიის ზეიმი. წარმოუდგენელი ერთ შემთხვევაში საუბრობდა ადამიანის უფლებების დაცვაზე და ამაზე პრეტენზია ჰქონდეს, ხოლო აშკარა უფლებების ფეხქვეშ გათელვაზე პასუხის გაცემის სურვილიც კი არ ჰქონდეს სამწუხაროა. აუცილებელია ევროკავშირში ევროპა დაბრუნდეს, განაცხადა არჩილ გორდულაძემ. განმარჯვებით გამშვება საქართველოს პროკურატურამ საპატრიარქოს რეზიდენციასთან მომხდარი ხულიგნობისა და ნივთის დაზიანების ფაქტზე ერთ პირს ბრალდება წარუდგინა. საქართველოს პროკურატურის ინფორმაციით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიები დადგინდა, რომ 2026 წლის 20 მაისს ბრალდებული რელიგიური შეუწყნარებლობის მოტივით ავტომანქანით შეიჭრა საპატრიარქოს რეზიდენციის ტერიტორიაზე, სადაც დააზიანა ეგრეთ წოდებული შლაგბაუმი, შესასვლელი კარი და ეზოში მდგომი ავტომანქანა. ავტომანქანის დაზიანების შემდგომ იგი ეზოში მყოფ პირებს ემუქრებოდა ძალადობის მუხ არით გამოხატავდა საზოგადოებისადმი აშკარა უპატივცემულობასა და არღობდა საზოგადოებრივ წესრიგს. ბრალდებულის ქმედების შედეგად დაზარალებულებს 9350 ლარის ოდენობის მატერიალური ზიანი მიადგათ. სამართალდამცველებმა ბრალდებული იმავე დღეს დააკავეს. მას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლის პირველი ნაწილით და 299 მუხლის მესამე ნაწილით წარადგინა, რაც საშველი სახედ და ზომად 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ბრალდებულის მიმართ ფსიქიატრიული ექსპერტიზაც დაინიშნა, აღნიშნულია პროკურატურის ინფორმაციაში. პროკურატურა ბრალდებულისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს. განმარჯვებით გამშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით. ამერიკის შტატ ტეხასის მცხოვრები ქალი ჯენიფერ კომფსი დააკავეს ფეისბუქზე გამოქვეყნებული პოსტის შემდეგ, რომელშიც აცხადებდა, რომ ქალაქ ტრინიდადში წყლის მოხმარების შემდეგ მაცხოვრებლების ავადმყოფოში მოათავსეს. ქალაქის წყლის ხარისხთან დაკავშირებული პრობლემების შესახებ ფეისბუქზე გამოქვეყნებული პოსტის გამო დაპატიმრების შემდეგ ქალი აცხადებს, რომ მან ქალაქის წინააღმდეგ სარჩელი შეიტანა იმის გამო, რასაც ის პოლიტიკურ შურისძიებას უწოდებს. ტრინიდადის ოფიციალურმა პირებმა დაადასტურეს, რომ ქალაქს წყლის პრობლემები აქვს, თუმცა არ დაუკონკრეტებიათ გადაყვანილია თუ არა ვინმე საავადმყოფოში. და გამოშვების ბოლოს ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ ირანთან ომის მომავალზე ბერთანხდებიან. ამის შესახებ სტატიას CNN-ი აქვეყნებს. გამოცემის ცნობით, სამშაბათს ლიდერებს შორის დაძაბული საუბარი გაიმართა, რომელშიც ირანთან ომის გაგრძელების შესახებ მათი განსხვავებული შეხედულებები აისახა. CNN-ი წერს, რომ ეს ბოლო დღეების განმავლობაში მათი პირველი საუბარი არ იყო. კვირას ორი ლიდერი საუბრისას ტრამპმა განაცხადა, რომ სავარაუდოდ ირანზე ახალი მიზანმიმართული თავდასხმების განხორციელებას დაიწყებდა, თუმცა ამ საუბრიდან დაახლოებით 24 საათის შემდგომ ტრამპმა გამოაცხადა, რომ აჩერებდა დარტყმებს, რაც მას სპარსეთის ყურის მოკავშირეებმა, კატარმა, საუდის არაბეთმა და არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა სთხოვეს. CNN-ის ინფორმაციით, პაკისტანის შუამავლობით მიმდინარე მოლაპარაკებები ისრაელის პრემიერ-მინისტრს აღიზიანებს, რომელიც დიდი ხანია თეირანთან ურთიერთობაში უფრო აგრესიული მიდგომის მომხრეა. ტრამპის ოფიციალური პირებისა და ისრაელის წყაროების ცნობით, ნეთანიაჰუ ამტკიცებს, რომ ირანზე თავდასხმის გადადება თეირანს მხოლოდ სარგებელს მოუტანს. გამოცემის ცნობით, სატელეფონო საუბრისას ნეთანიაჰუმ ტრამპს უთხრა, რომ მისი აზრით თავდასხმის გადადება შეცდომა იყო. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები 12 საათზე, მომდევნო გამოშვებით ჩვენ 13 საათზე დავბრუნდებით დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ვარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რადიო სიმცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა. რეკლამა სიმცეზე 551 100 98.5.
1: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებები დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17:00-სა და 10:00-ზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი.

13 საათი შესრულდა. ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახურის სტუდიაში ანა ლიპარიძე მუშაობს. არადა ასეთი არასახალისო მდგომარეობიდან გამოსავალი მარტივი ანუ იქნება მატყუარა და ნუ დაუჭერ მხარ ძალადობას ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილი ფეისბუქზე წერს, რითაც ეხმაურება გერმანიის ელჩის განცხადებას, რომ როცა პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე თუ სხვა დეპუტატები მუდმივად გეუბნებიან, რომ მატყუარა ხარ და ძალადობას უჭერ მხარ, სახალისო ნამდვილად არ არის. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე აღნიშნავს, ნიანგის ცრემლები სიმართლეს ვერ გადაფარავს. არადა ასეთი არასახალისო მდგომარეობიდან გამოსავალი მარტივი ანუ იქნება მატყუარა და ნუ დაუჭერ მხარს ძალადობას. მატყუარა ის, ვინც ძალადობას მშვიდობიან პროტესტს უწოდებს და ძალადობის მხარდამჭერია ის, ვინც ფაშისტური სლოგანის ფონზე პოზირებს. ნიანგის ცრემლების სიმართლეს ვერ გადაფარავს, წერს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე. გერმანიის ელჩი საქართველოში პეტერ ფიშერი აცხადებს, რომ შუა დერეფნის მნიშვნელობა არ უნდა გააზვიადონ და გერმანიამ სატრანზიტო დერეფნის გამო საქართველოში ადამიანის უფლებების დარღვევაზე თვალს არ დახუჭავს. ტრანზიტი და კავშირები მნიშვნელოვანია, მაგრამ არა იმდენად, რომ გერმანიამ ღირებულებები რამდენიმე კილომეტრ ავტომაგისტრალზე ან რამდენიმე კონტეინერის გადაზიდვაზე გაცვალოს. მნიშვნელოვანია, რომ შუა დერეფნის მნიშვნელობა არ გავაზვიადოთ საბოლოო ჯამში. ჩვენი ინტერესები მაშინ არის საუკეთესოდ დაცული, როცა ჩვენი ღირებულებები სრულდებაო, განაცხადა ელჩმა ფიშერმა გამოცემა ბათუმში. ფიშერის თქმით, ამ თავდასხმების ფონზე გერმანიის მთავრობამ წერილობით არაერთხელ დაადასტურა, რომ მე ჩვენს პოლიტიკას, პოზიციას აზრთსა და წუხილებს გამოვხატავ, როგორც საქართველოს მეგობარი. საქმე გვაქვს გარკვეულ ნარატივთან, რომელიც ქართულმა ოცნებამ შეიმუშავა. ეს არის გამოგონილი ნარატივი გლობალური ომის პარტიის, დიპსტეითის და ლიბერალური ფაშიზმის შესახებ, რომლებიც თითქოს შეთქმულებას აწყობენ საქართველოს წინააღმდეგ. ეს სიცრუეაო, ამბობს პეტერ ფიშერი. ფიშერი ასევე ამბობს, რომ მას არავითარი დიპსტეითი არ უნახავს. მე 40 წელია გერმანიის მთავრობაში ვმუშაობ და არანაირი დიპსტეითი არ მინახავს. ვინ არისებს ეს დიპსტეითი, შეუძლიათ სახელი დაგვისახელონ ან და სახე გვაჩვენონ? როგორ შეიძლება ეს ჯგუფი ასეთი გავლენიანი იყოს ამერიკაში, მერე გადავიდეს ევროკავშირში, მერე დიდ ბრიტანეთში და მას ვერავინ ხედავდეს? ფაქტების სხვა ამბობს. ფაქტია, რომ ევროკავშირი და მისი წევრი ქვეყნები საქართველოს ნამდვილი მეგობრები და პარტნიორები არიან. ჩვენ არ ვერევით შიდა საქმეებში და არ ვუწყობთ ხელს ძალადობას, თუმცა ქართული ოცნება ამ ნარატივს ავითარებს. ერთი ჩემნაირი ბებერი დიპლომატი კი მათ ამ ნარატივის გასამყარებლად სჭირდებათ. ისინი იყენებენ ყველაფერს, რასაც იპოვიან და ამბობენ, რომ ეს მათი შეთქმულების თეორიის მტკიცებულებაო, განაცხადა გერმანიის ელჩმა პეტერ ფიშერმა. განმეგზავთ გამშვებას. პრემიერის ღია წერილი ევროკავშირის ლიდერებს და ევრობიუროკრატების დუმილი დანიაში მომხდარი ძალადობრივი დარბევიდან ერთი კვირის თავზე. ოპოზიციურ სპექტრში პრემიერის წერილს აკრიტიკებენ პარტიის ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრის გიორგი კაპანაძის განცხადებით. მართველი გუნდი საქართველოში არსებული პრობლემების გადაფარვას ცდილობს. ოცნებას არ შეუძლია, არც სურვილი აქვს, არც საკმარისი ძალისხმევა, რომ ისაუბროს იმ პრობლემაზე, იმ გაჭირვებაზე, რომელიც ჩვენს ქვეყანაშია და რომელიც რეალურად აწუხებს ხალხს. რეალურ პრობლემაზე საუბარში თავი არიდან გამოგონილ ბრალდებებზე საუბრობენ წერილებით. ესაუბრებიან ევროპას და სხვადასხვა განვითარებულ სახელმწიფოებსო, აცხადებს გიორგი კაპანაძე. განმეგზავთ გამშვებას. სად გადის ზღვარი სიძულვილის ენასა და გამოხატვის თავისუფლებას შორის? ახალი სამართლის შესახებ ქართულ ოცნებაში განმარტებებს კიდევ ერთხელ აკეთებენ, ისევე როგორც ევროკავშირის ქვეყნებში. საქართველოშიც ახალი სტრუქტურის ფუნქცია სიძულვილის ენის შეურაცხმყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული რიტორიკის მონიტორინგი, ასევე შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება იქნება. დიდი ფულით ფინანსდებოდა სიძულვილისა და ზიზღის გაღვივება და ადამიანის ღირსების შელახვა NGO თუ აგენტურული წარმომადგენლების მხრიდან. ჩვენ მივიღეთ კანონი, რომელიც ელემენტარულად ადამიანებს საკუთარ საქმიანობაში ხელშეშლისგან იცავს. თუ გვინდა, რომ ამ ყველაფერმა იმუშაოს კანონის შესაბამისად, აუცილებელია აღსრულების ინსტრუმენტების ფორმირება. აღნიშნული სამართლო მხოლოდ და მხოლოდ იმ კანონს დაიცავს, რომელიც მიღებულია და რომელსაც საფუძველს უმაგრებს სტრასბურგის გადაწყვეტილება. ცოცხადებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ნინო წილოსანი. აქვე შეგახსენებთ, რომ შინაგანსაქმეთა სამინისტროში შექმნილი ახალი სამართლო სიძულვილის ენის შეურაცხმყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული რიტორიკის მონიტორინგზე მუშაობას 1 ივნისიდან დაიწყებს. აუცილებელია ევროკავშირში თავად ევროპა დაბრუნდეს. ამის შესახებ ევროპარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ დანიაში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით განაცხადა, სადაც საპროტესტო აქციის მონაწილეები ძალადობრივი მეთოდის გამოყენებით დაშალეს. არჩილ გორდულაძის განცხადებით არ შეიძლება ერთის მხრივ დემოკრატიულ პრინციპებსა და ადამიანის უფლებებს აღიარებდე და მეორე მხრივ ადამიანების ძალადობრივი მეთოდით დაშლაზე პასუხისმგებლობას არ იღებდე. ვხედავთ, რომ სტანდარტები უბრალოდ აღარ არსებობს და ამ სტანდარტების არარსებობა დასტურდება ყოველ ფეხის ნაპირზე. მშვიდობიან მოქალაქეებს, რომლებიც უბრალოდ

0: ცხედან გაუსწორდნენ ძაღლებისა და ხელკეტების გამოყენებით. ეს არის თურმე დემოკრატიის ზეიმი. წარმოუდგენელი ერთ შემთხვევაში საუბრობდა ადამიანის უფლებების დაცვაზე და ამაზე პრეტენზია ქონდეს, ხოლო აშკარა უფლებების ფეხქვეშ გათელვაზე პასუხის გაცემის სურვილიც კი არ ქონდეს. სამწუხაროა, აუცილებელია ევროკავშირში თავად ევროპა დაბრუნდეს, განაცხადა არჩილ გორდულაძე. განმეგზავნებით გამშვება საქართველოს პროკურატურამ საპატრიარქოს რეზიდენციასთან მომხდარი ხულიგნობისა და ნივთის დაზიანების ფაქტზე ერთპირს ბრალდება წარუდგინა. საქართველოს პროკურატურის ინფორმაციით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიების დადგინდა, რომ 2026 წლის 20 მაისს ბრალდებული რელიგიური შეუწყნარებლობის მოტივით ავტომანქანით შეიჭრა საპატრიარქოს რეზიდენციის ტერიტორიაზე, სადაც დაზიანა ეგრეთ წოდებული შლაგბაუმი, შესასვლელი კარი და ეზოში მდგომი ავტომანქანა. ავტომანქანის დაზიანების შემდგომ იგი ეზოში მყოფ პირებს ემუქრებოდა ძალადობის მუქ ქარით გამოხატავდა საზოგადოებისადმი აშკარა უპატივცემლობას და არღვევდა საზოგადოებრივ წესრიგს. ბრალდებულის ქმედების შედეგად დაზარალებულებს 9350 ლარის ოდენობის მატერიალური ზიანი მიადგა. სამართალდამცველებმა ბრალდებული იმავე დღეს დააკავეს. მას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლის პირველი ნაწილით და 229 მუხლის მესამე ნაწილით წარადგინა, რაც სასჯელის სახით და ზომად 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ბრალდებულის მიმართ ფსიქიატრიული ექსპერტიზა დაინიშნა, აღნიშნულია პროკურატურის ინფორმაციაში. პროკურატურა ბრალდებულისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმაგზავნოთ. ამერიკის შტატ ტეხასის მცხოვრები ქალი ჯენიფერ კომპსი დააკავეს Facebook-ზე გამოქვეყნებული პოსტის შემდგომ, რომელშიც აცხადებდა, რომ ქალაქ ტრინიდადში წყლის მოხმარების შემდეგ მცხოვრებლების ავადმყოფოში მოათავსეს. ქალაქის წყლის ხარისხთან დაკავშირებული პრობლემების შესახებ Facebook-ზე გამოქვეყნებული პოსტის გამო დაპატიმრების შემდეგ ქალი აცხადებს, რომ მან ქალაქის წინააღმდეგ სარჩელი შეიტანა იმის გამო, რასაც ის პოლიტიკურ შურისძიებას უწოდებს. ტრინიდადის ოფიციალურმა პირებმა დაადასტურეს, რომ ქალაქს ეს პრობლემები აქვს, თუმცა არ დაუკონკრეტებიათ ჰოსპიტალიზებულია თუ არა ვინმე. და გამოშვების ბოლოს ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ ირანთან ომის მომავალზე ვერთანხმდებიან. ამის შესახებ სტატია CNN-ი აქვეყნებს. გამოცემის ცნობით სამშაბათს ლიდერებს შორის დაძაბული საუბარი გაიმართა, რომელშიც ირანთან ომის გაგრძელების შესახებ მათი განსხვავებული შეხედულებები აისახა. CNN-ი წერს, რომ ეს ბოლო დღეების განმავლობაში მათი პირველი საუბარი არ იყო. კვირას ორი ლიდერის საუბრისას ტრამპმა განაცხადა, რომ სავარაუდოდ ირანზე ახალი მიზანმიმართული თავდასხმების განხორციელებას დაიწყებდა, თუმცა ამ საუბრიდან ახლობით 24 საათის შემდგომ ტრამპმა გამოაცხადა, რომ აჩერებდა დარტყმებს, რაც მას სპარსეთის ყურის მოკავშირეებმა, კატარმა, საუდის არაბეთმა და არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა სთხოვეს. CNN-ის ინფორმაციით, პაკისტანის შუამავლობით მიმდინარე მოლაპარაკებები ისრაელის პრემიერ-მინისტრს აღიზიანებს, რომელიც დიდი ხანია თეირანთან ურთიერთობაში უფრო აგრესიული მიდგომის მომხრეა. ტრამპის ოფიციალური პირებისა და ისრაელის წყაროების ცნობით ნეთანიაჰუ ამტკიცებს, რომ ირანზე თავდასხმის გადადება თეირანს მხოლოდ სარგებელს მოუტანს. გამოცემის ცნობით სატელეფონო საუბრისას ნეთანიაჰუმ ტრამპს ასევე უთხრა, რომ მისი აზრით თავდასხმის გადადება დიდი შეცდომა იყო. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები 13 საათზე, მომდევნო გამოშვებას 14 საათზე მოისმენთ დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან, ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამაციურცეზე 551 188 5.
1: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: მოხდენას. ჟურნალისტის კითხვის საპასუხოდ ფაშინიანმა აღნიშნა, რომ საქართველო მნიშვნელოვან და საკვანძო როლს ასრულებს სომხეთ ევროკავშირის ურთიერთობებში. საქართველო ძალიან მნიშვნელოვან და საკვანძო როლს თამაშობს სომხეთ ევროპულ ურთიერთობებში და ჩვენ ძალიან შეშფოთებულები ვართ არსებული სიტუაციით. მიგოჩნია, რომ ეს მდგომარეობა უნდა დარეგულირდესო, განაცხადა ფაშინიანმა. ამასთან მისივე თქმით, სომხეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობებს სხვა ქვეყნებთან ან საერთაშორისო ორგანიზაციებთან არსებულ ურთიერთობებთან კავშირი არ გააჩნია. სომხეთ-საქართველოს ურთიერთობების სტრატეგიულ გრძელვადიანი ისტორიული და ძმური ხასიათისაა და ასე გაგრძელდება მომავალშიც. სხვა სცენარი უბრალოდ არ შეიძლება არსებობდეს, აღნიშნა სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა. განვაგრძელებთ გამოშვებას ბრიუსელს ჰყავს თავისი ელჩი და ევროკავშირის ელჩი, როგორმე თავად ისაუბრებს იმაზე, რა არის საჭირო ევროკავშირში გასაწევრიანებლად და რა არა. გერმანიის ელჩი იყოს იმ კვადრატში, რომელიც მას გამოყოფილი აქვს, როგორც გერმანიის წარმომადგენელს, ნუ იღებს თავის თავზე ევროპის სახელით, ევროკავშირის სახელით საუბარს. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა პარლამენტში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მისივე თქმით, პეტერ ფიშერს ჰგონია, რომ ევროკავშირის დედაქალაქი არის ბრიუსელში და არა ბერლინში. ამ ადამიანმა არც თავისი იცის და არც ხვისი ესმის. ჩვენგან იყო კეთილი რჩევები. თვეების განმავლობაში სხვადასხვა ფორმით ურჩევდით, რომ ვენის კონვენციის ფარგლებში ყოფილიყო შეურაცხყოფა არ მიეყენებინა მასპინძელი ხალხისთვის, მასპინძელი ხალხის ხელისუფლებისთვის. არაფერი ამ ადამიანმა არ გაითვალისწინა. გაიწვიეს გერმანიაში, გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროდან მივიღეთ პირობა, რომ ის დაბრუნდებოდა, ოღონდ არ იქნებოდა ის აგრესიული რიტორიკა, თავდასხმები, რომელსაც მისგან ვიყავით მიჩვეული. სამწუხაროდ ეს პირობაც დაირღვა. ერთადერთი რაც გვაიმედებს არის ის, რომ რამდენიმე დღე დარჩა მის ელჩობას საქართველოში და ამით ეს სამწუხარო კარი ქართულ გერმანულ ურთიერთობებში იმედია დაიხურებაო, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ბრიფინგი იწყება, უწყებას პირდაპირ ეთერშურთავთ.
1: იწევს დაჯარიმებას ნაღდი ფულის ღირებულების 10% ოდენობით ან ამ საქონლის უსასყიდლოდ ჩამორთმევას. ხსენებულმა მეწარმემ კანონით გათვალისწინებული ჯარიმის გადახდისა და კუთვნილი თანხის დაბრუნების მიზნით სამართლებრივი პროცედურების დაცვით მიმართა ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის შესაბამის ორგანოებს, თუმცა თანხის დაბრუნებაზე მიიღო უარი. ამის შემდეგ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე ლევან ახობაძე შუამავალი პირების მეშვეობით დაუკავშირდა მას და ჩამორთმეული თანხის დაბრუნებაში დახმარება აღუთქვა. მოლაპარაკებების შედეგად კანონით გათვალისწინებული 10%-იანი ჯარიმის გადახდის გზით მეწარმემ 2024 წლის 30 აპრილს ლარსის საბაჟო გამშვებ პუნქტზე დაიბრუნა ჩამორთმეული ფულადი თანხა, რის შემდეგაც ლევან ახობაძე შუამავლების მეშვეობით კვლავ დაუკავშირდა მას და დახმარების სანაცვლოდ ქრთამის სახით 500,000 ლარის გადახდა მოსთხოვა. თუმცა, როგორც ერთ-ერთი ჩვენებიდან ირკვევა, სუსის იმჟამინდელი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის ჩარევით მოთხოვნილი თანხა განახევრდა და ჩამორთმეული თანხის დაბრუნებიდან რამდენიმე დღეში აღნიშნულმა პირმა ლევან ახობაძისთვის გადასაცემად შუამავალს გადასცა 250,000 ლარი. ასევე დადგენილია, რომ ქრთამის სახით გადახდილი თანხა იმავე დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის იმჟამინდელ მოადგილეს მისსავე სამუშაო ოთახში გადაეცა. აღნიშნულ ქმედებასთან დაკავშირებით გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 328 მუხლის მესამე ნაწილის ექვე პუნქტით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით და ზომად თავისუფლების აღკვეთას 11-დან 15 წლამდე ვადით ითვალისწინებს. საქმეზე გამოძიება გრძელდება დანაშაულში მონაწილე სხვა პირთა მხილებისა და შესაბამისი მტკიცებულებების შეგროვების, ასევე სხვა მსგავსი დანაშაულების გამოვლენის მიზნით. გმადლობთ ყურადღებისათვის.
0: უსმენდით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამართულ ბრიფინგს, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. პრემიერის ღია წერილი ევროკავშირის ლიდერებს და ევრობიუროკრატების დუმილი დანიაში მომხდარი ძალადობრივი დარბევიდან ერთი კვირის თავზე ოპოზიციურ სპექტრში პრემიერის წერილს აკრიტიკებენ. პარტიის ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრის გიორგი კაპანაძის განცხადებით, მართველი გუნდი საქართველოში არსებული პრობლემების გადაფარვას ცდილობს. ოცნებას არ შეუძლია, არც სურვილი აქვს, არც საკმარისი ძალისხმევა, რომ ისაუბროს იმ პრობლემაზე, იმ გაჭირვებაზე, რომელიც ჩვენს ქვეყანაშია და რომელიც რეალურად ხალხს აწუხებს. რეალურ პრობლემაზე საუბარს, რომ თავი არიდონ გამოგონილ ბრალდებებზე საუბრობენ წერილებით, ესაუბრებიან ევროპას და სხვადასხვა განვითარებულ სახელმწიფოებს, განაცხადა გიორგი გაპანეძე. სადგადის ზღვარი სიძულვილის ენასა და გამოხატვის თავისუფლებას შორის ახალი სამართლოს

0: შესახებ ქართულ ოცნებაში განმარტებებს კიდევ ერთხელ აკეთებენ. ისევე როგორც ევროკავშირის ქვეყნებში, საქართველოშიც ახალი სტრუქტურის ფუნქცია სიძულვილის ენის, შეურაცხმყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული რიტორიკის მონიტორინგი, ასევე შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება იქნება. დიდი ფულით ფინანსდებოდა სიძულვილის და ზიზღის გაღვევა და ადამიანის ღირსების შელახვა NGO თუ აგენტურული წარმომადგენლების მხრიდან. ჩვენ მივიღეთ კანონი, რომელიც ელემენტარულად ადამიანებს საკუთარ საქმიანობაში ხელშეშლის განიცავს. თუ გვინდა, რომ ამ ყველაფერმა იმუშაოს კანონის შესაბამისად, აუცილებელია აღსრულების ინსტრუმენტების ფორმირება. აღნიშნული სამართლო მხოლოდ და მხოლოდ იმ კანონს დაიცავს, რომელიც მიღებულია და რომელსაც საფუძველს უმაგრებს სტრასბურგის გადაწყვეტილება. ცოცხლადებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ნინო წილოსანი. აქვე შეგახსენებთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში შექმნილი ახალი სამართლო სიძულვილის ენის, შეურაცხმყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული რიტორიკის მონიტორინგზე მუშაობას 1 ივნისიდან დაიწყებს. აუცილებელია ევროკავშირში თავად ევროპა დაბრუნდეს. ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ დანიაში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით განაცხადა, სადაც საპროტესტო აქციის მონაწილეები ძალადობრივი მეთოდის გამოყენებით დაშალეს. არჩილ გორდულაძის განცხადებით არ შეიძლება ერთის მხრივ დემოკრატიულ პრინციპებსა და ადამიანის უფლებებს აღიარებდა და მეორე მხრივ ადამიანების ძალადობრივი მეთოდით დაშლაზე პასუხისმგებლობას არ იღებდა. ვხედავთ, რომ სტანდარტები უბრალოდ აღარ არსებობს და ამ სტანდარტების არარსებობა დასტურდება ყოველი ფეხის ნაბიჯზე. მშვიდობიან მოქალაქეებს, რომელიც უბრალოდ ხედან გაუსწორდნენ ძაღლებისა და ხელკეტების გამოყენებით. ეს არის თურმე დემოკრატიის ზეიმი. წარმოუდგენელი ერთ შემთხვევაში საუბრობდი ადამიანის უფლებების დაცვაზე და ამაზე პრეტენზია ქონდეს, ხოლო აშკარა უფლებების ფეხქვეშ გათელვაზე პასუხის გაცემის სურვილიც კი არ ქონდესო. სამწუხაროა, აუცილებელია ევროკავშირში თავად ევროპა დაბრუნდესო, აცხადებს არჩილ გორდულაძე. განმარტოთ გამშვება. საქართველოს პროკურატურამ პატრიარქის რეზიდენციასთან მომხდარი ხულიგნობისა და ნივთის დაზიანების ფაქტზე ერთპირს ბრალდება წარუდგინა. საქართველოს პროკურატურის ინფორმაციით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიება დადგინდა, რომ 2026 წლის 20 მაისს ბრალდებული რელიგიური შეუწყნარებლობის მოტივით ავტომანქანით შეიჭრა საპატრიარქოს რეზიდენციის ტერიტორიაზე, სადაც დააზიანა ეგრეთ წოდებული შლაგბაუმი, შესასვლელი კარი და ეზოში მდგომი ავტომანქანა. ავტომანქანის დაზიანების შემდგომ იგი ეზოში მყოფ პირებს მუქრებოდა, ძალადობის მუქარით გამოხატავდა საზოგადოებისადმი აშკარა უპატივცემულობას და არ ღვევდა საზოგადოებრივ წესრიგს. ბრალდებულის ქმედების შედეგად დაზარალებულებს 9350 ლარის ოდენობის მატერიალური ზიანი მიადგათ. სამართალდამცველებმა ბრალდებული იმავე დღეს დააკავეს. მას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლის პირველი ნაწილით და 229 მუხლის მესამე ნაწილით წარედგინა, რაც სასჯელის სახე და ზომად 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ბრალდებულის მიმართ ფსიქიატრიული ექსპერტიზა დაინიშნავ აღნიშნულია გავრცელებული ინფორმაციაში. პროკურატურა ბრალდებულისთვის აკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმარტოთ. ამერიკის შტატ ტეხასის მცხოვრები ქალი ჯენიფერ კომფსი დააკავეს Facebook-ზე გამოქვეყნებული პოსტის შემდეგ, რომელშიც აცხადებდა, რომ ქალაქ ტრინიდადში წყლის მოხმარების შემდეგ მაცხოვრებელი საავადმყოფოში მოათავსეს. ქალაქის წყლის ხარისხთან დაკავშირებული პრობლემების შესახებ Facebook-ზე გამოქვეყნებული პოსტის გამო დაპატიმრების შემდეგ ქალი აცხადებს, რომ მან ქალაქის წინააღმდეგ სარჩელი შეიტანა, სწორედ იმის გამო, რასაც ის პოლიტიკურ შურისძიებას უწოდებს. ტრინიდადის ოფიციალურმა პირებმა დაადასტურეს, რომ ქალაქს წყლის პრობლემები აქვს, თუმცა არ დაუკონკრეტებიათ ჰოსპიტალიზებულია თუ არა ვინმე. ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ ირანთან ომის მომავალზე ვერთან ხვდებიან. ამის შესახებ სტატია CNN-ი აქვეყნებს. გამოცემის ცნობით, სამშაბათს ლიდერებს შორის დაძაბული საუბარი გაიმართა, რომელშიც ირანთან ომის გაგრძელების შესახებ მათი განსხვავებული შეხედულებები აისახა. CNN-ი წერს, რომ ეს ბოლო დღეების განმავლობაში მათი პირველი საუბარი არ იყო. კვირას ორი ლიდერის საუბრისას ტრამპმა განაცხადა, რომ სავარაუდოდ ირანზე ახალი მიზანმიმართული თავდასხმების განხორციელებას დაიწყებდა, თუმცა ამ საუბრიდან დაახლოებით 24 საათის შემდეგ ტრამპმა გამოაცხადა, რომ აჩერებდა დარტყმებს, რაც მას სპარსეთის ყურის მოკავშირეებმა, კატარმა, საუდის არაბეთმა და არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა სთხოვეს. CNN-ის ინფორმაციით, პაკისტანის შუამავლობით მიმდინარე მოლაპარაკებები ისრაელის პრემიერ-მინისტრს აღიზიანებს, რომელიც დიდი ხანია თეირანთან ურთიერთობაში უფრო აგრესიული მიდგომის მომხრეა. ტრამპის ოფიციალური პირებისა და ისრაელის წყაროების ცნობით, ნეთანიაჰუ ამტკიცებს, რომ ირანზე თავდასხმის გადადება თეირანს მხოლოდ სარგებელს მოუტანს. გამოცემის ცნობით, სატელეფონო საუბრისას ნეთანიაჰუმ ტრამპს უთხრა, რომ მისი აზრით თავდასხმის გადადება დიდი შეცდომა იყო. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის. რადიო სივრცის სტუდიაში უმუშავდი მიანა ლიპარიძე, სარეჟისორო პულთან კი გიორგი კანკია. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებას კი ჩემი კოლეგა ეკავებ ხვაძე 15 საათზე შემოგთავაზებთ. მე მადლობთ ყურადღებისთვის და ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ. ნახვამდის.
1: Radio Sirtsis საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტოს Space News. Radio Sirtsis საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამაციურცეზე 551 188 5.
1: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

15 საათია საქართველოს რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახურები და ბერეთერს უბრუნდება ახალ ამბებს ეკა ვებხვაძე გააგაცნობთ გამარჯობა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს დირექტორის ემდარ გაგძინის განცხადებით განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქთამის აღების ფაქტზე დაკავებულია სუსის გრიგოლ ილუაშვილის მოადგილე ლევან ახობაძე. რამდენიმე წუთის წინ გაიმართა სუსში ბრიფინგი, ჩვენ მას პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.

0: რუსეთის სახელმწიფო საზღვარზე ლარსის საბაჟო გამშვებ პუნქტზე ჩამოერთვა არადეკლარირებული ფულადი თანხა 40 მილიონი რუსული რუბლის ეროვნული ბანკის კურსით 1.164.000 ლარის ოდენობით. საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად საქართველოს საბაჟო საზღვარზე 100.000 ლარზე მეტი ოდენობის ნაღდი ფულის გადატანა ან გადმოტანა საბაჟო კონტროლის გვერდის ავლით მალულად ან არასწორი დეკლარირებით იწვევს დაჯარიმებას ნაღდი ფულის ღირებულების 10%-ის ოდენობით ან ამ საქონლის უსასყიდლოდ ჩამორთმევას. ხსენებულმა მეწარმემ კანონით გათვალისწინებული ჯარიმის გადახდისა და კუთვნილი თანხის დაბრუნების მიზნით სამართლებრივი პროცედურების დაცვით მიმართა ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის შესაბამის ორგანოებს, თუმცა თანხის დაბრუნებაზე მიიღო უარი. ამის შემდეგ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე ლევან ახობაძე შუამავალი პირების მეშვეობით დაუკავშირდა მას და ჩამორთმეული თანხის დაბრუნებაში დახმარება აღუთქვა. მოლაპარაკებების შედეგად კანონით გათვალისწინებული 10%-იანი ჯარიმის გადახდის გზით მეწარმემ 2024 წლის 30 აპრილს ლარსის საბაჟო გამშვებ პუნქტზე დაიბრუნა ჩამორთმეული ფულადი თანხა, რის შემდეგაც ლევან ახობაძე შუამავლების მეშვეობით კვლავ დაუკავშირდა მას და დახმარების სანაცვლოდ ქრთამის სახით 500.000 ლარის გადახდა მოსთხოვა. თუმცა, როგორც ერთ-ერთი ჩვენებიდან ირკვევა, სუსის იმჟამინდელი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის ჩარევით მოთხოვნილი თანხა განახევრდა და ჩამორთმეული თანხის დაბრუნებიდან რამდენიმე დღეში აღნიშნულმა პირმა ლევან ახობაძისთვის გადასაცემად შუამავალს გადასცა 250.000 ლარი. ასევე დადგენილია, რომ ქრთამის სახით გადახდილი თანხა იმავე დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის იმჟამინდელ მოადგილეს მისსავე სამუშაო ოთახში გადაეცა. აღნიშნულ ქმედებასთან დაკავშირებით გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 328 მუხლის მესამე ნაწილის ექვე პუნქტით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით და ზომად თავისუფლების აღკვეთას 11-დან 15 წლამდე ვადით ითვალისწინებს. საქმეზე გამოძიება გრძელდება დანაშაულში მონაწილე სხვა პირთა მხილებისა და შესაბამისი მტკიცებულებების შეგროვების, ასევე სხვა მსგავსი დანაშაულების გამოვლენის მიზნით.
1: განაგრძობთ გამოშვებას. პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპოშვილი პასუხობს გერმანიის ელჩს პეტერ ფიშერს, რომელმაც განცხადებები კვლავ გააკეთა კუშინ ხელისუფლების წინააღმდეგ. შალო პაპოშვილი ამბობს, რომ პეტერ ფიშერმა საქართველოს და გერმანიას შორის 30-წლიანი მეგობრობა სამ წელიწადში ჩამოანგრია. ფიშერი ქართული საზოგადოების წარმოდგენაში დარჩება გერმანიის იმ ელჩად, რომელიც ფაშისტური სლოგანის ფონზე პოზირებდა და ადამიანებს, რომლებიც ამ სლოგანით თავს დაესხნენ ქალ დეპუტატს, თავის არასრულწლოვან შვილთან ერთად უწოდა საქართველოს მომავალი. ასევე პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ ბრიუსელს ჰყავს თავისი ელჩი და ევროკავშირის ელჩი, როგორმე თავად ისაუბრებს იმაზე, რა არის საჭირო ევროკავშირში გასაწევრიანებლად და რა არა. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ შალო პაპოშვილის ეს განცხადება.
2: ბატონი პეტერი ქართული საზოგადოების წარმოდგენაში დარჩება გერმანიის იმ ელჩად, რომელიც ფაშისტური სლოგანის ფონზე პოზირებდა და ადამიანებს, რომლებიც ფაშისტური სლოგანით თავს დაესხნენ ქალ დეპუტატს, მის არასრულწლოვან შვილთან ერთად, უწოდა საქართველოს მომავალი. ქართულ-გერმანულ ურთიერთობაში რომ ამ ადამიანმა 30-წლიანი მეგობრობა სამ წელიწადში ჩამოანგრია, მისთვის დამახასიათებელი ქედნური ტონით ისაუბრა დიპ სტეიტსზე, რომ აბასად არის, შევიხედე ოთახში და იქ არისო, გადავედი აბაზანაში და იქ არ დამხვდა და ნუას დაგვცინის ფაქტობრივად ქართველებს. მაგრამ მე ერთ ამას გავუსვავს ხაზე, ის პარალელურად დასცინის ამერიკის შეერთებულ შტატების პრეზიდენტ ტრამპს, ასე შეუძლია ამერიკის საელჩოს ელაპარაკოს ამაზე. ის დასცინის ბრიტანეთის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ლიზ ტრასს, რომელიც ასევე საუბრობდა დიპ სტეიტსზე ბრიტანეთში. გამოდის, რომ ერთი ის არის ამ ქვეყანაზე, ვინც რუსაც რაღაც პრეტენზია აქვს, არ ვიცი, სრულ ჭეშმარიტებაზე. მან ზოგადად ძიელი მიაყენა ელჩობის ინსტიტუტს, როგორც ასეთს, და ქართველების თვალში გააიგივა უცხო ქვეყნის ელჩი სტუმართან, რომელიც სახში გივარდება, ძალადობას აქეზებს, ტყუილს აქეზებს, პროპაგანდას აქეზებს. ეს არის მისი კამიკაძე ქმედება, რომლითაც თავის თავსაც აზიანებს და ცდილობს ბოლო ეს განწირული რაღაც აქტები ჩაიდინოს იმისთვის რომ რაიმენაირად დაგვაზიანებს.

0: დემოკრატიაში გვედავება ეს ადამიანები და შეხედოს ბერლინში როგორ შლიან მშვიდობიან მიტინგებს და ამის შემდეგ ველაპარაკოს საერთოდ რაიმეზე ძალადობაზე და ასე შემდეგ. ეს ერთი და მეორე რაც შეეხება გერმანიის პოლიტიკას, დემოკრატიას და კომპრომისებს. მოდი ერთი გაიხსენოს სურათები, როდესაც მაშინ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ბერბოკი ჩავიდა სირიაში და იქ როგორ მოხდა, როგორ ასე ვთქვათ, ჩაიხუტეს მალევე სირიის ხელისუფლება. სირიის ხელისუფლება, რომელიც აფხაზეთის დამოუკიდებლობას აღიარებს საერთაშორისო და საერთაშორისო სამართალსაც არღობს ამ ხრივ, ყველა სხვა საკითხთანაც რო არ ვისაუბროთ, ჩაიხუტეს, ხელი ჩამოართვეს ბერლინში უმასპინძლეს იმ ქვეყნის ლიდერს, რომელიც აფხაზეთის დამოუკიდებლობას აღიარებს. ერთი. და რა ვიცი ხა, თუ კი სირიაშია დემოკრატია და ჩვენთან არის დემოკრატია, კი ბატონო, მაშინ ვიტყვით, რომ ჩვენ ყოფილვართ ტირანები, ერთადერთი ბოლო ტირანები დედამიწის ზურგზე.
1: პარლამენტის თავმჯდომარემ ასევე სამწუხარო უწოდა იმ ფაქტს, რომ საქართველოში მყოფმა ვერცერთმა ელჩმა და ევროკავშირის წარმომადგენელმა ვერ გაბედეს ერთი სიტყვა ეთქვათ დანიასთან დაკავშირებით. ჩდება აღქმა, რომ ბრიუსელისთვის, ზოგიერთი დედაქალაქისთვის მისაღებია, როდესაც მშვიდობიან მომიტინგეებს ხელკეტები დარბევენ და ძაღლებს უქსევენო, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ.
0: ბრიუსელისთვის, ზოგიერთი დედაქალაქისთვის მისაღებია, როდესაც ხდება მშვიდობიანი მიტინგის ხელკეტებით დარბევა და ადამიანებისთვის ძაღლების მიქცევა. დანიას აქვს ძალიან ძიმე მემკვიდრეობა ადამიანის უფლებების მხრივ. 90-იანი წლების ჩათვლით დანიაში იყო სისტემური პრაქტიკა გრენლანდიის ადგილობრივი მოსახლეობის, ხალი მოსახლეობის 9%-ზე მეტი მოტყუებით დაიძულეთ, მათ შორის არასოწოვანი 12 წლის გოგონები მოტყუებით მოახდინეს მათი სტერილიზება და დღემდე არ არის გამოძიებული ეს საქმე. ეს პრაქტიკა გათანაბრებული არის ბევრის მხრიდან გენოციდთან. ჩვენ მოვისმენთ ასევე რეაქციები ქართული რადიკალური ოპოზიციის მხრიდან. იყო რაღაცა ძალადობა, თუმცა სამაგიეროდ დანია არის მდიდარი ქვეყანა. სამწუხაროა, რომ ვერც ერთმა ელჩმა საქართველოში მყოფმა ევროკავშირის წარმომადგენელმა ვერ გაბედა ერთი სიტყვა ერთქვა და აქ მხოლოდ ორი შეფასება შეიძლება გაკეთდეს. ერთი, რომ მათ ეშინიათ, რომ გააკრიტიკონ საკუთარი თანამოკავშირე და მეორე, მათთვისაც ესე იგი ეს მისაღები არის.
2: ის, რაც შეიძლება ევროკავშირის ქვეყნებში ხდებოდეს, მათ შორის სამართალდამცავების მხრიდან ასეთი ტიპის ბრუტალური ქცევა შეიძლება იყოს ჩუმად გატარებული, მაგრამ საქართველოში, როდესაც აქვს კონკრეტული პოლიტიკური ინტერესი, რომ ძალადობრივი მიტინგის აღკვეთის დროს გარკვეული გადაცდომის შემთხვევაშიც კი ამას ევრორეზოლუციები მოაყოლონ, რა თქმა უნდა, ამას არ დაიშურებენ. ანუ ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ სინამდვილეში ევროპული ღირებულებები, დემოკრატიული ღირებულებები დღეს გახდა პოლიტიკური შანტაჟის და სპეკულაციის იარაღი.
1: განაგზობთ გამოშვება სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ნიკო ფაშინიანის განცხადებით. საქართველოს მნიშვნელოვან და საკვანძო როლს ასრულებს სომხეთის ევროკავშირის ურთიერთობებში. ჩვენ ძალიან შეშფოთებულები ვართ არსებული სიტუაციით და მიგვაჩნია ეს მდგომარეობა უნდა დარეგულირდესო, განაცხადა ფაშინიანმა. ამასთან სომხეთის პრემიერმა თქვა, რომ სომხეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობებს სხვა ქვეყნებთან ან საერთაშორისო ორგანიზაციებთან არსებულ ურთიერთობებთან კავშირი არ აქვს. მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ სომხეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობები არ არის განპირობებული სხვა ქვეყნებთან გაერთიანებებთან ურთიერთობებში. ესენი თავისი არსით არის სტრატეგიული გრძელვადიანი, ისტორიული და ძმური, ასეთივე დარჩება სხვა სცენარი უბრალოდ ვერ იარსებებს, აღნიშნა ფაშინიანმა. საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში პრეზიდენტი და არარეზიდენტი ელჩების მერწმუნებათა სიგელების გადაცემის ცერემონია გაიმართა. საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ ყავალაშვილის მერწმუნებათა სიგელები 8 ქვეყნის, თურქეთის, ბოსნია-ჰერცეგოვინის, ირანის, ინდოეთის, გვინეის, გამბიის, შრი-ლანკის, დემოკრატიული სოციალისტური რესპუბლიკისა და პარაგვაის რეზიდენტმა და არარეზიდენტმა ელჩებმა გადასცეს. მერწმუნებათა სიგელების გადაცემის ოფიციალური ცერემონიის დასრულების შემდეგ მიხეილ ყავალაშვილმა ელჩებს მომავალ საქმიანობაში წარმატება უსურვა. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ფუდგალერის საწარმო პროცესში შეაჩერა ინფორმაცია. სურსათის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს მათი ინფორმაციით უწყებამ დაავადებათა კონტროლისა და ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრიდან მიიღო შეტყობინება, რომ 36 ადამიანის საკვების მიერი ინტოქსიკაცია მოხდა. გამუშებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. უნგრეთში ერთ-ერთ ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანაში ძლიერი აფეთქება მოხდა. დაღუპული ერთი ადამიანი არიან დაშავებულები. მადიერის ცნობით შემთხვევა უნგრეთის ქალაქ ტისაუვაროში მოხდა. ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხანა კი კომპანია MOL-ს ეკუთვნის. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ აფეთქების შემდეგ ხანძარი გაჩნდა, რის შემდეგაც სულ 7 ადამიანი დაშავდა. ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები ამ დრომდე მიმდინარეობს. ამერიკამ და ირანმა სამშვიდობო მოლაპარაკებებში მცირე პროგრესს მიაღწია. საცხადებს სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო. შვედეთში ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო მინისტრების სამიტის დაწყებამდე არ სურს გადავაჭარბო, მაგრამ გარკვეული მოძრაობა შეინიშნება და ეს ძალიან კარგიაო, აღნიშნა რუბიო. მისი თქმით, ამერიკას ასევე მოუწევს მაღალ გამდიდრებული ურანის საკითხის გადაჭრა და ჰორმუზის სრუტეში თავისუფალი ნაოსნობის აღდგენა. ამერიკა შეწყვიტე არა ნიშნავს არას და გრენლანდია გრენლანდიელებს ეკუთვნის. ეს შეძაღელები ისმოდა საპროტესტო აქციაზე, რომელიც გრენლანდიის დედაქალაქ ნუუკში ამერიკის საკონსულო შენობის გახსნის პარალელურად მიმდინარეობდა. ასობით ადგილობრივი კუნძულზე დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის მზარდ გავლენას და დანიის კუთვნილ ტერიტორიაზე კონტროლის დამყარების ამბიციას აპროტესტებდა. საკონსულოს გახსნას პროტესტის ნიშნად არ დაესწრნენ გრენლანდიის მთავრობის წევრები, მათ შორის გრენლანდიის პრემიერ-მინისტრიც. ესტონეთის მართველი კოალიციის რეიტინგი კი 12%-ამდე დაეცარა. ეს ისტორიულად ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. ესტონური მედია ავრცელებს ამ ინფორმაციას ემორის მიერ ჩატარებულ სოციოლოგიურ კვლევებზე დაყრდნობით. მართველ კოალიციაში შემავალი რეფორმების პარტიის რეიტინგი 10%-ამდეა, რაც ასევე ისტორიული ანტირეკორდია. პირველ ადგილზე იმყოფება პარტია ისამაა, რომელსაც გამოკითხულთა 24% უჭერს მხარს. მეორე ადგილზე 21%-ის ცენტრისტული პარტია. აღსანიშნავია, რომ ერთი თვის წინ ორივე პარტიის რეიტინგები 1% პუნქტით იყო მაღალი. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს უკვე 16 საათზე დაუბრუნდება. დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: რადიო სიმძე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიმძეა. ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სიმძის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

კახეთი უსმენს რადიო სიუცეს FM 102.3. კინო მუსიკა სიუცეზე.

რადიო სიმძე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიმძეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით და მოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალ ქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნავს დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა.
0: ახალი ამბები. ფაქტები. მოვლენები. საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ. ხოდე გაგაცნოთ გამარჯობა. ტერორისტული აქტის ეპიზოდზე ბრალდებული ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი ალიკო ელისაშვილი მოსამართლემ სხდომათა დარბაზიდან გააძევა. აღნიშნულის მიზეზად მოსამართლემ წესრიგის დარღვევა და სასამართლოს მიმართ გამოხატული აშკარა უპატივცემულობა დაასახელა. სხდომაზე, სადაც მტკიცებულების დასაშვებობასა და საქმის არსებითად განსახილველად გადაცემასთან დაკავშირებით მსჯელობდნენ, მოსამართლემ ბრალდებულ პოლიტიკოს პოზიციის დაფიქსირება სთხოვა. თუმცა იქვე განუმარტა, რომ მხოლოდ საქმის გარშემო ესაუბრა, რასაც ელისაშვილის გაღიზიანება მოყვა. წყეული ბოლშევიკები აძლევდნენ ლაპარაკის საშუალებას, სიტყვა ამოღებული არ მაქვს და ყელში მეციტო უპასუხა ელისაშვილმა ასევე უცხო, რომ ნუ უღიროდა. არ გიყვირით მე თქვენ ხმას, არ ვაჭარბებო თქვა მოსამართლემ. ის შემდეგაც მოსამართლემ კვლავ უცხო, რომ საქმეზე ესაუბრა, წინააღმდეგ შემთხვევაში დარბაზიდან გაძევდებოდა. აი დარდი თუ გამაძევეთ, მოსამართლემ მას კვლავ შენიშვნა მისცა. გამისკდა გული საბავშვო ბაღის გამგეხარც თუ მოსამართლემ იმართა პოლიტიკოსმა მოსამართლემ, რადგან მას ისევ შენიშვნა მიეცა. ამ კადრებში ჩანს, რომ ვიღაც ცეცხლს აჩენს და რატომ ვარ მე და მაგალითად არა თენგიზ შარმანაშვილი.

დაშულს ბრალდება სიცხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის პირველი ნაწილის წარედგინა, რაც ტერორისტულ აქტს, ეს იგი აფეთქებას, სიცხლის წაკიდებას, ადამიანზე თავდასხმას, იარაღის გამოყენებას ან სხვა ქმედებას გულისხმობს ჩადენილს ტერორისტული მიზნით, რომელიც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობის მნიშვნელოვანი ქონებრივი ზიანის ან სხვა მძიმე შედეგის განხორციელების საშიშროებას ქმნის. ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახური საქართველოს ოპოზიციურ ალიანსს უგზავნის წერილს, სადაც ნათქვამია, რომ მადლობა 2026 წლის 17 აპრილის წერილისთვისო, რომელიც საქართველოში გაუარესებულ ვითარებას ეხება. ვაფასებ თქვენ შეშფოთებას და ვაცნობიერებთ იმ გამოწვევებს, რომელთა წინაშეც საქართველო დგას. საქართველო ჩვენი დღის წესრიგის ერთ-ერთი მთავარ საკითხად რჩება. 21 აპრილს საგარეო საქმეთა საბჭომ განიხილა საქართველოში არსებული ვითარება, რომელიც უწყვეტად უარესდება და იმსჯელა დემოკრატიული უკუსვის საპასუხო ევროკავშირის მხრიდან ზეწოლი საკითხზეო აღნიშნულია წერილში. ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურში აცხადებენ, რომ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ გაუმჯობესების ნიშნები არ შეინიშნება და მინისტრებმა მკაფიო გზავნილი გააჟღერეს. ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურში აცხადებენ, რომ ევროკავშირი ყურადღებით აკვირდება ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს და ეს საკითხები არაერთხელ განიხილა. აქვე ნათქვამია, რომ ევროკავშირის მიზანია ქართველი ხალხის კეთილდღეობის მხარდაჭერა და ის გააგრძელებს ქვეყანასთან თანამშრომლობას იმ ფორმით, რომელიც მის ღირებულებებს და პრინციპებთან არის თანხვედრაში. ბრიუსელს ყავს თავისი ელჩი და ევროკავშირის ელჩი როგორმე თავად ისაუბრებს იმაზე, რა არის საჭირო ევროკავშირში გასაწევრიანებლად და რა არა, ამბობს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი, რომელიც გერმანიის ელჩს პასუხობს. გერმანიის ელჩი იყოს იმ კვადრატში, რომელიც მას გამოყოფილი აქვს, როგორც გერმანიის წარმომადგენელს. ნუ იღებს თავის თავზე ევროპის სახელით და ევროკავშირის სახელით საუბარსო, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. მისი თქმით, პეტერ ფიშერს გონია, რომ ევროკავშირის დედაქალაქი არის არა ბრიუსელში, არამედ ბერლინში. მანვე თქვა, რომ ფიშერმა საქართველოსა და გერმანიას შორის 30-წლიანი მეგობრობა 3 წელიწადში ჩამოანგრია. ქართველი საზოგადოების წარმომადგენელში კი ფიშერი დარჩება გერმანიის იმ ელჩად, რომელიც ფაშისტური სლოგანის ფონზე პოზირებდა. ამის შესახებ განაცხადა დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა. პაპუაშვილმა ასევე სამწუხარო უწოდა იმას, რომ საქართველოში მყოფმა ვერცერთმა ელჩმა და ევროკავშირის წარმომადგენელმა ვერ გაბედეს ერთი სიტყვა ეთქვათ დანიასთან დაკავშირებით. ჩნდება აღქმა, რომ ბრიუსელისთვის ზოგიერთი დედაქალაქისთვის მისაღებია, როდესაც მშვიდობიან მომიტინგეებს ხელკეტით არბევენ და ძაღლებს უქსევენ. მისივე თქმით, დანიაში გადაღებულ კადრებს, რაც საზოგადოება მიხილა, არანაირი კავშირი არ აქვს ადამიანურ მოპყრობასთან. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ნიკოლ ფაშინიანის განცხადებით საქართველო მნიშვნელოვან და საკვანძო როლს ასრულებს სომხეთ ევროკავშირის ურთიერთობებში. ამის შესახებ ფაშინიანმა ჟურნალისტებს განუცხადა და თქვა, რომ ძალიან შეშფოთებულია არსებული სიტუაციით და მიგვაჩნია, რომ ეს მდგომარეობა უნდა დარეგულირდესო. ამასთან სომხეთის პრემიერის თქმით, სომხეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობებს სხვა ქვეყნებთან ან საერთაშორისო ორგანიზაციებთან არსებულ ურთიერთობებთან კავშირი არ აქვთ. ეს ურთიერთობები თავისი არსით არის სტრატეგიული, გრძელვადიანი, ისტორიული და ძმური და ასეთივე დარჩება. სხვა სცენარი უბრალოდ ვერ იარსებებსო, აღნიშნა ფაშინიანმა. მორიგი განხეთქილება ოპოზიციურ ალიანსში, ამჯერად ერთმანეთს გიორგი ვაშაძე და თამარ ჩერგულიშვილი დაუპირისპირდნენ. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები მათ მხარდამჭერ არხებზე საეთერო დროის გადანაწილებაზე დაუბენ და ერთმანეთის მისამართით უცენზურო გამონათქვამებს არიშურობენ. ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგილის ირაკლი ფავლენიშვილის თქმით, საჭირო ოპოზიციამ საქმე აკეთოს და ნაკლები დრო დაუთმოს ერთმანეთის წინააღმდეგ ბრძოლას და მან თქვა, რომ არ შევა ამ შეფასებებში, როდის რა მუხლი დაირღვა ალიანსის შიგნით. ყველასთვის ნათელია, რომ მიმართულები ვართ ვიყოთ არა ისეთი განცხადება ევროპის გაკეთებისგან, რომელიც კრიტიკული, არამედ უფრო მზადაღია უნდა ვიყოთ თანამშრომლობისთვის, ერთად მუშაობისთვისო. საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში პრეზიდენტი და არარეზიდენტი ელჩების მიერ წრუნებათა სიგელების გადაცემის ცერემონია გაიმართა. პრეზიდენტს მიხეილ ყავალაშვილს წრუნებათა სიგელები რვა ქვეყნის ელჩებმა გადასცეს. წრუნებათა სიგელების გადაცემის ოფიციალური ცერემონიის დასრულების შემდეგ პრეზიდენტმა მიხეილ ყავალაშვილმა ელჩებს მომავალ საქმიანობაში წარმატება უსურვა. უცხოეთი სიახლეები. უნგრეთში ერთ-ერთ ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანაში ძლიერი აფეთქება მოხდა. დაღუპულია ერთი ადამიანი, არიან დაშავებულები. ამის შესახებ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა დაწერა სოციალურ ქსელში. მადიარი ცნობით, შემთხვევა უნგრეთის ქალაქ ტისაიუვორომში მოხდა. ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხანა კი კომპანია მოლს ეკუთვნის. აფეთქების შემდეგ ხანძარი გაჩნდა, რის შედეგადაც სულ მცირე 7 ადამიანი დაშავდა. ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები ამ დრომდე მიმდინარეობს.
ამერიკამ და ირანმა სამშვიდობო მოლაპარაკებებში მცირე პროგრესი მიაღწიეს. ამის შესახებ ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ განაცხადა, თქვა რომ არსურს გადააჭარბა

ჯერბოს, მაგრამ გარკვეული მოძრაობები შეინიშნება და ეს კარგია, ძირითადი პრინციპი კი უცვლელი რჩება. ირანმა ბირთვული იარაღი არ უნდა მიიღოს, ეს უბრალოდ შეუძლებელია, აღნიშნა რუბიო. მისი თქმით, ამერიკას აგრეთვე მოუწევს მაღალ გამდიდრებული ურანის საკითხის გადაჭრა და ჰორმუზის რუტაში თავისუფალი ნაოსნობის აღდგენა. ამერიკას შეწყვეტა არ ნიშნავს არას და გრენლანდია გრენლანდიელებს ეკუთვნით. ეს შეზღელები ისმოდა საპროტესტო აქციაზე, რომელიც გრენლანდიის დედაქალაქ ნუუკში ამერიკის საკონსულოს შენობის გახსნის პარალელურად მიმდინარეობდა. ასობით ადგილობრივი კონსულზე დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის მზარდ გავლენას და დანიის კუთვნილ ტერიტორიაზე კონტროლის დამყარების ამბიციას აპროტესტებდა და საკონსულოს გახსნას პროტესტის ნიშნად არ დაესწრნენ გრენლანდიის მთავრობის წევრები, მათ შორის გრენლანდიის პრემიერ-მინისტრი. ცნობილი რომ ამერიკის პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა მდინარე პირას კონსულზე ვიზიტისას გრენლანდიის დამოუკიდებლობას დაუჭირა მხარი. ესტონეთის მართველი კოალიციის რეიტინგი კი 12%-ამდე დაიცა, რაც ისტორიულად ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია, ინფორმაციას ესტონური მედია არცელებს. მართველ კოალიციაში შემავალი რეფორმების პარტიის რეიტინგი კი 10%-ია, რაც ასევე ისტორიული ანტირეკორდია. პირველ ადგილზე იმყოფება პარტია ისამაა, რომელსაც გამოკითხულთა 24% უჭერს მხარს. რადიოსივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს 1 საათში დაუბრუნდება. დროებით.

0: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
1: როგორ გავხდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? ეთერშია ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმი.
2: აი დღეს პარასკევია, 4 საათია და მოგესალმებით ჩემი გადაცემიდან სილამაზის ალგორითმი. მე ვარ ნათია შელეგია, რა თქმა უნდა, უნდა დავამატო და აუცილებლად უნდა გვისმინოთ რადიო სივრცის FM სიხშირეზე 98.5 და კახეთში სიხშირეზე 102.3 და თვალყური უნდა გვადევნოთ ჩვენ Facebook და YouTube გვერდებზე. დღეისათვის მინდა წარგიდგინოთ, იმიტომ რომ მე მგონი ამ საოცარ ბრენდს ჩემი გაცნობა არ ჭირდება, ფრანგული ბრენდი ურიაჟი, რომლის მთავარი ინგრედიენტია ალპებიდან მიღებული თერმული წყალი და ისიც მინდა დავძინო, რომ აი მათი ერთ-ერთი ბესტსელერია აი ეს თერმული წყლის სპრეი, რომლის მომხმარებელიც რა თქმა უნდა მეც ვარ და განსაკუთრებით ვხმარობ, როდესაც ცხელი ამინდია და პლაჟზე რუჯის მიღების დროს. და ერთი საინტერესო ფაქტიც წავიკითხე, ხე აი ეს თერმული წყალი ურიაჟის თურმე მსოფლიოში 10 წამში ერთი იყიდება. და ამ საოცარი ბრენდის, დერმატოკოსმეტიკური ბრენდის შესახებ დღეს გვესაუბრება გეფას ლიდერი და ურიაჟის ბრენდ მენეჯერი, საოცრად მშვენიერი ქალბატონი მაკაო თარაშვილი. გამარჯობა მაკა და ძალიან დიდი მადლობა, რომ დრო გამონახე და მოხვედი ჩვენთან.
3: Саломи Натия, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩემთვისაც ძალიან სასიამოვნოა თქვენთან ერთ სივრცეში ყოფნა. მივესალმები ასევე თქვენს რადიო მსმენელებს. გარდა იმისა, რომ თქვენთან ყოფნა არის სასიამოვნო, ყოველთვის მიხარია იმ ადამიანებთან საუბარი, ვინც ასე პოზიტიურად არის დამოკიდებული მართლაც საოცარ ფრანგულ დერმატოკოსმეტიკურ ბრენდ ურიაჟთან. მოდით პატარა ისტორიას მოუყვები ურიაჟის შესახებ, რა თარიღები არის მისთვის ბრენდისთვის მნიშვნელოვანი. ურიაჟის ისტორია იწყება, თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, საფრანგეთის ალპებიდან დაახლოებით 2000 წლის წინ რომაელმა ჯარისკაცებმა აღმოაჩინეს ურიაჟის თერმული წყალი. ეს დაჭრილი ჯარისკაცები განიკურნენ ამ წყლის მოხმარების შედეგად. ცოტა თბილისის აღმოჩენის ისტორიას შემდეგი თარიღი რაც მნიშვნელოვანია ბრენდისთვის, ეს არის, რომ 200 წლის წინ დაახლოებით, იქ სადაც იყო ურიაჟის თერმული წყლები, დაარსდა ურიაჟის თერმული ცენტრი. დღეს ეს ცენტრი ფუნქციონირებს და ერთადერთი თერმული ცენტრია, რომელსაც აქვს 4 მიმართულება. ანუ, რა თქმა უნდა, ეს იქნება დერმატოლოგია, ოტორინოლარინგოლოგია, რევმატოლოგია და კიდევ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თერმულ ცენტრში არის ონკოპაციენტ ებისათვის სპეციალური
2: პროგრამა,
3: რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენთვის ყველა მომხმარებელი ძალიან მნიშვნელოვანია და აი ამ ონკოპაციენტებს, რომლებიც გადიან ქიმიოთერაპიას, სხეულთერაპიას, რა თქმა უნდა, კანი უზიანდებათ და მათი სიცოცხლის და ცხოვრების ხარისხის ასამაღლებლად თერმული ცენტრი და მასის ბაზანები არის ძალიან კარგი საშუალება. ასევე ამბობენ, რომ თვით კოკო შანელიც იყო ამ თერმული ცენტრის ძალიან ხშირი
2: სტუმარი.
3: დიახ, წელიწადში დაახლოებით 4500 პაციენტს იღებს ეს თერმული ცენტრი და მისი სტუმარი შეიძლება იყოს ნებისმიერი ასაკის და ნებისმიერი კანის ტიპის მომხმარებელი. მოსაგებელი. თვითონ რაც შეეხება ბრენდ Urier's როგორც კოსმეტიკურ ბრენდს, ის გახლავთ 30 წლის, უკვე წარმოდგენილია მსოფლიოს 80 ქვეყანაში და Urier's ყველა პროდუქტი რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ.
2: ხო, ძალიან ხშირად გვირჩევენ დერმატოლოგები და ეგეც მაინტერესებს.
3: ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არ არის მხოლოდ მორიგი მოვლის საშუალება, არამედ ეს არის მეცნიერებისა და ბუნების უნიკალური სინთეზი. Urier's ყველა, როგორც ავხსნით, ყველა პროდუქტი რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ და რეკომენდაციას უწევს 50,000-ზე მეტი დერმატოლოგი Urier's. ეხლა რა არის მისი უპირატესობა და თქვენ აღნიშნეთ ძალიან სწორედ, რომ ბესელერი პროდუქტი, რა თქმა უნდა, არის ჩვენი თერმული წყალი.
2: ხო, საოცარ თერმული წყალი.
3: ეს თერმული წყალიც თუ ადრეც გამიყენებიათ, ეხლა ნახავთ, რომ შეფუთვა შეიცვალა, შეიცვალა პოზიციონირებაც. ჩვენ გადავწყვეტეთ უფრო მეტად ხაზი გაგვესვა მისი უპირატესობებისთვის და რა არის ეს უპირატესობა? თერმული წყლის უპირატესობა ჩვენი თერმული წყლის, რომელსაც დღეს უკვე უწოდებთ როგორც აღმდგენ თერმულ წყალს, არის ის მისი შემადგენლობა. იგი გამოირჩევა ყველაზე მაღალი მინერალებისა და მიკროელემენტების შემადგენლობით. მაგრამ ზოგჯერ ბევრი შეიძლება არნიშნავდეს კარგს. Urier's თერმული წყალი მიეკუთვნება იზოტონური წყლების კატეგორიას და ის შემადგენლობით ძალიან გავს ჩვენს ცრემლს, ჩვენს ნერვს. ანუ მისი შემადგენლობა არის დაახლოებით ისეთი, როგორიც არის ჩვენი უჯრედის საცხოვრებელი გარემო. ამიტომ მისი მოხმარება უჯრედისთვის არ არის არანაირი სტრესი, პირიქით სასარგებლოა. და დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია კანის ბარიერი, კანი, რომელიც ჩვენი ორგანიზმის ყველაზე დიდი ორგანოა, მისი ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია არის ჩვენი დაცვა. დაცვა გარემო ფაქტორებისგან, ასევე კანის საშუალებით ხდება ტრანსეპიდერმალური სითხის აორთქლება და ეს რომ არ აორთქლდეს უფრო მეტი კანი არ გამოშრეს, აი არც ერთი სხვა პროდუქტი, არც ერთი სხვა თერმული წყალი ასე არ მუშაობს კანის ბარიერზე, როგორც Urier's თერმული წყალი. იგი სამი გზით იცავს და აღადგენს კანის ბარიერს.
2: ხო, ძალიან საინტერესოა ეს კანის ბარიერი, ხშირად მესმის და არასდროს აი ვერ ხვდები, აი როგორ უნდა დავიცვათ და აი
3: ნამდვილად. კანში მიმდინარეობს ძალიან ბევრი საინტერესო პროცესი. გარემო ფაქტორები, დაბინძურება, ასაკი, ჰორმონები, სტრესი, ცხოვრების არასწორი წესი, ყველაფერი ეს მოქმედებს კანზე. კანის ბარიერს აქვს სამაგი დაცვის ფუნქცია. პირველი, ეს არის კანის ფიზიკური ბარიერი, რომ იგი უნდა ის ლიპიდური შრე უნდა კარგად იყოს წარმოდგენილი და ფიზიკური ბარიერი ნორმაში, კი, ნორმაში უნდა იყოს. შემდეგი არის კანზე მოთავსებულია ძალიან ბევრი მიკრობაქტერია და ბალანსი უნდა იყოს სწორი მეგობარ ბაქტერიებსა და პათოგენურ ბაქტერიებს შორის და მესამე, ეს არის იმუნოლოგიური ბარიერი, კანი პირველი აღიქვავს ნებისმიერ გამღიზიანებელს, ნებისმიერ აგრესორს და კანი პირველი პასუხობს და სწორი პასუხი რომ იყოს ჩვენი კანის მხრიდან, ეს არის ზუსტად იმუნოლოგიური ბარიერი და აი ეს Urier's თერმული წყალი, რომელსაც უკვე ქვია აღმდგენი თერმული წყალი, ამ სამივე ბარიერზე მუშაობს: ფიზიკური ბარიერის დაცვა, ნორმალური მიკრობიომის დაცვა და აღდგენა და იმუნური ბარიერის ბალანსი.
2: კი, აი ხო, უფრო მეტად დავაფასებ მე ამ თერმულ წყალს და კიდე ერთი შეკითხვა მაქვს, მაკა. მე ყოველთვის სუფთა სახეზე ვისხურებ და აი მაკიაჟზე თუ შეიძლება ამის შესხურება?
3: Urier's თერმული წყლის გამოყენება შეგვიძლია ყოველთვის, ყველა დროს, ყველა ტიპისგან და ყველა ასაკმა, ასაკის მომხმარებელმა. რა თქმა უნდა, სუფთა სახეზე შეგვიძლია და მერე დავიტანოთ მაკიაჟის სასურველი საცხი, მაგრამ შეგვიძლია ასევე უკვე გაკეთებულ მეიქაპზეც, როგორც მაკიაჟის ფიქსატორი, ისე
2: უი, რას ამბობთ? მე ყოველთვის ვერიდებოდი და აი ვახსენე კიდეც, რომ ყოველთვის თან მაქვს ხოლმე, როდესაც დასასვენებლად მივდივარ ზღვაზე, იმიტომ რომ როცა რუჩს ვიღებთ ხა პლაჟზე, კანი შრება და ყოველთვის თან მაქვს და ვისხურებ და ეგ შეკითხვაც მაქვს. აი ეს ვიცი რომ ზის სხივები ძალიან ესე ცუდად მართლა ესე აბერებს კანს, რომ თუ ცოტა ესეთი გაზვიადებულია.
3: ზის სხივი ნამდვილად არის დაბერების ერთ-ერთი გამომწვევი ფაქტორი. დერმატოლოგიაში არის ასეთი მცნება: ფოტოდაბერება, რაც ნიშნავს იმას, რომ ультраისფერი სხივები მოქმედებენ კოლაგენის სინთეზზე, ამცირებენ, ასევე აძლიერებენ ოქსიდაციურ სტრესს, იწვევენ პიგმენტურ ლაქებს საბოლოოდ კი ამას მივყავართ.
2: ხო, ეს რუჯი რო გიყვარს ესე რა ვქნათ.
3: მაგრამ მზე არ არის ყოველთვის გამოწვევა, უნდა შევარჩიო ძალიან კარგი მზისგან დამცავი საშუალებები, SPF-ი. სასურველია იყოს ზაფხულში განსაკუთრებით მაღალი და 30 ფაქტორზე, მოთ 30 და 50 არის იდეალური. ყურადღება უნდა მივაქციოთ იმას, რომ SPF-ის უნდა კონდეს როგორც ультра ის ფერი მოკლე UV A და UVB სხივებისგან დაცვა და შემდეგი არის აი ურიაჟს რაც კიდევ ერთი უპირატესობა რაც არის ურიაჟი გვიცავს ასევე ლურჯი ნათების განაც ურიაჟის ბარიერსანის პროდუქტები იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან დიდ დროს ვატარებთ ცხოვრება გასულ და ეკრანეთთან ძალიან დიდ დროს ვატარებთ ესეც არის ერთ-ერთი უპირატესობა და უშუალოდ ურიაჟის უპირატესობა კიდევ რაც არის ბარიერსანზე საუბრობ ახლა სპეციალურად მზისგან დამცავ პროდუქტებზე არის ის რომ ის გვიცავს ჩვენ უჯრედულ დონეზე ქრომოსომულ დონეზე რომ აღიკვეთოს ყველა ის მავნეზე მოქმედება და მზე და რუჯი არ იყოს გამოწვევა არამედ ჩვენ ძალიან თამამად და სიამოვნებით მივიღოთ და მეც გეთანხმები მეც ძალიან მიყვარს რუჯი და გარუჯულკანს კიდევ სხვა ეფექტი აქვს უფრო ლამაზი და ამ სიამოვნებას შეგვიძლია არ მოვიკუთ, რა თქმა უნდა, უნდა დავიცვათ წესები, რომ ის 11 საათამდე და საღამოთი, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია თუ ყველა რეკომენდაციას გავითვალისწინებთ, ლამაზი რუჯიც ქონდეს და ამავე დროს ლამაზადაც გამოვიყურებოდეთ და რატომ არ უყარს ხოლმე მომხმარებელს ამ SPF ფაქტორის გამოყენება. ზოგჯერ არის, რომ ის თეთრია, წებოვანია, აი ურიაჟის მომხმარებლის სენსორული კმაყოფილება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ ჩვენი ბარიერსანის პროდუქტები არის გვაქვს მისტი, გვაქვს სპრეი, გასულ წელს დაგვემატა ასევე გამჭვირვალე სტიკი, რომელიც ძალიან მარტივია მოსახმარებლად, მაკიაჟზე ზემოდანაც შეგვიძლია გამოყენება.
2: კი, ეგო თქვენ მაჩუქეთ და ჯერ არ გამომიყენებია ყვითელი. უი, უი, უი.
3: ტუჩზე შეგვიძლია გამოვიყენოთ და თან როდესაც მობილური ვართ, პატარა მოცულობა არის ძალიან კომფორტული მოსახმარებლად.
2: ჩანთაში ჩასაგდებად ძალიან.
3: გვაქვს კიდევ თერმული წყალი ზეთში, ეს არის ჩვენი ახალი ნოუ-ჰაუ, მასაც აქვს ძალიან კარგი დამცავი 50 ფაქტორი, ультраისფერი UVB, UVA და ძალიან კომფორტული მოსახმარებლად.
2: ძალიან კარგი. ეხა გადავიდეთ, მოდით ანტიეიჯზე ვისაუბროთ ცოტა, იმიტომ რომ ყველგან გვესმის უკვე ეს ანტიეიჯი, ქართულად რომ თქვათ, ეს არის დაბერების საწინააღმდეგო, ხო, ესე ვთქვათ, როგორ თარგმნოთ. ხო და როგორც მე მივხვდი, ეს ანტიეიჯინგი უკვე აღარ არის მარტო ნაოჭების წინააღმდეგ ბრძოლა, არამედ როგორ შევინარჩუნოთ ეს ახალგაზრდული იერი კანის სიჯანსაღე და აი ურიაჟი როგორ უდგება ამ მიმართულებას ზოგადად?
3: ძალიან კარგი კითხვა. დღეს მომხმარებელი უფრო მეტად არის გათვითცნობიერებული, ამიტომ როდესაც ვლაპარაკობ დაბერების საწინააღმდეგო მოვლის საშუალებებზე, ადრე თუ იგულისხმებოდა მხოლოდ ნაოჭის კორექცია, დღეს ეს მიდგომა არის უფრო კომპლექსური. დღეს ჩვენი მიზანია და მომხმარებლის მოთხოვნაც არის ის, რომ არამხოლოდ ნაოჭის კორექცია მოხდეს, არამედ ჩვენი კანი იყოს ჯამრთელი, ლამაზი და კანმა შეინარჩუნოს ეს ჯანსაღი და ლამაზი იერსახე, რაც შეიძლება დიდხანს. ამიტომ ჩვენი ამოცანა არის კანის ბარიერის დაცვა, კანის ჯამრთელობის შენარჩუნება და მუშაობა იმაზე, რომ ეს ნაოჭები არ გაჩნდეს, ნაოჭის გაჩენა გადავავადოთ, რაც შეიძლება დიდხანს. და ამ კონცეფციას ემყარება ზუსტად Age Urage Age Absolutes. გარდა იმისა, რომ ჩვენს ბარიერს ეს თერმული წყალი ძალიან კარგად იცავს, Age Absolutes კონცეფცია რაზეა დამყარებული? კანში მიმდინარეობს ძალიან საინტერესო პროცესები. კერძოდ, ასაკის მატებასთან ერთად კოლაგენი და ელასტინის გამომშვება კლებულობს. ეს არის ის ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც პასუხისმგებელია ჩვენი კანის სიმკვრივეზე, ელასტიურობაზე და შესაბამისად სილამაზეზე, სახის ოვალზეც. და კანში, კერძო დერმაში არის ასეთი უჯრედები, ფიბრობლასტები, რომლებიც გამოიმუშავებენ კოლაგენს. ჯერ გამოიმუშავებენ პროკოლაგენს, შემდეგ ეს გარდაიქმნება სხვა მოლეკულა და ბოლოს საბოლოოდ ხდება კოლაგენის სინთეზი. აი, ურიაში ჯაფსოლი მუშაობს უჯრედულ დონეზე. ის ხელს უწყობს პროკოლაგენის გამოიმუშავებას. მისი მიკროპეპტიდები მუშაობენ პროკოლაგენის სინთეზის აქტივაციაზე და კვლევები დადასტურებულია, რომ ურიაში ეიჯაფსოლის პროდუქტის მოხმარების შედეგად კოლაგენის სინთეზი, პროკოლაგენის სინთეზი იზრდება 6-ჯერ.
2: უი, რას ამბობთ?
3: დღეს აიჯაფსული წარმოდგენილია 4 პროდუქტით. ეს არის დღის და ღამის საცხი,
4: ეს და ვარდისფერი შრატი, რომელსაც მე ახლა მოвихმარ, მინდა გითხრა დილას აღამოს.
3: ძალიან სწორია და ახალი გვაქვს თვალის ირგვლივი ბალმი. აი, შრატი, რომელსაც თქვენ მოიხმართ,
4: კი, და ძალიან კმაყოფილი ვარ, მინდა გითხრათ.
3: შეიძლება 25 წლის ასაკიდან. კრემები უფრო შედარებით მაღალ ასაკში 35-40 წლი, მაგრამ შრატის გამოყენება შეიძლება 25 წლის ასაკიდან, იმიტომ რომ 25 წელი ითვლება იმ პერიოდად, რომლის შემდეგაც კოლაგენის გამომუშავება
4: უკეთებულობს.
3: კი, კი, კი. და 1 წელი დაახლოებით 1%-ით ნაკლებ კოლაგენს უდრის. ასე რომ თქვენ შემიძლია გითხრათ, ამდულად სწორად და კარგ პროდუქტს.
2: კი, ძალიან, ძალიან მომწონს და აი ეს თვალის ბალმით შეგვიძლია
3: რომელიდან გამოყენოთ. დაახლოებით 35-40 წლის ასაკიდან თვალის ბალმი ძალიან კარგი პროდუქტია, რომელსაც აქვს მომხმარებელს ჩვენ გვჭირდება ხოლმე ძალიან სწრაფი შედეგი და რა თქმა უნდა ხანგრძლივიც, მაგრამ რაც უფრო სწრაფია შედეგი მომხმარებლისთვის, ეს უფრო მეტად საინტერესოა. აი, თვალის ბალმში არის ეგრეთ წოდებული სამიათიანის პრინციპი, რაც ნიშნავს იმას, რომ დატანისთანავე დაახლოებით 10 წამში გვაქვს უკვე პირველი შედეგი, მზერა ცოცხლდება და კანი შედარებით ამონათებულია, ხოლო სისტემური მოხმარების შედეგად 10 კვირის განმავლობაში დაბერების 10 სიმპტომზე, 10 სიმპტომი მკვეთრად მცირდება.
2: უი, რას ამბობთ?
3: ასე რომ აი ურიაშთან ერთად ჩვენ შეგვიძლია
4: ჩვენ არჩევნოთ ჩვენი ახალგაზრდა
3: ასაკს, ჩვენ პირიქით მეგობრობთ ასაკთან და ვაძლევთ კანს იმის საშუალებას, რომ ყველა ასაკში ყველა მდგომარეობის დროს გამოიყურებოდეს, რაც შეიძლება კარგად იყოს თავისი საუკეთესო
2: ვერსია. ვაიმე, უღმესი მადლობა მაკარო, ესეთი ამომწურავი და საინტერესო ინფორმაცია მოგვაწოდეთ ურიაშის შესახებ. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
3: დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ყოველთვის მოხარული ვარ გესტუმროთ და გაგაცნოთ ჩვენი მორიგი სიახლეები.
2: დღეისათვის სულ ეს იყო, მომავალ შეხვედრამდე.
1: როგორ გახდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? ეთერშია ნათია შელეგიას სილამაზის აუგ

latest hit.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგუერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

ვიდაბერ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ. ხოდე გაგაცნობთ, გამარჯობა. ტერორისტული აქტის ეპიზოდზე ბრალდებული ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი ალიკო ელისაშვილი მოსამართლემ სხდომათა დარბაზიდან გააძევა. აღრიცხვის მიზეზად მოსამართლემ წესრიგის დარღვევა და სასამართლოს მიმართ გამოხატული აშკარა უპატივცემულობა დაასახელა. სხდომაზე, სადაც მტკიცებულების დასაშვებობასა და საქმის არსებითად განსახილველად გადაცემასთან დაკავშირებით მსჯელობდნენ, მოსამართლემ ბრალდებულ პოლიტიკოს პოზიციის დაფიქსირება სთხოვა. თუმცა იქვე განუმარტა, რომ მხოლოდ საქმის გარშემო ესაუბრა, რასაც ელისაშვილის გაღიზიანება მოყვა. წყეული ბოლშევიკები აძლევდნენ ლაპარაკის საშუალებას, სიტყვა ამოღებული არ მაქვს და ყელში მეციტო უპასუხა ელისაშვილმა ასევე უთხრა, რომ ნუ უყიროდა. არ გიყვირით მე თქვენ ხმას, არ ვაჭარბებო თქვა მოსამართლემ. ის შემდეგაც მოსამართლემ კვლავ უთხრა, რომ საქმეზე ესაუბრა, წინააღმდეგ შემთხვევაში დარბაზიდან გაძევდებოდა. აი დარდი თუ გამაძევეთ, მოსამართლემ მას კვლავ შენიშვნა მისცა. გამისკდა გული საბავშვო ბაღის გამგეხარც თუ მოსამართლემ მიმართა პოლიტიკოსმა მოსამართლემ, რადგან მას ისევ შენიშვნა მიეცა. ამ კადრებში ჩანს, რომ ვიღაც ცეცხლს აჩენს და რატომ ვარ მე და მაგალითად არა თენგიზ შარმანაშვილი, ვინ არის ეს ქალი მოსამართლე? მართლა ეს ნაჭერი რომ ჩაიცვით, მოსამართლე გონია თავი მაცადე საუბარიო, კვლავ განაცხადა ელისაშვილმა. ძუნგალი ძაღლი იპოვეთ ქუჩაში და ერთი წლის შემდეგ მიჭერთ. მოწმეებზე ზემოქმედებას მოახდენო, ჯოხით უნდა გავეკიდო იმ ძაღლს, არ ვიცი ის ძაღლი სადაა და როგორ უნდა მოვახდინო ზეწოლაო, განაცხადა ელისაშვილმა. საბოლოოდ ის მოსამართლემ სასამართლოს უპატივცემულობისა და წესრიგის დარღვევის მიზეზით სხდომათა დარბაზიდან გააძევა. დარბაზიდან გასვლისას ელისაშვილმა მიაძახა გამხმარი ტალახივით უნდა დაფშნა ესენიო. ცნობისთვის, კიდევ ერთ ეპიზოდზე ელისაშვილმა

2006 წლის 17 აპრილის წერილისთვის, რომელიც საქართველოში გაუარესებულ ვითარებას ეხება. ვაფასებ თქვენ შეშფოთებას და ვაცნობიერებთ იმ გამოწვევებს, რომელთა წინაშე საქართველოს დგას. საქართველო ჩვენი დღის წესრიგის ერთ-ერთი მთავარ საკითხად რჩება. 21 აპრილს საგარეო საქმეთა საბჭომ განიხილა საქართველოში არსებული ვითარება, რომელიც უწყვეტად უარესდება და იმშელა დემოკრატიული უკუსმის საპასუხოდ ევროკავშირის მხრიდან ზეწოლის საკითხზეო აღნიშნულია წერილში. ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურში აცხადებენ, რომ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ გაუმჯობესების ნიშნები არ შეინიშნება და მინისტრებმა მკაფიო გზავნილი გააჟღერეს. ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურში აცხადებენ, რომ ევროკავშირი ყურადღებით აკვირდება ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს და ეს საკითხები არაერთხელ განიხილა. აქვე ნათქვამია, რომ ევროკავშირის მიზანია ქართველი ხალხის კეთილდღეობის მხარდაჭერა და ის გააგრძელებს ქვეყანასთან თანამშრომლობას იმ ფორმით, რომელიც მის ღირებულებებს და პრინციპებთან არის თანხვედრაში. ბრიუსელს ყავს თავისი ელჩი და ევროკავშირის ელჩი როგორმე თავად ისაუბრებს იმაზე, რა არის საჭირო ევროკავშირში გასაწევრიანებლად და რა არა, ამბობს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი, რომელიც გერმანიის ელჩს პასუხობს. გერმანიის ელჩი იყოს იმ კვადრატში, რომელიც მას გამოყოფილი აქვს, როგორც გერმანიის წარმომადგენელს. ნუ იღებს თავის თავზე ევროპის სახელით და ევროკავშირის სახელით საუბარსო, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. მისი თქმით, პეტერ ფიშერს გონია, რომ ევროკავშირის დედაქალაქი არის არა ბრიუსელში, არამედ ბერლინში. მანვე თქვა, რომ ფიშერმა საქართველოსა და გერმანიას შორის 30 წლიანი მეგობრობა სამ წელიწადში ჩამოანგრია. ქართველი საზოგადოების წარმომადგენელში კი ფიშერი დარჩება გერმანიის იმ ელჩად, რომელიც ფაშისტური სლოგანის ფონზე პოზირებდა. ამის შესახებ განაცხადა დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა. პაპუაშვილმა ასევე სამწუხარო უწოდა იმას, რომ საქართველოში მყოფმა ვერცერთმა ელჩმა და ევროკავშირის წარმომადგენელმა ვერ გაბედეს ერთი სიტყვა ეთქვათ დანიასთან დაკავშირებით. ჩნდება აღქმა, რომ ბრიუსელისთვის, ზოგიერთი დედაქალაქისთვის მისაღებია, როდესაც მშვიდობიან მომიტინგეებს ხელკეთით არბევენ და ძაღლებს უქსევენ. მისივე თქმით, დანიაში გადაღებულ კადრებს, რაც საზოგადოება მიხილა, არანერი კავშირი არ აქვს ადამიანურ მოპყრობასთან. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ნიკოლ ფაშინიანის განცხადებით, საქართველო მნიშვნელოვან და საკვანძო როლს ასრულებს სომხეთ-ევროკავშირის ურთიერთობებში. ამის შესახებ ფაშინიანმა ჟურნალისტებს განუცხადა და თქვა, რომ ძალიან შეშფოთებულია არსებული სიტუაციით და მიგვაჩნია, რომ ეს მდგომარეობა უნდა დარეგულირდესო. ამასთან სომხეთის პრემიერის თქმით, სომხეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობებს სხვა ქვეყნებთან ან საერთაშორისო ორგანიზაციებთან არსებულ ურთიერთობებთან კავშირი არ აქვთ. ეს ურთიერთობები თავისი არსით არის სტრატეგიული, გრძელვადიანი, ისტორიული და ძმური და ასეთივე დარჩება. სხვა სცენარი უბრალოდ ვერ იარსებებსო, აღნიშნა ფაშინიანმა. მორიგი განხეთქილება ოპოზიციურ ალიანსში. ამჯერად ერთმანეთს გიორგი ვაშაძე და თამარ ჩერგულიშვილი დაუპირისპირდნენ. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები მათ მხარდამჭერ არხებზე საეთერო დროის გადანაწილებაზე დაობენ და ერთმანეთის მისამართით უცენზურო გამონათქვამებს არიშურობენ. ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგილის ირაკლი ფავლენიშვილის თქმით, საჭირო ოპოზიციამ საქმე აკეთოს და ნაკლები დრო დაუთმოს ერთმანეთის წინააღმდეგ ბრძოლას და მან თქვა, რომ არ შევა ამ შეფასებებში, როდის რა მუხლი დაირღვა ალიანსის შიგნით. ყველასთვის ნათელია, რომ მიმართულები ვართ ვიყოთ არა ისეთი განცხადებ ვის გაკეთებისგან, რომელიც კრიტიკული, არამედ უფრო მზად აღია უნდა ვიყო თანამშრომლობისთვის, ერთად მუშაობისთვისო. საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში პრეზიდენტი და არარეზიდენტი ელჩების მიერ წუნებათა სიგელების გადაცემის ცერემონია გაიმართა. პრეზიდენტს მიხეილ ყავალაშვილს წუნებათა სიგელები რვა ქვეყნის ელჩებმა გადასცეს. წუნებათა სიგელების გადაცემის ოფიციალური ცერემონიის დასრულების შემდეგ პრეზიდენტმა მიხეილ ყავალაშვილმა ელჩებს მომავალ საქმიანობაში წარმატება უსურვა. უცხოეთის სიახლეები. უნგრეთში ერთ-ერთ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში ძლიერი აფეთქება მოხდა. დაღუპულია ერთი ადამიანი, არიან დაშავებულები. ამის შესახებ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა დაწერა სოციალურ ქსელში. მადი არის ცნობი შემთხვევა უნგრეთის ქალაქ ტისაიუვორომში მოხდა. ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა კი კომპანია მოლს ეკუთვნის. აფეთქების შემდეგ ხანძარი გაჩნდა, რის შედეგადაც სულ მცირე 7 ადამიანი დაშავდა. ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები ამ დრომდე მიმდინარეობს. ამერიკამ და ირანმა სამშვიდობო მოლაპარაკებებში მცირე პროგრესს მიაღწიეს. ამის შესახებ ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ განაცხადა, თქვა, რომ არსურს გადააჭარბოს, მაგრამ გარკვეული მოძრაობები შეინიშნება და ეს კარგია. ძირითადი პრინციპი კი უცვლელი რჩება. ირანმა ბირთვული იარაღი არ უნდა მიიღოს, ეს უბრალოდ შეუძლებელია, აღნიშნა რუბიო. მისი თქმით, ამერიკის აგრეთვე მოუწევს მაღალ გამდიდრებული ურანის საკითხის გადაჭრა და ჰორმუზის რუტეში თავისუფალი ნაოსნობის აღდგენა. ამერიკა შეწყვიტე არ ნიშნავს არას, არა ნიშნავს არას და გრენლანდია გრენლანდიელებს ეკუთვნით. ეს შესაღელები ისმოდა საპროტესტო აქციაზე, რომელიც გრენლანდიის დედაქალაქ ნუუკში ამერიკის საკონსულო შენობის გახსნის პარალელურად მიმდინარეობდა. ასობით ადგილობრივი კუნძულზე დონალდ ტრამპის

0: ადმინისტრაციის მზარდ გავლენას და დანიის კუთვნილ ტერიტორიაზე კონტროლის დამყარების ამბიციას აპროტესტებდა. საკონსულოს გახსნას პროტესტის ნიშნად არ დაესწრნენ გრენლანდიის მთავრობის წევრები, მათ შორის გრენლანდიის პრემიერ-მინისტრი. ცნობილია, რომ ამერიკის პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა მიმდინარე კვირას კუნძულზე ვიზიტისას გრენლანდიის დამოუკიდებლობას დაუჭირა მხარი. ესტონეთის მართველი კოალიციის რეიტინგი კი 12%-მდე დაიცა, რაც ისტორიულად ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია, ინფორმაციას ესტონური მედია აღწელებს. მართველ კოალიციაში შემავალი რეფორმების პარტიის რეიტინგი კი 10%-ია, რაც ასევე ისტორიული ანტირეკორდია. პირველ ადგილზე იმყოფება პარტია ისამაა, რომელსაც გამოკითხულთა 24% უჭერს მხარს. რადიოსივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს 1 საათში დაუბრუნდება. დროებით.
1: Радио Сюрприз, вся информация о самсахуре. Информация о реальном сюрпризе.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5. საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანმადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

18 საათი შესრულდა. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს უბრუნდება. ახალ ამბებს ეკავებხვაძე გაგაცნობთ. გამარჯობა. სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს როსტომ მაზმიაშვილის მიმართ, რომელმაც საპატრიარქოს რეზიდენციის ეზოში ანგრია მომხდარი ხულიგნობის და ნივთის დაზიანების ფაქტზე ბრალდებულმა როსტომ მაზმიაშვილმა უკაცრავად სასამართლო პროცესზე განაცხადა, რომ უნდა ახსნა, რისთვის ჩაიდინა ეს ქმედება. მას მოსამართლემ უთხრა, რომ დღეს მისი ბრალეულობის საკითხი არ განიხილებოდა, თუმცა მან მაინც განაგრძო და თქვა, რომ სამი წლის განმავლობაში ცდილობდა პატრიარქთან შეხვედრას, ხან ნომერი დაუტოვე, ხან რა დაუტოვე, სამებაშიც ვიყავი წყნარადო, დაცვას ვთხოვე, მოსახსრო შიასთვის გადაეცოთ, რომ შეხვედრა მსურდა და არ შემიშვესო, განაცხადა ბრალდებულმა, რა დროსაც მას მოსამართლემ სიტყვა შეაწყვეტინა, უთხრა, რომ გამოძიების ეტაპზე დუმილის უფლებას იყენებდა ის და შესაბამისად მისი უფლება, რომ არ დარღვეულიყო, პოზიცია ადვოკატთა უნდა შეეთანხმებინა. ცნობისთვის, პროკურატურის ინფორმაციით, როსტომ მაზმიაშვილი 26 წლის 20 მაისს რელიგიური შეუმწყნარებლობის მოტივით ავტომანქანით შეიჭრა საპატრიარქოს რეზიდენციის ტერიტორიაზე, სადაც დააზიანა ეგრეთ წოდებული შლაგბაუმი, შესასვლელი კარი და ეზოში მდგომი ავტომანქანა, შემდგომ კი ის ეზოში მყოფ პირებს ემუქრებოდა. როსტომ მაზმიაშვილს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლის პირველი ნაწილით, სხვისი ნივთის დაზიანება და 239 მუხლის მესამე ნაწილით, ლიგნობა ჩადენილი იარაღაც სხვა საქმის გამოყენებით წარედგინა, რაც სასჯელის სახით და ზომად 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ტერორისტული აქტის ეპიზოდზე ბრალდებული ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი ალეკო ელისაშვილი მოსამართლემ დღეს ხდომათა დარბაზიდან გააძევა. ამის მიზეზად მოსამართლემ წესრიგის დარღვევა და სასამართლოს მიმართ გამოხატული აშკარა უპატივცემულობა დაასახელას ხდომაზე, სადაც მტკიცებულებების დაასაშვებობასა და საქმის არსებითად განსახილველად გადაცემასთან დაკავშირებით მსჯელობდნენ. მოსამართლემ ბრალდებულ პოლიტიკოს პოზიციის დაფიქსირებას თხოვა, თუმცა იქვე განუმარტა, რომ მხოლოდ საქმის გარშემო ესაუბრა, რასაც ელისაშვილის გაღიზიანება მოყვა და თქვა, რომ

0: მოსამართლე გონიათ თავე და ამის შემდეგ გააძევეს ელისაშვილი სასამართლო დარბაზიდან. გაძევებისას ელისაშვილმა განაცხადა, რომ გამხმარი ტალახივით უნდა დაფშვნა ესენი. კიდევ ერთ ეპიზოდზე ალიკო ელისაშვილს ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის პირველი ნაწილი წარედგინა, რაც ტერორისტულ აქტს, აფეთქებას, სისხლის წაკიდებას, ადამიანზე თავდასხმას და იერღის გამოყენებას ან სხვა ქმედებას გულისხმობს. აღნიშნული ქმედება 10-დან 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. განაგზავნებთ გამოშვებას ევროკავშირის საგარეო საქმედებათა სამსახური საქართველოს ოპოზიციურ ალიანს წერილს უგზავნის, სადაც ნათქვამია, რომ 2026 წლის 17 აპრილის წერილისთვის მადლობაო, რომელიც საქართველოში გაუარესებულ ვითარებას ეხება. ვაფასებთ თქვენ შეშფოთებას, წერენ ოპოზიციას და ვაცნობიერებთ იმ გამოწვევებს, რომელთა წინაშე საქართველო დგას. საქართველოს ჩვენი დღის წესრიგის ერთ-ერთი მთავარი საკითხია. 21 აპრილს საგარეო საქმეთა საბჭომ განიხილა საქართველოში არსებული ვითარება, რომელიც უწყვეტად უარესდება და იმჟელა დემოკრატიული უკუსლის საპასუხოდ ევროკავშირის მხრიდან ზეტოლის საკითხზეო აღნიშნულია წერილში. იქვე ნათქვამია, რომ ევროკავშირის მიზანია ქართველი ხალხის კეთილდღეობის მხარდაჭერა და ის გააგრძელებს ქვეყანასთან თანამშრომლობას იმ ფორმით, რომელიც მის ღირებულებებსა და პრინციპებთან არის თანხვედრაში. დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილმა უპასუხა გერმანიის ელჩს პეტერ ფიშერს კიდევ ერთხელ და თქვა, რომ ბრიუსელს ყავს თავისი ელჩი და ევროკავშირის ელჩი, როგორმე თავად ისაუბრებს იმაზე, რა არის საჭირო ევროკავშირში გასაწევრიანებლად და რა არაო. გერმანიის ელჩი დარჩეს იმ კვადრატში, რომელიც მას აქვს გამოყოფილიო, განაცხადა პაპუაშვილმა. ამასთანავე მანვე თქვა, რომ პიტერ ფიშერმა საქართველოს და გერმანიას შორის 30-წლიანი მეგობრობა 3 წელიწადში ჩამოანგრია.
1: პეტერი ქართული საზოგადოების წარმოდგენაში დარჩება გერმანიის იმ ელჩად, რომელიც ფაშისტური სლოგანის ფონზე პოზირებდა და ადამიანებს, რომლებიც ფაშისტური სლოგანით თავს დაესხნენ ქალ დეპუტატს მის არასრულწლოვან შვილთან ერთად, უწოდა საქართველოს მომავალი. ქართულ-გერმანულ ურთიერთობაში, რომ ამ ადამიანმა 30-წლიანი მეგობრობა 3 წელიწადში ჩამოანგრია, მისთვის დამახასიათებელი იქედნური ტონით ისაუბრა დიპ სტეიტსზე, რომ აბასად არის, მე შევიხედე ოთახში და იქ არისო, გადავედი აბაზანაში და იქ არ დამხვდა და ნუ დაგვცინის ფაქტობრივად ქართველებს. მაგრამ მე თამას გავუსვავს ხაზს, ის პარალელ დასცინის ამერიკელებს, დასცინის ამერიკის შეერთებულ შტატების პრეზიდენტ ტრამპს, ასევე შეუძლია ამერიკის საელჩოს ელაპარაკოს ამაზე. ის დასცინის ბრიტანეთის ყოფილ პრემიერმინისტრ ლიზ ტრასს, რომელიც ასევე საუბრობდა დიპ სტეიტსზე ბრიტანეთში. გამოდის რომ ერთი ის არის ამ ქვეყანაზე, ვინც რუსაც რაღაც პრეტენზია აქვს, არ ვიცი, სრულ ჭეშმარიტებაზე. მან ზოგადად ძიელი მიაყენა ელჩობის ინსტიტუტს, როგორც ასეც, და ქართველების თვალში გააიგივა უცხო ქვეყნის ელჩი სტუმართან, რომელიც სახში გივარდება, ძალადობას აქეზებს, ტყუილს აქეზებს, პროპაგანდას აქეზებს. ეს არის მისი კამიკაძე ქმედება, რომლითაც თავისთავად აზიანებს და ცდილობს ბოლო ეს კანცირული რაღაც აქტები ჩაიდინოს იმისთვის, რომ რაიმენაირად დაგვაზიანოს დემოკრატიაში გვედავება ეს ადამიანი და შეხედოს ბერლინში როგორ შლიან მშვიდობიან მიტინგებს და ამის შემდეგ ველაპარაკოს საერთოდ რაიმეზე, ძალადობაზე და ასე შემდეგ. ეს ერთი. და მეორე, რაც შეეხება გერმანიის პოლიტიკას, დემოკრატიას და კომპრომისებს, მოდი ერთი გაიხსენოს სურათები, როდესაც მაშინ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ბერბოკი ჩავიდა სირიაში და იქ როგორ მოხდა, როგორ ასე ვთქვათ, ჩაიხუტეს მალევე სირიის ხელისუფლება. სირიის ხელისუფლება, რომელიც აფხაზეთის დამოუკიდებლობას აღიარებს საერთაშორისო და საერთაშორისო სამართალსაც არღობს ამ მხრივ, ყველა სხვა საკითხთან რო არ ვისაუბროთ. ჩაიხუტეს, ხელი ჩამოართვეს, ბერლინში უმასპინძლეს იმ ქვეყნის ლიდერს, რომელიც აფხაზეთის დამოუკიდებლობას აღიარებს. ერთი. და რა ვიცი, ხა თუ კი სირიაშია დემოკრატია და ჩვენთან არის დემოკრატია, კი ბატონო, მაშინ ვიტყვით, რომ ჩვენ ყოფილვართ ტირანები, ერთადერთი ბოლო ტირანები დედამიწის ზურგზე.
0: პარლამენტის თავმჯდომარემ დღეს კომენტარი გააკეთა ასევე ელჩებთან დაკავშირებით, რომელთაც ვერ ბედავენ დანიის მოვლენებზე. კომენტარი გააკეთონ, ჩნდება აქმა, რომ ბრიუსელისთვის და სხვა დედაქალაქებისთვის მისაღებია, როდესაც მშვიდობიან მომიტინგებს ხელკეთებით არბევენ და ძახლებს უქსევენ, ჩვენ შეგვიძლია ეს კომენტარიც მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში.
1: ბრიუსელისთვის, ზოგიერთი დედაქალაქისთვის მისაღებია, როდესაც ხდება მშვიდობიანი მიტინგის ხელკეთებით.

0: ბევა და ადამიანებისთვის ძაღლების მიქცევა. დანიას აქვს ძალიან ძიმე მემკვიდრეობა ადამიანის უფლებების მხრივ. 90-იანი წლების ჩათვლით დანიაში იყო სისტემური პრაქტიკა გრენლანდიის ადგილობრივი მოსახლეობის, ხალი მოსახლეობის 9%-ზე მეტი მოტყუებით დაიძულეს, მათ შორის 120-მდე 12 წლის გოგონები მოტყუებით მოახდინეს მათი სტერილიზება. და დღემდე არ არის გამოძიებული ეს საქმე. ეს პრაქტიკა გათანაბრებული არის ბევრის მხრიდან გენოციდთან. ჩვენ მოვისმენთ ასევე რეაქციები ქართული რადიკალური ოპოზიციის მხრიდან. იყო რაღაც ძალადობა, თუმცა სამაგიეროდ დანია არის მდიდარი ქვეყანა. სამწუხაროა, რომ ვერც ერთმა ელჩმა საქართველოს ყოფმა ევროკავშირის წარმომადგენელმა ვერ გაბედა ერთი სიტყვა ერთხმა და აქ მხოლოდ ორი შეფასება შეიძლება გაკეთდეს. ერთი, რომ მათ ეშინიათ, რომ გააკრიტიკონ საკუთარი თანამოკავშირე და მეორე, მათთვისაც ესე იგი ეს მისაღები არის.
1: ის, რაც შეიძლება ევროკავშირის ქვეყნებში ხდებოდეს, მათ შორის სამართალდამცავების მხრიდან ასეთი ტიპის ბრუტალური ქცევა შეიძლება იყოს ჩუმად გატარებული, მაგრამ საქართველოსში, როდესაც აქვს კონკრეტული პოლიტიკური ინტერესი, რომ ძალადობრივი მიტინგის აღკვეთის დროს გარკვეული გადაცდომის შემთხვევაშიც კი ამას ევრორეზოლუციები მოაყოლონ, რა თქმა უნდა, ამას არ დაიშურებენ. ანუ ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ სინამდვილეში ევროპული ღირებულებები, დემოკრატიული ღირებულებები დღეს გახდა პოლიტიკური შანტაჟის და სპეკულაციის იარაღად.
2: განაგრძობთ გამოშვებას. ამ წუთებში ვრცელდება საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის განცხადება, რომელსაც წაგიკითხავთ საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის სახელით. მოქალაქეებს ეგზავნებათ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები, რომ თითქოს ისინი დაჯარიმდნენ საგზაო მოძრაობის წესის დარღვევისთვის. მოვუწოდებთ, არ შევიდნენ შეცდომაში და არ შეასრულონ შეტყობინებაში მითითებული ინსტრუქციაო, აღწელებს განცხადებას საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი. განაგრძობთ გამოშვებას სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ნიკოლ ფაშინიანის განცხადებით. საქართველო მნიშვნელოვან და საკვანძო როლს ასრულებს სომხეთ ევროკავშირის ურთიერთობებში. ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ შეშფოთებული ვართ არსებული სიტუაციით. მიგაჩნია, რომ ეს მდგომარეობა უნდა დარეგულირდეს, განაცხადა ფაშინიანმა. ამასთან სომხეთის პრემიერის თქმით, სომხეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობებს სხვა ქვეყნებთან ან საერთაშორისო ორგანიზაციებთან არსებულ ურთიერთობებთან კავშირი არ აქვს. ეს ურთიერთობები თავისი არსით არის სტრატეგიული, გრძელვადიანი, ისტორიული და ძმური და ასეთი დარჩება სხვა სცენარი უბრალოდ ვერ იარსებებსო, აღნიშნა ნიკოლ ფაშინიანმა. მორიგი განხეთქილება ოპოზიციურ ალიანსში. ამჯერად ერთმანეთს გიორგი ვაშაძე და თამარ ჩერგოლეიშვილი უპირისპირდებიან. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები მათ მხარდამჭერ არხებზე საეთერო დროის გადანაწილებაზე დაუბენ და ერთმანეთის მისამართით უცენზურო გამონათქვამებს არიშურებენ. ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგილე ირაკლი ფავლენიშვილი ამბობს, რომ საჭიროა ოპოზიციამ საქმე აკეთოს და ნაკლები დრო დაუთმოს ერთმანეთის წინააღმდეგ ბრძოლას. საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში რეზიდენტი და არარეზიდენტი ელჩების მიერ წუნებათა სიგელების გადაცემის ცერემონია გაიმართა. საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ ყაველაშვილს წუნებათა სიგელები 8 ქვეყნის რეზიდენტმა და არარეზიდენტმა ელჩებმა გადასცეს. წუნებათა სიგელების გადაცემის ოფიციალური ცერემონიის დასრულების შემდეგ მიხეილ ყაველაშვილმა ელჩებს მომავალ საქმიანობაში წარმატება უსურვა. გამოშვებას უცხოეთის სიახლებით განაგრძობთ. უნგრეთში ერთ-ერთ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში ძლიერი აფეთქება მოხდა. დაღუპული ერთი ადამიანი არიან. დაშავებულები შემთხვევა უნგრეთის ქალაქ ტისაიოვარომში მოხდა. ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა კი კომპანია MOL-ს ეკუთვნის. აფეთქების შედეგად ხანძარი გაჩნდა, შემდეგ სუმცირა 7 ადამიანი დაშავდა. ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები ამდრომდე გრძელდება. ამერიკამ და ირანმა სამშვიდობო მოლაპარაკებებში მცირე პროგრესი მიაღწიეს. ამის შესახებ ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ შვედეთში ნატო წევრი ქვეყნების საგარეო მინისტრების სამიტის დაწყებამდე განაცხადა. მან თქვა, რომ არ სურს გადააჭარბოს, მაგრამ გარკვეული მოძრაობა შეინიშნება და ეს ძალიან კარგია. ძირითადი პრინციპები უცვლელი რჩება. ირანმა ბირთული იარაღი არ უნდა მიიღოს და ეს უბრალოდ შეუძლებელია, აღნიშნა რუბიო. ამერიკა შეწყვიტე არა ნიშნავს არას და გრენლანდია გრენლანდიელებს ეკუთვნის. ეს შეძახილები ისმოდა საპროტესტო აქციაზე, რომელიც გრენლანდიის დედაქალაქ ნუუკში ამერიკის საკონსულო შენობის გახსნის პარალელურად მიმდინარეობდა. ასობით ადგილობრივი კუნძულზე დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის მზარდ გავლენას და დანიის კუთვნილ ტერიტორიაზე კონტროლის დამყარების ამბიციას აპროტესტებდა. საკონსულოს გახსნას პროტესტის ნიშნად არ დაესწრნენ გრენლანდიის მთავრობის წევრები, მათ შორის გრენლანდიის პრემიერ-მინისტრიც. ამგვარი იყო ახალი ამბები 18 საათზე. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური დღეს ამით მუშაობას ასრულებს. ახალი ამბების მოსმენა უკვე შეგიძლიათ ორშაბათს დილის 10 საათიდან ზუსტად 19 საათზე კი ჩვენს ეთერში დაიწყება გადაცემა დიდი სივრცე ვაკა გორგილაძესთან ერთად, ასე რომ დაარჩეთ ჩვენს არხზე FM 98.3-სა და 5-ზე, კახეთში 100-სა და 3-ზე გვისმინოთ. სიახლეების გაცნობა რაღა თქმა უნდა შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე ყოველ დღე 24 საათის მანძილზე ESPNews წერტილი იო. მე დღეს ამით გემშვიდობებით, მშვიდობიან უქმეებს გისურვებთ. ჩემთან ერთად დღეს მთელი დღე იყო ჩვენი ხმის რეჟისორი გიორგი კანკია, დიდი მადლობა მას. ნახვამდის.
3: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბების საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ქართული მუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
3: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: გამოგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ აქტუალური პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები
4: სივრცე მსჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
0: ყოველ ხუთშაბათს 17 საათზე ახალი ამბების დასრულებისთანავე დაელოდეთ დღის თუმარს სივრცეში ეკავე ფხვაძესთან ერთად. ერთი კაცის შოუ და იუმორისტული წარმოდგენა. დღევანდელობა იუმორის, სატირისა და ირონიის ჭრილში. მინიატურების ოსტატი დავით ხურცილავა ძველი და ახალი მხიარული ამბებით. პირველად რადიო სივრცეს ეთერშია სატირულ იუმორისტული გადაცემა ჯაპანას პაპანაკება. ხომ ასია ჯაპან?
5: ასია და ამაზე უარესად. დამაცადეთ და ნახავთ. შენ კი ძვირფასო რადიოს მეგობრო, არ დაგავიწყდეს. გვისმინე.
0: ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე.
5: 98-ზე და 5-ზე. რადიო სივრცის ეთერშია ჯაპანას პაპანაკება.
0: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.
6: რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა დიდი სივრცე. სოციოლოგ ვაკა გორგილაძესთან ერთად.
7: საღამომშვიდობისა მეგობრებო, დღეს არის პარასკევი, შესაბამისად გეოპოლიტიკური შოუ დიდი სივრცე პირდაპირ ეთერშია. აქვე გთხოვთ რომ დაალაიკოთ ეს ეთერი, გამოწეროთ ჩვენი YouTube არხი, ასევე Facebook ვერტი რადიო სივრცის 98.5 FM შეგახსენებთ. დღეს მეპირადად ვარ მაღალი კლასის ანალიზის ბოლოდინში, ვინაიდან ჩვენი სტუმრები არიან ისტორიკოსი, პოლიტოლოგი სოსო მანჯავიძე და დიდი მონაცემების ანალიტიკოსი, სტატისტიკოსი ნოდარ კაპანაძე, მეგობრებო, საღამომშვიდობისა. დღეს შესაბამის თემებს განვიხილავთ. რაღაც წავაწყდი ვიდეოს, ძალიან საინტერესოა, ასტროფიზიკას ეხებოდა და ასე შემდეგ და იქ ერთ-ერთი კომენტატორი ამბობდა შემდეგს, რომ ნუ არის ფენომენი ცნობილია, როდესაც შენ ადევნებ თვალყურს ვარსკვლავს, რომელიც შეიძლება მილიარდი წლის წინ არის ან აფეთქებული ან გამქრალი, მოკლედ არის მკვდარი. მაგრამ ამ სინათლეს შენ ხედავ და ამ სინათლეს შეიძლება ხედავდეს მთელი ცივილიზაციის თავისი არსებობის შესახებ მაძილზე, ანუ მილიონობით წლების განმავლობაში. რატომ გამოხსენდა ეს? გამოხსენდა, როდესაც ასევე შემთხვევით წავაწყდი კვლევას, რომელიც ჩატარდა US News and World Report-ის მიხედვით.

0: ჩემპიონატში რა თქმა უნდა გამოცხადდა შვეიცარია. საინტერესო იყო ის, რომ პირველი არა ევროპული ქვეყანა, რომელიც დასახელდა და რომელიც არის რანჟირებული მე-16 პოზიციაზე, არის სინგაპური. მე-17 არის იაპონია და სხვათა შორის მე-18 არის ამერიკის შეერთებული შტატები. გარდა ამისა, აი ნახეთ, 42 პოზიციაზე არის ჩინეთი, 42 ბრაზილია, 42 თურქეთი, 57 ვიეტნამი, ინდოეთი არის 63 პოზიციაზე. ჩვენ სხვათა შორის ძალიან კაი პოზიცია გაგვაჩნია, ჩვენ ვართ 55 ადგილას, ანუ ჩვენ უსწრებთ, ესე იგი, თურქეთს, არა, ვიეტნამს, ინდოეთს, რუსეთს, ბელორუსს, არგენტინას, სომხეთს, აზერბაიჯანს, ბუნებრივია. მაგრამ აქ სხვა საკითხი, აი, რადგინდა რას გაძლევს რეიტინგი, როდესაც მაგალითად აი ლიტვა არის პოსაბჭოთა ქვეყნებს შორის ყველაზე დაწინაურებული, არის 27 პოზიციაზე. აი ლიტვა არის 27-ზე და ჩინეთი არის 42 პოზიციაზე. ან ესტონეთი არის 20-ზე, ინდოეთი 63, ლატვია არის 22, ბრაზილია არის 50. ანუ რას გვაძლევს ეს, როდესაც ყველა სოციოლოგი, პოლიტოლოგი, ფუტუროლოგი ამბობს, რომ ეკუთვნის სწორედ აი ამ ქვეყნებს, ინდოეთს, ჩინეთს, ვიეტნამს, ანუ სამხრეთ აზიას. და აი რას გაძლევს ეს რეიტინგი, როდესაც ყველა დემოგრაფი ამბობს, რომ მაგალითად აი ბალტიის პირეთი არის განწირული იმაზე, რომ იქ გაქრეს ეს სახელმწიფო, ვიდრედან დეპოპულაცია
1: და მიგრაცია. სხვა თანაბარ პირობებში ეს არ დაგვაუწყდეს.
0: კი ბატონო.
1: ეს არის აუცილებლად სათქმელი ხოლმე ვარ.
0: კი ბატონო, სხვა თანაბარ პირობებში, ამაზეც ვისაუბროთ, რა არის თანაბარი პირობები. ეხლა რა გვაბრუნებს ჩვენ სინამდვილეში? აი ეს უკვე რეალური ინფორმაცია, რომელსაც ბლუმბერგი ავრცელებს, კერძოდ, ევროკომისიამ ევროკავშირის ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი შეამცირა. გერმანიისთვის ევროკომისია გაცილებით სუსტ მაჩვენებლებს პროგნოზირებს, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ეკონომიკური ზრდა წელს მხოლოდ 0.6% შეადგენს, ხოლო მომავალ წელს 0.9%, იგივე არის გაუარესებული პროგნოზი ევროკავშირის ზონისთვის, იქ მოსალოდნელი არის მთლიანად ზრდა, არის მოსალოდნელი 1.4%, ინფლაცია გადააჭარბა იქ, ნუ თვითონ დააწესეს თავისთვის 2%-იანი ეს სტანდარტი, გადააჭარბეს 2.4-ს ელოდებიან. და ნუ არის ეს გამოწვეული, რა თქმა უნდა, ირანის კრიზისით, ენერგიაზე ფასების ზრდით. და ხო, იმასაც ამბობენ, რომ მთავარი დრაივი, ანუ ბევრი უფრო უარესი იქნებოდა ვითარება, რო არა ხარჯები ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე, ანუ სახელმწიფო ხარჯავს, სხვათა შორის ეს ახალი კურსი გამოაცხადა რუზველტის, და მილიტარიზაცია. აი ეს ორი დიდი, ესე იგი, ხარჯი მეტნაკლებად ინარჩუნებს ევროზონას, თუმცა შევახსენებ მსმენელს და მაყურებელს, რომ გერმანია ორი წლის განმავლობაში რეცესიაში იმყოფებოდა და მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც მცირე ზრდას ვარაუდობენ, აქაც ეჭვის ქვეშ დგას, იქნება თუ არა ზრდა. წამყვანი ნეოკონსერვატორი პროექტის ახალი ამერიკული საუკუნე ამ ორგანიზაციის თანა დამფუძნებელი 2014 წლის კიევის გადატრიალებაში საკვანძო როლის შემსრულებლის ვიქტორია ნულანდის ქმარი და წიგნის ჯუნგლები კვლავ იზრდება, ამის ავტორი არის რობერტ კაგანი. და რას აღიარებს რობერტ კაგანი? რომ ირანის წინააღმდეგ ომი წაგებულია და ძველ ვითარებაში დაბრუნება შეუძლებელია. ციტატა: ეს არის უდიდესი სტრატეგიული მარცხი ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში, ასე თვლის კაგანი. ნულანდზე რისი თქმა შეიძლება, გახსოვთ ორცხობილებს რო არიგებდა მაიდანზე, და კიდე აქ არის სკანდალი მოყვა, ამბავს თუ გახსოვთ, გაჟონვა მოხდა სატელეფონო ლაპარაკის, მე მგონი ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩზე ლაპარაკებოდა და იქ კატეგორიულად უჩევდა დაკომპლექტებას და ამბობდა, რომ აი იაცენიუკი უნდა გახდეს პრემიერ-მინისტრი, რომ კლიჩკო უნდა იყოს რაღაცა კიევის მერად აუცილებლად, ისევჩი ამბობს, რომ ევროპელებს განსხვავებული პოზიცია აქვს და იქ პირდაპირ ამბობს ეს გამოკვეთილად ისმის ფაკ-ე-უ. ამბობს, ანუ

0: ევროკავშირის დედაც აი ეს უნდა გავაკეთო.
1: რა საერთოდ ძალიან სათნოქალია.
2: სხვათაშორის ვიქტორია ნოლანდი ახალგაზრდობაში საბჭოთა კავშირის გაცვლითი პროგრამით თელი 8 თვემ სახურობდა რუსულ
0: სავაჭრო ფლოტში.
2: სავაჭრო საბჭოთა სავაჭრო ფლოტში, ასე რომ მატროსების ლექსიკა ძალიან
1: თვითონ ამაყობი დარი ოდესიდან. ეს მეუღლე ბალტიისპირეთიდან არის წარმოშობილი.
2: თვითონ ოდესიდან.
1: აი, ორივე არიან ერთდროს, ასე ვთქვათ, რუსეთის იმპერიაში არსებული ჩერტა ასედლეს.
0: ჩერტა ასედლეს.
1: აი, იქიდან არიან, სადაც რუსეთის იმპერიის ცენტრალური რეგიონი
0: ეძლებოდა
1: თებრაელებს.
2: თუ ვიტკოფი და ჯარეთკუშლიაც.
0: კი ბატონო, თუ უფრო ჩაუღრმავდები, ანუ კაგანი, თუ კაგანატი არის და ეგულისხმება, ესე იგი, აი ამ ჩრდილოეთ კავკასიაში ეს ლეგენდარული სამეფო ხაზარების, ну, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ იქიდან არიან. მოკლედ, კიბატონ
1: კაგანი ეს ლევიტური გვარი არის.
0: ხო, მაგრამ კაგანატი ხო იყო?
1: კაგანატი იყო, მაგრამ
0: კაგანები მართავდნენ, ესე იგი,
1: იქნებ ბეგები და კაგანები, მას შემდეგ რაც იუდაიზმი მიიღეს, ბეგების მართველობა ხაზართა
0: არასემიტებს ხო
1: ძაა კაგანატში, ესე იგი, შეჭდა, ხოლო მართველობა ხევის ხელში აიღეს კაგანებმა. ცნობილ ჯიბღუხა კაგანის ლაშქრობა გავიხსენოთ, ეს იყო დიდი სახელმწიფო, რომელსაც ჰქონდა ბრძოლები მაგალითად არაბულ ხალიფატთან.
2: მათ შორის თბილისიც არის ნალაშქრები.
1: ბიზანტიასთან კავშირში იყო ის თბილისი, თბილის რო შემოარტყეს ალყა ცნობილი ისტორიული
2: ჯიბღუხა კაგანი. კი
0: ბატონო, და ან ნულანდი ამით არის ცნობილი. სხვათა შორის აი ეს ფრაზა როდესაც თქვა, მაშინ მოყვა დღესაც არის სიკორსკი საგარეო საქმეთა მინისტრი პოლონეთში და იმპერიუჩიც იყო. სხვათა შორის და სიკორსკისაც აღნათქვამი, ასევე ეს არის ჩანაწერი, ასევე სკანდალი მოყვა ამ ჩანაწერს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატები არიან ესე იგი ორალური სექსი დაკავებული ევროპას. როგორც რეცეპიენტი ამ თვალსაზრისით ევროპელი ევროპა იყო, ან პირდაპირ თქვა ის, რასაც მე ვთქვი ახლა კორექტულად. ამდენად ანტიამერიკული განწყობები მაშინ იყო უკვე ევროპაში, უბრალოდ ევროპა თვალს ხუჭავდა იმის გამო, რომ ამერიკა აქტიურ წინააღმდეგობას უწევდა რუსეთის ფედერაციას. ნუ მაიდნის ამბავი იცი და რაც მოყვა მაიდნის ამბებს,
1: რეციპიენტი განმარტეთ შეიძლება.
0: მიმღები.
1: ამ ის მიმართ იყო ესე იგი შეურაცხყოფელი ევროპის მიმართ. კონოტაცია იყო შეურაცხყოფელი ევროპის მიმართ. ნუ განმარტოთ, იმიტომ რომ შეიძლება მე პრივატულ სიმწერნე აიგულისმა ბატონ ხო აქამ თქოდა ძალიან თოთ განმარტებები ესეთი ყაფიო იყო ასეთი
0: კი ბატონო მაგრამ ეს მეკუნი ძალიან გასაგებია ანუ ესე იგი ამ ტექნიკის შემთხვევაში როდესაც ხარ მიმღები ესე გასაგები უნდა იყოს მეკუნი ნუ თუ ძალიან მეამიტი არა
1: შეურაცხყოფელი კონოტაციით სიკორსკის ამის გულისთვის ეკუთვნის ევროპელობისგან გარიცხვა საერთოდ დიახ ესე ეს
2: იმჩენით
1: მე შეურაცხყოფილი ვარ სიკორსი ევროპის მაგივრად. ურსულა ფონ დერ ლაიენმა არაფერი არ თქვა მის შესახებ, მე
0: ის გინეკოლოგიაში არის, იმას არ ეხება მე მგონი. მე მგონი და თუ გაგრაიმე ამბადაკავშირებით სათქმელის შეგვიძლია თქვა. ბლუმბერგის ამბავი, ისე დაუბრუნდეთ ტრადიციულები მედიას. ბლუმბერგი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ამერიკა-ირანის შეთანხმების აბოლოო პროექტი შეთანხმებულია და უახლოეს საათებში გამოცხადდება. ანუ ეს დღეს გამოქვეყნდა. პროექტი მოიცავს დაუყოვნებლივ და ყოვლის მომცველ ცეცხლის შეწყვეტას ყველა ფრონტზე, ყველა მხარის ორმხრივი ვალდებულება არმიით, ანუ ნიერის ინფრასტრუქტურაზე, ნავიგაციის თავისუფლებას სპარსეთის ყურესა და ჰორმუზის სრუტეში, ირანის წინააღმდეგ სანქციების ეტაპობრივად მოხსნა და სხვა გადაუჭრელ საკითხებზე კიდე მოლაპარაკების გაგრძელება. თუმცა დღესვე ირანმა გავრცელა თავისი ინფორმაცია, რომ აწარმოებს ომანთან მოლაპარაკებებს და რა არის ამ მოლაპარაკების
2: სრუტეზე,
0: რა თქმა უნდა, სრუტეზე რაღაც ტარიფის გადასახადების შემოღების
1: მიზნით. აქეთ ომანია და იქით გამოღმით ირანია და გამოგაღმით ომანი და შესაბამისად ისინი უნდა
2: დაახლოებით. დაახლოებით ეგეთი სურვილი გამოთქვა ინდონეზია მალაიზიასთან ვახტანგურად.
1: ინდონეზია და მალაიზია მალაგის
2: რუტეში, სადაც
0: რა თქმა უნდა, ამას მოყვება დომინოს ეფექტი. მე და მეხუთე ამბავი კიდე, რომელიც დღეს რომლის განხილვასაც ვაპირებთ, ეს არის სომხეთში წინა საარჩევნო კამპანია ჩვენ გვაქვს ამასთან დაკავშირებით ვიდეო, მოდი ჩაუშვათ. აი ფაშინიანი ასე ატარებს წინა საარჩევნო კამპანიას. იქ ხედავთ რომ ერთ-ერთ შეხვედრაზე ქალი მივიდა ფაშინიანთან, მისი წინა საარჩევნო აი პურნეს დროს. და ფაშინას შემდეგი რამ უთხრა: ქვეყანა დააქციე, შენ მოიპარე სამშობლო, შენ განადგურე ერის მთელი ახალგაზრდობა. და ფაშინანი ნუ აფეთქდა, ეს რბილად ვამბობდა, მაშინვე ძალზედ ემოციურად კორექტულად ვამბობ უპასუხა შემდეგი სათქმელი: თქვი ახლა მომისმინე, პასუხს მოუსმინე, ჯერ ერთი მადლობა თქვი, რომ ახლა უახლო ტუალეტში თავი არ გაგიტეხეს. და შემდეგ დაადანაშაულა ქოჩარანის და სარქსიანის შვილები იმაში, რომ არიან დეზერტირები, დატოვეს ყარაბაღი, მიატოვეს. და საერთოდ ეს სარქსიანი და ქოჩარანი არიან მტრები, საძაგლები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამასაც ძალიან კორექტულად ვამბობ. მოკლედ, დავიწყო დისკუსია და პირველი, აი ეს რეიტინგი, როდესაც ჩვენ ხედავთ 15 პირველი პოზიცია კვლავ უჭირავს ევროპელებს. ანუ ცხოვრების სტანდარტის თვალსაზრისით, ეკონომიკა, სოციალური პროგრამები, განათლება, ნუ ალბათ ეს ყველაფერი ეს არის გათვალისწინებული ამ US News and Reports, US News and World Reports ანგარიშში. და ამავე დროს ხედავთ, ეხლა ყოველდღე თვალყურს ხო ხედავთ, სად არის ტექნოლოგიები, სად არის მაღალი ეკონომიკის ზრდა. აი ეს ქვეყნები, ვისაც პრეტენზიას აცხადებს იმაზე, რომ და უნდა გარღვიოს ეს თუკიტიდეს მახე ან ხაფანგი, ინდოეთი, ჩინეთი და ასე შემდეგ, ყველა ნუ ჩამორჩება ამ ქვეყნებს. რითი შეიძლება აღვშედათ ეს ფენომენი, ბატონო ნოთარ?
2: როდესაც ასეთი რეიტინგები ქვეყნდება, მე ყოველთვის მაქვს ხოლმე კითხვა პირველ რიგში მეთოდოლოგიას ვიაყოლოთ, როგორ არის დათვლილი ეს, იმიტომ რომ მე მახსოვს ესეთი საინტერესო ეპიზოდი ჩემი ცხოვრებიდან. როდესაც ითვლებოდა ეს ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი და ჩვენ ვიყავით რაღაც კოსმოსში ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსით, ვიყავით რაღაც საქართველოში, ნუ ყავდა
0: ყველა ბიზნესის კეთების.
2: კი, ეს იყო. კი ბატონო, ეს იყო 2000-იან წლების შუაპერიოდი, ხო, მაგ პერიოდში.
0: კი ბატონო.
2: შემდგომ მოხდა ესეთი რამე, რომ ერთ-ერთ კონფერენციაზე დამიძახეს, სადაც იყო აი ამ ინდექსის დამთვლელი ტიპები ჩამოსული და ჩემდა გასაოცრად ნახე მეთოდოლოგია აი ამ რეიტინგების დათვლის და აღმოჩნდა, რომ რის მიხედვით ითვლებოდა ეს რეიტინგი. ეხლა ამ მეთოდოლოგიის აღწერით თავს არ შეგაწყეთ, მაგრამ ალეგორიულად გეტყვით, რომ აი თაგვის ბედნიერება სათაგურში მოხვედრე სიჩქარით, რომ განსაზღვრო დაახლოებით რაღაც ესეთი რაღაც. ხო, ხაფანგში მოხვედრე. ხო, ხაფანგში მოხვედრე სიჩქარით, რომ განსაზღვრო. იმიტომ რომ ეკონომიკური თავისუფლება, doing business-ი, ჩემი აზრით, ეს არის სამი წერტილი, ეს არის სამეწარმეო ინიციატივები, მისი რეალიზაციის ხარისხი და მისი შემდგომი განგრძობა. ეს სამი რაღაც. არც ერთ აქ იყო ერთადერთი მხოლოდ ბიზნესის რეგისტრაციის სიჩქარე და მერე კრედიტებზე მისაზრდომობა, აქ იყო სახელმწიფო ბიუროკრატიული ხარჯები, რაღაც მაჩვენებლები, მოკლედ, რომელიც პრინციპში ერთადერთი რაც აი doing business-თან რასაც ჰქონდა კავშირი იყო ეს რეგისტრაციის
0: სიჩქარე. UCC სახლის ეფექტურობა.
2: კი, და მოკლედ ეს არის, რომ თაგვის ბედნიერებას ვაფასებთ ხაფანგში მოხვედრე სიჩქარით, რა. ამდენად, ეხლა როდესაც ამ ბედნიერების მაჩვენებელზე ვლაპარაკობ, ძალიან მაინტერესებს, დავინტერესდები აუცილებლად და მოძებნი
0: მაგას. მაგრამ მოდი შეგვას ბატონო, აი მოდი აინახე, ესე იგი შემოსავალი ერთ სულ მოსახლეს. რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო მაგალია.
2: იმიტომ ეხლა რა თქვენ რას ჩამოთვალეთ აქ ქვეყნები, ხო? ამას წინათ მე სოციალურ ქსელებში ჩემ გვერდზე დავდე სუიციდის მაჩვენებლების რეიტინგი, რა რანჟირება, რა ქვეყნების რანჟირება სუიციდის მიხედვით და ძალიან დიდი თანაკვეთა აქვს მაქსიასთან.
0: კორეაცია არის ჩემ
2: მოკლედ. მოწინავეების სიასთან ძალიან მაღალი თანაკვეთა ხო და რატომ არის მაშინ ეს?
1: ყველაზე კეთილ მოწყობილ ქვეყნებში ყველაზე მეტია, რა, რატომ არის სკანდინავია?
2: ხო.
0: მოსაწყენია ცხოვრება.
1: არა,
2: მარტო ეგ არა, მაგალითად ძალიან მრავალფაქტორული რამეა, ისევე როგორც შობადობას ყველა რო უკავშირებს მაინდამაინც ეკონომიკურ მდგომარეობას,
1: მას სხვა უარყოფითი კორელაცია.
2: სულ სხვა რამეებია, ხო, მაგაზე მე ვილაპარაკო. ამდენად, ეხლა ეს ამბები, ეს შეიძლება ინერციის ეფექტიც არის, რაც შენ წეღან თქვი, ზუსტად ის ეფექტია, როდესაც შე ვარშავის სინათლეს ხედავ, მაგრამ ის ვარშავი უკვე მილიარდობის ლისინა აფეთქებული და შეთან ეხლა მოაღწია ამ. შეიძლება ეს ინერციის ეფექტიც არის, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ამ ქვეყნებში ეხლა რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, ხო? აი მაგალითად, პოსტსაბჭოთა სივრცეზე განსაკუთრებით რომ ავიღოთ აქცენტი, ბალტიისპირეთის ქვეყნებში მოსახლეობის რაოდენობის გადინებით ესენი არიან ლიდერები. თუ კი ესეთი ბედნიერება, მაშინ რატომ მიდიან აქეთ? მათ შორის საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერია, ხა, მაგასაც თუ ვიტყვით, რომ საქართველოსში ყველაფერი კარგადა და კარგად იყო. ნუ ეს რაც გვაქვს მოცემულობა იმაზე უნდა.
0: მაგრამ ის ის თქვა, რაც უფრო ახლოს ხარ ევროკავშირთან, ან ევროკავშირში, მით უფრო მიგრაციის პროცენტი მაჩვენებელი იზრდება.
2: ეს იმიტომ რომ სწორედ იმას ამას იმსახურება, ეს გუშინ ზუსტად ამ სტუდიაში ეკავებ ხოლმე და მქონდა ამაზე საუბარი. ევროკავშირის წევრობა, მასთან ასოცირების ხელშეკრულება და შემდგომ წევრობა ნიშნავს იმას, რომ თუ შენთან რაღაცა ოდნავ ღირებული კადრი არის, გაიწოვს ის უბრალოდ თავისთან.
1: საპენსიო
2: ასაკამდე გამოიყენებს და მერე გამოწურული ლიმონივი დაგიბრუნებს.
0: აი მაგალითად პოლონელი სანტექნიკოსები არიან ძალიან საფრანგეთში, ბრიტანეთში,
2: ინგლისში,
0: ბატონო. ექთნები და ასე შემდეგ, ასე აღმოსავლეთ ევროპიდან ამარაგებენ დასავლეთ.
2: კი, უკრაინელი მიგრანტები მუშაობენ პოლონეთში, პოლონელი მიგრანტები მუშაობენ საფრანგეთში.
0: ანუ ამას რატო ვამბობთ? ზოგიერთი ფიქრობს ძალიან არასწორად, რომ რაც თუ კი შენ იქნები ევროკავშირის წევრი, მიგრაციის პრობლემა დასრულდება
2: პირიქით.
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, აი ეს უნდა ვთქვათ არ თავის არტიკულაციით, რომ ეს არის
1: მე და თქვენ სიმართლის ლაბარაქს.
0: ეს სიმართლეა და ის რასაც ისინი აუცილებლად ეს არის მარაზმი, აი ეს უნდა ვთქვათ.
2: რა თქმა უნდა, ხო, და ამიტომაც ამ რეიტინგებს როდესაც უყურებ, ნუ გასაგებია, ეს არის ინერცია, მაგრამ მეთოდოლოგია უნდა ინახოს აუცილებლად.
0: რა თქმა უნდა, ეს არის ინერცია. რა თქმა უნდა, ეს არის აი ეს 50 წელი კეთილდღეობის მოდელი, რომელიც იყო დანერგილი ევროკავშირში, ევროპაში. რა თქმა უნდა,
2: იალტის სისტემის
0: შედეგი. აქ უნდა გააგვაქცენტეს ისიც ტრამპის პრეტენზიები ევროპა, აი ნახეთ, ხო, 18 ადგილზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ანუ ამერიკელები რას ეუბნებოდნენ ევროპას სულ აი ეს ბოლო 15-20 წლის განმავლობაში? თქვენ გაქვთ ჩვენზე უკეთესი სოციალური პროგრამები. თქვენ გაქვთ უკეთესი ჯანდაცვის სისტემა, თუ ასაზეც რომ მისაწოდომია ყველასთვის. ეხლა ობამა
2: და რატომ იყო ეს ყველაფერი, ბატონო ვაკა?
0: არა, მე თქვენ
2: ამბავე მაგაშია.
0: მე სპენდელს ვეურები და მაყურებელს. და პლუს ამას თქვენ არ ხარჯავთ არაფერს თავდაცვაში და თქვენ რუსებისგან, ანუ მტრებისგან, რომლისგანაც ჩვენ თხოვთ საკუთარ თავის დაცვას, ყიდულობთ კაპიკებში, ყიდულობთ გაზს. ხო, იმ რაღაც ბუნებრივ აირს და ნავთობსაც. ამიტომ ეხლა პატივცემულებო შეწყვიტეთ ეს აი ამ ენერგიის შეწყვეტა, ეს ერთი. მეორე, გაზარდეთ თქვენი თავდაცვის ხარჯები და კონტრიბუცია განახორციელეთ ნატოს ბიუჯეტში, ანუ ამერიკის შეერთებულ შტატების ბიუჯეტში. აი ეს არის ძირითადი პრეტენზია და ვერ დაადანაშაულებ ამაში ამერიკელებს.
2: რა თქმა უნდა, ვერ დაადანაშაულებ, მაგრამ ისიც არ დაგოვისწრეს ეს სოციალური სამოთხე რატომ შეიქმნა. მაგალითად სტატისტიკაა ესეც. საფრანგეთში გამოსასვლელი დღეების ის რაოდენობა, რაც იყო ლუდოვიკო მე-14-ის დროს, მიღწეულ იქნა სადღაც 60-იან წლებში. აი გაბრაზებულმა ახალგაზრდებმა რომ დაიწყეს რაღაც
0: 68
2: წლებში, 60-იან წლებში იქნა მიღწეული. და ეს ყველაფერი რის გამო გაკეთდა?
0: ტროცკისტების წყალობით.
2: ეს ყველაფერი დაიწყო ომის შემდეგ. ვინაიდან აქეთ იყო სოციალური, დიდი სოციალური საფრთხე, საბჭოთა კავშირის სახით, საბჭოთა იდეოლოგიის საფრთხე და ზუსტად მაგის გამო კაპიტალისტებმა დამალეს კლანჭები. ასე დარწასულა ეს კლანჭები, უბრალოდ დამალეს კლანჭები და მერე შეიქმნა რაღაც ევროპული სოციალიზმი და სხვადასხვა არაფერი სოციალიზმი არ დამყარებულა მაგაზე.
0: ნუ, სკანდინავიური სოციალ-დემოკრატია.
2: ხო, მაგრამ ასად არ არის რეალურად არანაირი სოციალიზმი, უბრალოდ კაპიტალისტებმა დამალეს ბრჭყალები.
0: და ბატონო და პირიქით, როგორც საბჭოთა კავშირი დაინგრა, კაპიტალისტებმა კლავ საკუთარი
2: ქალების გამოჩენა.
0: და ამიტომაც დაიწყო პარალელურად საშუალო კლასის შემცირება.
2: მაგრამ შეძახილებით შეუჩვეველს, ნუ შემაჩვევ და შეშოულს, ნუ გადამაჩვევ, ადამიანები მიეჩვენ ამ სოციალურ სიკეთეს, რომ მაგალითად შვედეთში არის ესეთი პენსიაზე გასვლა ცხოვრების დაღლის გამო. 25 წლის ბავშვი მაგალითად ამბობს დავიღალე ცხოვრებით და უნდა გავიდე პენსიაში და გავა პენსიაში.
0: შვედეთში თუ ნორვეგიაში?
2: შვედეთში საერთოდ და ნორვეგიაში, სკანდინავიაში არის ვაფშე ეს რაღაცები და ასეთი რაღაც. მაგრამ ეხლა უკვე ეს ხალხი შეეჩვია სოციალურ სიკეთეებს და ეხლა ბჭყალების გამოჩენა ცოტა ძნელი საქმეა უკვე რა. იმიტომ რომ შეიძლება ბჭყალები და ყმები ერთად მიგამტრიონ. ასე რომ დიდი მხიარულება ელოდება წინ.
0: ბატონო ის რა სიტყვა ევროპელების მხიარულებაზე?
1: Ну, хай, კარგი ანალიზი გაკეთე ახლა, რომ დაუშვათ ის სუიციდების რაოდენობა, რატომღაც ესე იგი რაღაცნაირ საიდუმლო ბმაშია კეთილდღეობის არსებობასთან, დიდ კეთილდღეობასთან, რატომღაც ეს სუიციდების რეკორდული მონაცემები არის. ეს რასადასტურა ადამიანი არ არის, ადამიანი არ არის ეკონომიკური ერთეული მხოლოდ. ადამიანი არის სულიერი არსება.
2: რთული არსება.
1: და არის ძალიან რთული არსება და შესაბამისად რეიტინგებით, ასეთი მსგავსი რეიტინგებით საერთო მეთოდოლოგიით გაზომვა ადამიანების ბედნიერების ხარისხის, ეს არის აბსოლუტურად ესე იგი ორუელის იმის თემა, რა ფანტასმაგორია და საერთოდ ეს რეიტინგომანია. ზოგადად ყველაფერში ვითომა რეიტინგები ზომავენ და ასე შემდეგ. ხომ ეს ჩვეულებრივი ბიზნესია რა, სოციალურ გამოკითხვების მათ შორის ბიზნესია დიდი. ом ესეც კარგად ვიცი და მათ შორის არის ეს პოლიტიკური იმის კონფიგურაციის დაალაგების ესე ვთქვათ მეთოდი განსაკუთრებით არჩევნების წინ ჩვენ კარგად გვახსოვს მაგალითად აირაის და ინდიაის ლეგენდარული კლევები რომელსაც
0: თუ ამჩნევთ რომ არ ტარდება
1: ნუ რამდვილი ორუელი თუ ეს იყო მართლაც აი ჩვენ ხო გვახსოვს მაგალითად ბატონ დავით ბაქრაძის უცვალებელი ლიდერობა ქართული ხალხის თვალში ხო გახსოვს
2: ერთადერთხელ დამიძახეს აერაის არ ინდიაის გამოკლების შედეგების წარდგენაზე და რამდენიმე ესეთი კლიზმა შეკითხვა დავსვიდა იმის შემდეგ დუსტის და ნაკუთხის ხალხის გარეშე
1: ოყნა იხმარე ძალიან გთხოვთ რა ნუ მიბაძავთ ხალბატონ სალომეს ესე იგი და ბარბარიზმებს გავანებოთ თავი დიახ მითუმეტეს ოკუპანტურ ბარბარიზმებს
2: მივატო
1: ეს მართლა თქვა თუ არა ვერ გავიგე მაგრამ მაინც მე მგონი თქვა
0: ციტატა ვნახე იმის გაჯიძზე კი
1: ეს არის
0: რა უნდა გაგიკვირდეს
1: არა მიზანი არაფერი არ მიკვირს მე ხო და
0: სადაც ანალისტებს ანალიტიკოსებს
1: არა ნუ ახლა სალომიზმები ესა ერთად ახალი თემა არსებობს ნანუკიზმები სალომე გუბაზიზმები ხო აი ამათ შორის უნდა კონკურსზე ჩავატაროთ არქივი ყველაფერს ინა მიშიზმები მიშიზმები რა ჩვენ ენდემურ კრეტინიზმებში უნდა გამოაცხადოთ ესე
0: ჩვენსაც არ დაუთმობთ
1: არა ვიცი არ დაუთმობთ აი მაგალითად საოცარი ახლა გამოეყოდა აი ხო ის რო არის რა ქვია დოღები როა დოღები და აი სტაიერები რო არიან და უშოთ ძალიან სერიოზული ის
2: თელიტანი
1: და ვერა უცბად ახალი ცხენი რო არის და ახალი მხედარი და რო უცბად რო აიწყვიტავს ხომ და ყველა აგებს ესე იგი მის ფულსდებს და ესეთია ეს ეგრეთ ანტილიყო მარიზი უცბად ეს
2: ჩაიწყვია
1: იწყვიტა და გახთაცოთ ეს ვიგზის არ მოიდგინე თავისი გასაოცარი ეს პრონანსით ესე იგი და რბილი ლუს რაღაც საოცარი ინტენსიური გამოყენებით მაგალითად ყველას შეშურდე მე ახლა არაფერი არ მაქვს საწინა უნდა
0: არა რაღაც ეროტიკული ფრანგულ ანალისტ
1: არა ეს გასაოცარი ლუს ვერავინ ვერ ამბობს ვერც ფრანგები ვერც არა ეს არ არის წარტასაულ ქართულ ეს არ არის ეს რაღაც უნიკალურია აი მარიზის და მისი რაღაც მენტალურ იმასთან არის კავშირში თავისებურებასთან.
0: ნუ აი ეს იყო ევროპული პროექტის თემა, ეროსი და ტანატოსი, თვითკვლელობა და ესე იგი აი ეს
1: ხო, რა შეეხება ახლა თვითონ ამ კვლევის რელევანტურობას, ანუ მართებულობას. მე ეჭუშემ.
0: ნუ ცხოვრების სტანდარტი შეაქვს ახლა პრინციპში, მოდი ვთქვა, რომ სოციალური პროგრამები არის ჯანდაცვა დღითი დღე უარესდება მათ შორის რიგები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ არის საუკეთესო, ეხლა ობამას დასჭირდა სპეციალური პროგრამის შემოღება, იმიტომ რომ ამერიკაში 30 მილიონი ვერ სარგებლობდა. ეს ყველა კარგად ვიცით, ხო? იქ არ არის მსგავსი დაზღვევის სისტემა, დაზღვევა ღირს ძალიან ძვირი და ასე შემდეგ. ხანძლიობა სიცოცხლის არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მსოფლიოში.
1: კი, რა თქმა უნდა. და ეს არის, რა თქმა უნდა.
0: შემოსავალი ერთ სულ მოსახლეზე ხა 60-70000 დოლარი ერთ სულზე, ეს არის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი.
1: ვინ უარყოფს? ვინ უარყოფს ამას?
0: მაგრამ
1: არა, მაგრამ რა, არაფერი რა, მაგრამ ეს განპირობებულია ევროპული ცივილიზაციის ისტორიული განვითარებით, მისი თავისებურებებით. ეს ევროპული ცივილიზაცია იყო ტექნოლოგიურად ბოლო 3 საუკუნის მანძილზე ყველაზე დაწინაურებული,
2: შესაბამისად
1: დომინანტი. მან დაიპრო, ასე ვთქვათ, ევროპული ცივილიზაციას, როცა ლაპარაკობ ჩვენ, გულისხმობთ იმას, რომ ბრიტანეთის იმპერია მთელი 3 საუკუნის მანძილზე ესე განიცდიდა აღმავალ გზას ელისაბედ პირველისგან და მერე გახდა ბოლოს დედამიწის 1/4 ფლობელი.
0: ნუ აქტიურები იყვნენ. ვაშკო დე გამა.
1: ნუ დავისებურებების გამო. გავანებოთ ახლა, თუ კიდე გავარჩიოთ, რატომ მოხდა, რომ ბრიტანეთის იმპერიამ უშოთ მიაღწია ასეთ ძლევამოსილებას. ეს ყო პირველი საზღვაო იმპერია, გლობალური საზღვაო იმპერია, კაცო საოკეანო იმპერია კაცობრიობის ისტორიაში. ის გაცილებით მას ჰქონდა რაღაც ორგანიზების თავისებური ფორმა და იქამდე მივიდა, რომ აი მაგალითად მარტო ინდოეთიდან აქტივ გამოზიდა 55 ტრილიონი დოლარის.
0: კი, მე ვიცი ხო, სხვადასხვა 30 ტრილიონზე გირვანკა სტერლინგზე ანგარიშო.
1: კი, სხვაზე რო არაფერზე ვთქვათ.
0: კარგი, მაგრამ მე 20 საუკუნეში
1: საფრანგეთის იმპერია დაეთეცოთ. არტო ბრიტანეთი კი არა.
0: არა, ეს გასაგებია, სოსო. სხვა რამეს ანახე. მე 20 საუკუნეში
2: საფრანგეთი
0: მარშალის გეგმა ხო დაჭირდათ ამერიკამ, ამერიკა დაეხმარა.
2: სტოპ, მარშალის გეგმა, ეს მარშალის გეგმა ძალკე ოპერაა.
1: ძალკე ოპერაა, მაგრამ
0: მოდით აქედან ამ
2: მარშალის, მოდი დავიწყოთ მაგით, რომ
1: მარშალის გეგმა ზა არ განგრეულა ევროპის, ეს იყო ტექნოლოგიური ზონა ევროპის და
0: ეს ამერიკელების სურვილი იყო, თორე არსებობდა მარშალის გეგმა მაგალითად გერმანიასთან
2: მიმართებით. კი ბატონო, მარშალის გეგმა ჩვენთან დიდი პიეტეტით რომ ამბობთ ამასთან, დიდი პიეტეტით რომ არის აუბა, სხვა შორის შევარდაძის ინტერვიუ იყო თუ გახსოვთ. მარშალის გეგმის მოლოდინი მქონდაო და ეს რა მივიღეთ, რატო უნდა მიიღო სხვა რამე ჯერ ეს ერთი, მაგრამ მარშალის გეგმა რა იყო სინამდვილეში? მარშალის გეგმით ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ძალიან იაფად იყიდა ევროპა. მაგის შედეგებს ხედავთ ახლა. მაგის შედეგებს ევროპა ხედავს ახლა.
0: ითხოვს უკან, კი.
2: და კი,
1: და ითხოვს უკან.
2: და ზუსტად მაგ გეგმის მოსამზადებელი ნაწილი იყო ხალიჩისებური დაბომბები მაინც და მაინც აღმოსავლეთ გერმანიაში, რაც აი თეირანის კონფერენციის შემდეგ, როდესაც გადაწყდა გერმანია რომ დამარცხებული იყო, ეს უკვე გასაგები იყო ყველა ეჭვიანი ადამიანებისთვის, ხოლო გერმანიის სერიოზული ოფიცრებისთვის, როგორც იყო მაგალითად ფრანც ჰალდერი და სხვა ეს გენშტაბის უბრალოდ სერიოზული ოფიცრები, უკვე 51 წლის 8 ნოემბერს იყო გასაგები, რომ ეს ომი წაგებული იყო. მაგრამ 53 წლის ბოლოს, იმისდან და იმის შემდეგ, როცა გადაახლოებით მოიხაზა სად იქნებოდა საბჭოთა კავშირის ოკუპაციო ზონა ბრიტანეთის და ამერიკის, ხალიჩისებური დაბომბები ხორციელდებოდა აუცილებლად აღმოსავლეთ გერმანიაში. დასავლეთ გერმანიაში სამრეწველო სიმძლავრეები არ დაარზიანდებოდა. კიოლნის დაბომბვა, ჰამბურგის დაბომბვა, დრეზდენის
0: დაბომბვა.
2: დრეზდენი ქლიან გასორდა მიწასთან და ჰამბურგში დაიბომბა საცხოვრებელი კვარტლები, ასევე კიოლნშიც.
1: საპორტო და ინფრასტრუქტურა არ განადგურებულა. მე დავამთავრებ ჩემ აზრს.
2: უკაცრავად.
1: ანუ იყო იმპერიები, რომელიც განვითარდა, ჰოლანდიის სავაჭრო იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია, ვთვლავ საფრანგეთი, ბელგიაც, კონგოს, რომელიც მთელი ევროპაზე დიდია მგონი.
2: 3 მილიონი კვადრატული კილომეტრი.
0: და მეფე ლეოპოლდი იყო ცნობილი სადისტი.
1: ხო, ეგ თალკე საკითხები. ესპანეთის იმპერია, ეს იყო იმპერიების შობელი კონტინენტი ამ ბოლო 3 საუკუნის მანძილზე. ამან გამოიწვია ძალიან დიდი სიმდიდრის, მეცნიერული ტექნოლოგიების განვითარება, ტექნოლოგიების განვითარება, შესაბამისად ის ახლა კი იყო არშალის გეგმა და ასე შემდეგ, მაგრამ ტექნოლოგიური ზონა რო ევროპის არ გამქრალა არსად, ის უნარჩვევები, რომელიც მაგალითად იგივე გერმანელებს ჰქონდათ, ის უნარჩვევები ომის დროს კიდე უფრო ესე იგი გაძლიერდა და დაიხვეწა და ასე შემდეგ და მეორედ იგივე გერმანიის ეკონომიკურ სასწაულს, თუ ახლა ფული ამდენიც არ უნდა დააყარო, ის თუ არ არის იქ ცოდნე ხალხი და განათლების სისტემა სწორი და გერმანული განათლების
0: სისტემა,
1: ინჟინერია და ინჟინერინგი და საერთოდ ყველა
0: სიმენსი
1: ასე შემდეგ, ეს ბუნებრივია რომ ეს ნარჩუნდება ყველაფერი, შენარჩუნდა უბრალოდ, მაგრამ შენარჩუნდა ამავე დროს მოედო მას ეს საშინელი ავადმყოფობა, რომელიც ჩაიდო თვითონ ევროკავშირის საძირკველში. კერძოდ აი მაგალითად ევროკავშირის შექმნის ისტორია რო განვიხილოთ, ამაზე მინდა მე რომ ცოტა ხანში რაღაც იმას
0: ფოლადი და ნახშირის
1: დაქვია
0: ჩარკითხულობენ,
1: ხო იმას შევიყვან ტექსტს, აი ნოდარს უყურს ხოლმე დაწერეო და დაწერილია და იმას წერილი საკითხო უნდა და წავიკითხავ ამას, როგორ შეიქმნა, რა დეტალებისგან შედგება, რა იდეოლოგიით შეიქმნა, ვინ შექმნა და რა იყო ამ შექმნის იდეოლოგია და მინდა ვთქვა, რა დღეს ხდება, ეს ჩადებული არის ზუსტად საცირკველში. კერძოდ აი მაგალითად დღეს გამოვიდა პოზიციონული ფიშერი და გამოაცხადა, რომ ესე იგი ტრანზიტი და ეს მნიშვნელოვანიაო, ტვირთები, მაგრამ ჩვენს ღირებულებებსო არ გავცვლით კონტეინერებზე და ფურებზეო, არ დაახლოებით ეს თქვა.
0: და კონკრეტა ეს ღირებულებები.
1: ღირებულებები ჩვენ ვიცით, მიხაილ როთია ეს, კოლექტიური მიხაილ როთის ღირებულება, ანუ ეს რაღაც ავადმყოფური, სრულიად წარმოუდგენელი რამ. და მაგის გარდა კიდე ნუ ეს ლიბერალური სიგიჟეები და რას თავარია ამის უკან იმალება ევროპელი ერების, აი ვესტვალიის ზავის შემდეგ ჩამოყალიბებული ევროპელი ერების ერთგვაროვანი, ესე ვთქვათ, არჩევანზე დაფუძნებული. იმიტომ ვესტვალიის ომის შედეგი რა იყო, ვინცაც რა იდენტობა ჰქონდა, იმის მიხედვით გადანაწილდა. ევროპა და ესეთ ერთგვაროვნები, ერთგვაროვანი ისინი ჩამოყალიბდა სივრცეები და რასაც ჩვენ ვიცნობთ როგორც კარგ გამოვლინებებს კულტურაში, განათლებაში, სწორედ ამ შედეგი იყო. ხოდა როდესაც ესე იგი თავის პრაქტიკულ იდეალებში პატრიცემული კალერგი, რიხარდ კალერგი, კოლენხოვე კალერგი ამბობს, რომ ჩვენი მიზანია გავიტანოთ ნაციონალობა, ეროვნება გავიტანოთ პოლიტიკის გარეთ, გავთქვიფოთ, ანუ ავურიოთ უბრალოდ ევროპელი ხალხები მუსლიმებით და იმით, რა ქვია, აფრიკელებით, გავაზავოთ
0: და ერთ შეზღუდულ პოლიტიკურ მნიშვნელობას,
1: ხო, გავაზავოთ ესენი, დიახ, და ამის შემდეგ ესე იგი მართოს ეს ევროპა გარკვეული იმის ხალხმა, პოლიტიკურად ყველაზე უფრო მომწიფებულმა ხალხმა, რომელსაც ის მას მიაჩნდა იუდეველები რატომღაც, ხო? აი ამ ეს ფორმულა მუშაობს დღესაც, შეიძლება სხვადასხვა ფორმით. ხოთაშოს პაციემ კალერგი იმედოვნებდა, რომ ადოლფ ჰიტლერთან ითანამშრომლებდა. ადოლფ ჰიტლერს სხვადასხვა მონაზე აბსოლუტურად განსხვავებული შეხედულებები ჰქონდა, მაგალითად დაუშვათ იმაზე, თუ როგორ უნდა გადაწყვეტილიყო, ან როგორი პოლიტიკა უნდა ქონოდა და მას, რა ქვია, მას იგივე დაუშვათ ევროპულ საკითხთან მიმართებაში და ის ჭიდრო თანამშრომლობდა ამ სფეროში როჩილდებთან. როჩილდები ვიღაცას ახლა ის გონია, რა ქვია, როჩილდები.
0: ჩვენ შეგახსენებთ, რომ მიმდინარეობს YouTube ტრანსლაცია მაინც, ხო?
1: არა, როჩილდები რა,
0: როჩილდები. არა, არც არაფერი.
1: არ არსებობენ?
0: არც არაფერი. მე მინდა რა,
1: და რატომ შემაწყვეტინე? ცენზურა აქ, მე ამგები და
0: დავა. რა თქმა უნდა, არის ცენზურა. მე მინდა რომ გავაგზავნოთ ჩვენ ახლა ეს ძალიან საინტერესო რეტროსპექტივა მოვახდინეთ ევროპული ამ ტექნოლოგიური უპირატესობებისა
1: რა უარყო კალერგი.
0: მე დღევანდელი დღე მაინტერესებს. ანუ თქვენ ამბობთ ამაში აბსოლუტურად გეთახლებით, რომ ევროპას გაჩნია ტრადიცია, ხო? ანუ ტექნოლოგიები ჩვენთანაც კი იყვნენ, სანამ იქ ჩავიდნენ, რა ქვია, ინდოეთში და ამერიკა აღმოაჩინეს, ხო? ეს ხო ეს მითოლოგია, ისე ხო არ არის, ცარიაზე მოვიდა ჩვენთან და ოქროს აწმისი, ანუ ტექნოლოგია და საკრალური ცოდნა გაიტაცეს, ხო? ეს ევროპელებს ჩვევია. ის ბატონო, ძალიან მოძრავი კონტინენტი იყო და რა თქმა უნდა ამ ტექნოლოგიურ უპირატესობას ქმნიდა საკუნეების განმავლობაში. მაგრამ დღეს რას ხედავთ? ტექნოლოგიური თვალსაზრისით ის აგებს, მარცხდება ჩინეთთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ანუ ევროპელებს არ აქვთ არც სოციალური ქსელები, ნუ ახლა არც პლატფორმები, Google-ი, Facebook-ი, Twitter-ი არ არსებობს ევროპული, არ არსებობს ინფორმაციული ტექნოლოგია, არ არსებობს თელი რიგი რაღაც ძალიან საკვანძო აი ამ ტექნოლოგიებზე, რომელიც გააჩინა იგივე სამხედრო აეროკოსმოსურზე აღარ ვამბობ, ხო, ისინი აგებენ ჩინელებთან და სხვათაშორის რუსებთანაც კი. აი ეს ჩამორჩენა რითი არის განპირობებული და ხომ არ ვარ ჩვენ მომსწრენი ისტორიული მნიშვნელოვანი პროცესი,
2: როდესაც
0: ამ კონკურენციაში ევროპელები ამ კონკურენციაშიც მარცხდებიან.
2: მარშალის გეგმითა განპირობებული ყველაფერი. მარშალის გეგმა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამერიკამ იყიდა ევროპა, დანგრეული ევროპა იყიდა იაფად. და
0: ევროპა არ იყო წინააღმდეგ.
2: და ევროპა წინა ევროპას აღარაფერი აღარაფერს
1: თავი აღარ ქონდა. საფრანგეთს ქონდა მცირე სუბიექტი.
2: და ერთადერთი, ნუ, ერთი ნაბიჯი იყო დარჩენილი, ერთი ნაბიჯი იყო დარჩენილი, რომ საბჭოთა ჯარისკაც
0: სტალინმა მოიპოვა. დეგოლთან
2: ერთად. ერთი ნაბიჯი ქონდა საბჭოთა კავშირში დარჩენილი, ბისკაის ყურეში ჩექმები გაერეცხა, რა. ხო. და შესაბამისად ამერიკამ ძალიან იაფად იყიდა ევროპა მარშალის გეგმით. ოღონდ ხეზე ასვლა არ ასავლა. რა თქმა უნდა, ეს მათი სრულიად გასაგები რამ.
1: სულ ხასაბოთ უნდა წაკითხულა.
2: კი. კი, და ერთი რამეა კიდევ. ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი კვირა იყო ეს ბოლო ორი კვირა, ჯერ ტრამპის ვიზიტი ჩინეთში, შემდგომ პუტინის ვიზიტი მამშუაში, მანამდე კიდე აბას არაქჩის ვიზიტი. და ამაჩენ ერთი რამე, ტრამპი რომ ჩავიდა პეკინში დელეგაციის შემადგენლობას თუ დააგვირდით, იქ არისო არც დიპლომატები აი იქ იყვნენ, აი სწორედ ეს ტექნოლოგიური
0: ტექნოლოგიური
2: ეს მასკი, ბრინი და
0: ესე შემდეგ
2: ყველა კი ყველა იყო მან. ანუ საუბარი გასაგებია რა თემებზე და ანუ რაზე იყო საუბარი და რაზე იყო მოლაპარაკება.
0: ბატონო და თქვი, რაზე იყო ლაპარაკი?
2: საუბარი იყო სწორედ ამ ტექნოლოგიურ საკითხებზე და აი მათი ინტერესების შეჯერებაზე.
0: ანუ აი რაზე კონკრეტულად? რობოტოტექნიკა, ციფრული ხელოვნური ინტელექტი.
2: კი ბატონო, კი ბატონო, კი ბატონო. აა მე მაგა ცოტა მეცინებას მიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ ეს ახლა მთელი ეს ეკონომიკური პრობლემები, რაზეც ჩვენ ახლა ვკუთავთ აქ მთელი მსოფლიო. და მათ შორის ჩვენთანაც და ნუ ყველა მთელი მსოფლიო რა. ეს ყველაფერი არის ადამიანების პრობლემა და არა ზოგადად პლანეტის პრობლემა. ეს ჩვენა გვაქვს პრობლემა. მაგალითად, კრიპტოვალუტაზე ვლაპარაკობთ. ორი სიტყვისგან შედგება ტერმინი: კრიპტო და ვალუტა. ორივე ტყუილია: არც კრიპტოა და არც ვალუტაა.
0: არც ფარული არ არის, არც ვალუტა.
2: ხო? ხო და სოფლიოს ეკონომიკა და ადამიანების ეკონომიკური ურთიერთობები ერთმანეთთან სახელმწიფოთა შორის, ადამიანებს შორის არის ძალიან ძიმედ დაავადებული. ძალიან ძიმედ არის დაავადებული აი ამ ვირტუალური გამოგონილი რაღაც რეალობით რა, როგორც არის ფასები, აი ფინანსები არის დაავადებული სერიოზულად. ფული, რომელიც არის ეკონომიკის სისხლი, არის ავად უკურნებელი სენით და ამის გამო ეკონომიკა მიექანება უფსკრულისკენ. ნახტომი მოგვიწევს აუცილებლად ყველა ქვეყანას,
0: მაგრამ ფული გაქვს თავი ბერკეტი ბანკირის ხელში და ამიტომაც
2: ხო და ამას ვამბა, ეს სისტემა მიექანება უფსკრულისკენ. ნახტომი აუცილებლად მოგვიწევს ყველას თემსოფლიოს. ოღონდ ნახტომი იქნება უფსკრულზე თუ უფსკრულში, ეს დამოკიდებული არის თითოეულ ქვეყანაზე რამდენად მომზადებული შეხვდება ამას. და ეს ახლა ეს შეხვედრებიც იყო იმ პარადიგმაში, რომ რაღაცნაირად მორიგებული იყვნენ ერთმანეთში, რამდენად კარგად მოხერხდეს ამ ეჭვება ამერიკას და ჩინეთს შორის, რამდენად მოხერხდეს მორიგება.
1: ამის შესახებ არსებობს ერთი მემოვისმინე, დარწმუნებული სახით რო ლაპარაკობენ მაგალითად იმის შესახებ, თუ რა მოხდა იქ. ანუ თითქოს იქ იყო ვინმე. აი ხო არიან ამ ეგრეთ
2: კიროვის პარკის არა
1: მარტო ფინანსებით არ დაავადებული, არამედ დაავადებულია კატეგორიული აზროვნების მქონე უამრავი ექსპერტებით.
2: კი,
1: რომლებიც ვარაუდს კი არ გამოთქვამენ მაგალითად. გამოთქვამენ კატეგორიულად ლაპარაკობენ რომ ასე იქნება.
2: ზუსტად იცი.
1: და ასე ესეთი აივსო ესე იგი ეს ბლოგოსფერო უამრავი წინასწარმეტყველით, რაც რამაც არ შეიძლება არ გაგვახსენოს ჩვენ სახარებისეული და
2: გამოცხადება.
1: გამოცხადება და ეს თრუ წინასწარმეტყველთა ესე იგი ისეთი სიუხვეა ათასნაირი. მაგალითად თანაც მათში ძალიან ძლიერი აპოკალიფსური ვნებები. ეს ახლა ჩვენ ვინ გაგვაკვირვებს ამ აპოკალიფსური ვნებებით? პროფესიონალი აპოკალიფსის მეორე მოსვლის სპეციალისტები ყავს აგერ, ესე იგი რომლებსაც თუ ეთქვი რომ იცი რა კი არ არის კარგაც მაგა კატასტროფული ჯერჯერობით არ არის და იქნებ თავი შეიკავოთ ასე როგორ და ესე იგი ნებისმიერი მოსაზრება რომელიც არ ამბობს რომ დავიღუპეთ უკვე ხო უკვე დავიღუპეთ ანუ და თუ არის მოსაზრება რომ იქნება ასე კი არა ისე გავაკეთო და არ არის სასარგებლო ასეთი ლაპარაკი სანამ გემი ჩაიძირება მანამდე უკვე ჩაიძირაო რო იძახი და იქნებ შევაკეთოთ მაშინვე შენ ესე იგი მოღალატეთ გაცხადებენ და ასეთები თაივსო ახლა ეს ჩვენებზე ვილაპარაკი და რას ამბობენ ახლა რომ განსაკუთრებით გააქტიურდებიან ხოლმე აი ეს გლობალური მომლენები რო ხდება. აა ესე იგი პუტინ ხო რო ჩავიდა ტრამპი ყველამ დაადგინეს. ერთი ამბობს რომ აი მოილაპარაკეს. ყველაფერზე მოილაპარაკეს და
0: რუსეთის ხარჯს
1: რუსეთს ირანს და ყველას ხარჯს და დარჩა ორი ცენტრი. მეორე ამბობს რომ ვერაფერზე ვერ მოილაპარაკეს და ესე იგი ახლა დაიწყება ომი. მესამე თან აბსოლუტურად მესამე ამბობს რომ აი ახლა ის რახანი შეხვდა რა ქვია
0: ტაძარში
1: ცის ტაძარში ტრამპს ხო ახლა ესე იგი ეგ ნიშნავს რომ იქ გადაწყვეტილებები მიიღეს და ის არის გლობალური გადაწყვეტილება ხოლო ხა პუტინი რო ჩავიდა ეს უბრალოდ ახლა გასა და რაღაცაზე ვილაპარაკეს ეგ რა მოხდა თითქოს იქ ცის და იქ დაავიწყდა რომ იქ ცის ეგრეთ წოდებულ ცის ტაძარში ესე იგი პუტინიც იყო არა მარტო პუტინი იყო
0: სხვებიც იყო მაკრონიც იყო გასა
1: ყველა იყვნენ ხო ნუ და ასეთი ხო ვითომ სიმბოლოების ავარდილი აქვს თავში ეს ნება პოლიტიკა და რაღაცებს ლაპარაკობენ
0: ნება პოლიტიკოსმა რა თქვა სინოლოგი ზიატოვი ეხლა ვაის ბაღში რომ მიიღო ამას ერთადერთი რამ შეიძლება უშველოს პუტინს ანუ პუტინს უნდა შეხვდეს მაუძედურის მავზოლეუმში აი მაშინ რო იქნება ეს ნიშანი ვის რომ
1: ანუ ახლა ის შაყიროს და ესენი სერიოზულად აღიქვამდა ახლა ეს დევიატოვი არის სერიოზული ხუმარა მაგრამ
2: ანდრეი
1: დევიატოვი
0: არა გარდა ამისა სერიოზული კაცია იმიტომ რომ გრუს პოლკოვნიკია და ჩინეთში ცხოვრობდა 20 წლის
1: და ეგ არ ნიშნავს იმას რომ ეს წინასწარმეტყველია
0: მას აქ თეორია ნება პოლიტიკა.
1: ო მე ხო და რაღაც სიმბოლოა რაღაცეებს ახლა იმაშובה რომ ისინი სამ
0: ბატონო სოსო მე მინდა კითხო შემდეგი. აი ნახე, აი რაღაც
1: ამ ჩვენთანაც ყავდნენ ესეთი ყოვლისობდე ექსპერტები.
0: რა თქმა უნდა, ჩვენთან ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია, რა თქმა უნდა, როგორც ყველაფერში. აი ბატონი ნოდარი ლაპარაკობდა აი ამ კრიპტოებზე და ასე შემდეგ და ხელოვნურ ინტელექტზე გამახსენდა ნიუსი რომელიც ამ ანონსში არ შევიტანე არა და ორი დღის სიახლეა ეს და ძალიან საინტერესოა აი მაგალითად JP Morgan-ის გენერალური დირექტორი ჯეიმი დაიმონი აცხადებს შემდეგს ეს არის ბლუმბერგის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაცია რომ მისი ბანკი ანუ ეს კორპორაცია უდიდესი JP Morgan-ი აღარ მისი პრიორიტეტი აღარ არის ბანკირების აყვანა. პირიქით არის შემცირება ბანკირების პრიორიტეტში და პირიქით. ხელოვნური ინტელექტის სპეციალისტების აყვანაში, რეკრუტირებაში უფრო არიან დაინტერესებულები. აი დღეს ამაზე აი ხა 5 წუთის წინ ლაპარაკობდით რომ ესე იგი სისტან ჩავიდნენ ვინ? ტექნოკრატები, ანუ ეს არის ხელოვნური ინტელექტი, ეს არის კრიპტო, სტეპკოინები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და
2: big data, big data ხალხი.
0: კი ბატონო, დიდი მონაცემები, მაგრამ აქ არისო არც ერთი ბანკირი
2: არისო
0: და რაც მთავარია შეხვდა პუტინს, შეხვდა ტრამპს კი ბატონო, მაგრამ ევროპელს არავის არ შეხვდა აი ამ შუალედში. და ევროპელებს არც გააჩნიათ, არც ხელოვნური ინტელექტი პრინციპში
2: თავის დამოუკიდებელი
0: არა. და არც ფინანსი თავისი საკუთარი ეს ფიატური ის არის მეგული დოლარზე და ვიცით რომ
2: ევრო არის გადაგრასკული დოლარი. ისე როგორც ჩვენ ლარის გადაგრასკული დოლარია.
0: ბატონო, რას
1: ახლა ნუ გადავალთ თლათ ევროპის უარმაზე. ევროპას აქ ესე იგი 700 მილიარდი დოლარის ბრუნვა სავაჭრო ჩინეთთან. რუსეთს აქვს 240 მილიარდი დოლარის ბრუნვა. დაახლოებით თანაბარი აქვს ევროპასთან შეერთებულ შტატებს სავაჭრო ბრუნვა. კიდე გამომდინარე ჩინეთი, რომლის ეკონომიკაც მართალია განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით გრადი გახდა, იმიტომ რომ ცდილობენ ისინი დივერსიფიკაციას. ცდილობენ არ მიებან არცეთ
0: აი მაგას. ამიტომაც არ მოაწერა ხელი.
1: სილასიბირი დოას არ მოაწერა ხელი 52 მილიარდ კუბური.
0: ნუ ვაჭრობენ, კი ბატონო.
1: და ვაჭრობა დისკაუნტზე, ხო? ანუ ის ჩინეთი აცნობიერებს, რომ დაუშვათ უეცარი გაწყვეტა ურთიერთობების, ხო? ეს მისთვისაც კატასტროფული. იმიტომ რომ 2008 წლის გამოცდილება აქვს წარე. როდესაც ამერიკაში იპოთეკური კრიზისის დაწყების შემდეგ, რომელიც ნუ ძალიან ისეთი გამოწვევა იყო, მოგეხსენებათ, ხო? ჩინეთში უმუშევარი დარჩა, ესე იგი, საექსპორტო საწარმოებში მომუშავე 200 მილიონი ადამიანი. წარმოგიდგენიათ? ახლა ეგ რას ნიშნავს?
2: სწორედ მაგის შემდეგ დაიწყო ჩინეთმა
0: ესეთი იპოთეკური პროგრამა.
2: დიდი მობრუნება, განვითარების ვექტორი მიმართა პირველ რიგში ქვეყნის შიგნით.
1: კი ბატონო, ეხლა რა მინდო დავამთავრებას. ანუ ჩინეთს ეს ესმის და დიდი ადამიანთა დიდი მასების მართვისა და სოციალური სოლიდარობის გამო, რომელიც წარმოადგენს ჩინეთის დიდ კაპიტალს, რომ როგორც ასეც, როგორც მართველობითი სისტემის ესე ვთქვათ რესურსი, ეფექტურობა, მეორე მხრივ თვითონ სოციალური კაპიტალის არსებობა შეგახსენებთ, რომ ჩინეთში მაგალითად ნეგატივის გავრცელებისთვის სასჯელია. იქ ინგა გრიგოლია ვერ აღმოცენდებოდა ჩინეთში. ერთი წუთი წარმოვიდგინოთ ჩინეთში, რომ გლობალურ ჩინურ ტელევიზიებში
0: შემეცოდნენ ჩინელ
1: ტევე პირველი, რომ ესე იგი ფუნქციონირებდეს. გაარწმუნოთ, რომ ჩინეთი მარტივ
0: მამრობელი გრიგოლიას გარეშე
1: 33 ქვეყანისგან შედგება ჩინეთი. 33 ქვეყნისგან, ეს კი თალკი ქვეყნები შეიძლება ასეც კონდათ ბრიტანელებს განზრახული, რომ იქ დაენერგათ ანბანი. ანუ გერაზე დაფუძნებული, იმიტომ ჩინეთში ახლა დაუშვათ ხანცი ხო არიან დაუშვათ დიდი ხალხი, ისინიც კი ვერ უგებენ დაუშვათ ერთი და იგივე ეთნოსად მიჩნეული ადამიანები, ჩილუელები ვერ უგებენ სამხრეთელებს მაგალითად და იეროგლიფები აერთიანებს მათ, იმიტომ იღებენ ამ ფილმებს რაღაცე იმ შვილდისრებით, რომ ცხრელი ცხრილავენ და ამ დროს დაჭრილი რო იეროგლიფებს წერს და ესეთი, ანუ მის საკრალიზაცია ხდება. ამიტომ და სიბოსენაზე უნდათ გადაეყვანა, ანუ მანჯურიულზე, რომელსაც ამბანი აქვს ფოთაშორის. ხო და შესაბამისად ახლა ჩინელები ამას ყველაფერს ითვალისწინებენ, თუმცა იმასაც ითვალისწინებენ, რომ არსებობს სამხედრო დაპირისპირების საფრთხეები. ჩინეთის საგარეო ვაჭრობის 80% კვლავ არის დამოკიდებული საზღვაო ვაჭრობაზე და საზღვაო ვაჭრობა კიდე დამოკიდებულია მალაგის რუტეზე, რომლის ხელი რასაც აკონტროლებს მალაიზია, ინდონეზია და რომლებიც მოკავშირეებიან შეერთებული შტატები, სადაც იქ მუდმივ ბაზირებაშია შეერთებული შტატების მეექვსე ფლოტი თავისი, ხო? მას შეუძლია ელემენტარულად დანაღმოს. და ასეთ შემთხვევაში ჩინეთს მართლაც ემუქრება ძალიან ძიმე კრიზისი. ამას ყველაფერს ითვალისწინებენ, შესაბამისად აკეთებენ ყველაფერს, რომ მოხდეს დიფერენციაცია იმის, რა ქვია, მისი სავაჭრო და მომარაგების ქსელებს. რას აკეთებს ამისთვის? ფანტასტიკური ქსელი გააკეთა ყველა მიმართულ, როგორც გალფის ქვეყნებში, ანუ სრუტის ქვეყნებში, ისე პაკისტანში, საერთოდ ნულიდან დაწყებ ბირმაში, ნულიდან დაწყებულ პორტებია გაკეთებული.
0: ინფრასტრუქტურა,
1: კი. ინფრასტრუქტურა, საოცარი გზები. ანუ მოულოდნელი ეფა ირანის ამ კრიზისმა, სრულად მოულოდნელი ეფექტები ჰქონია მანამდე კიდე ამ საფრთხეებმა, ხო? რაღაც დაიქსელა პაკისტანი. უზარმაზარ გზას აშენებს იმისთვის, რომ დაუშვათ ჩინეთთან კონდეს, ჩინეთთან კი არა, ირანთან კონდეს ეს დამოკიდებულება, ნუ სახმელეთო. და ეს დიდი ინფრასტრუქტურული ცვლილებები იწყება რისთვის, რომ ევრაზიის ქვეყნებმა განახორციელონ აი ეს პროექტი, რომლის სათავეში ჩინეთია. ეს კაცობრიობის ერთიანი ბედნიერი მომავლის პროექტი, რომელიც გულისხმობს ევრაზიულ ინტეგრაციას. ხო. ახლა კითხვის არსი იმაში მდგომარეობდა, რომ რა მომავალი ელოდება ახლა დაუშვათ ამ ამ ვითარებას, ხო? მოკლედ რომ თქვა, რა პროგნოზი შეიძლება გავაკეთოთ. შეერთებული შტატები და დასავლური ცივილიზაცია შეეცდება, გამოუვა თუ არა, არ ვიცით, მაგრამ ეს ავტომატური რეაქცია არის დომინაციის დაკარგვაზე. რაზეც, რასაც პატრიციონმა სიმ უწოდა ფუკიდიდეს ხაფანგი. რა არის ფუკიდიდეს ხაფანგი? დომინანტი სახელმწიფო ყოველთვის შეებრძვის და ცდილობს დათრგუნოს ის სახელმწიფო, რომელიც იზრდება. ეს არის, ჩვენ ხშირად ვადარებთ სახელმწიფოებს და იმპერიებს ტერიტორიულ ძუძუმწოვარ ცხოველებს, ხო? ერთი პარადოქსი ისაა, რომ ადამიანები, რომლებიც შეადგენენ სახელმწიფოს უჯრედებს, განსხვავებით დაუშვათ ჩვენგან, იმიტომ მთლიანი ადამიანი თავის უჯრედზე მაღლა დგას, ხო? მაგრამ აი აქ პარადოქსი ისაა, რომ სახელმწიფოს შემადგენელი უჯრედები ადამიანები გონებრივი განვითარებითა და საერთოდ განვითარებით სახელმწიფოებზე მაღლა დგან. ინდივიდი ვაფშე უჯრედი უფრო მაღლა დგას ორგანიზმზე. და აი ესენი იქცევიან მართლა ცხოველებივით. ან ეს არის ფუკიდიდეს ხაფა. აი ლომებში მაგალითად რო იზრდება ახალგაზრდა ლომი, დომინანტი ლომი მას გააგდებს. შემდეგ ირბენს, ირბენს და თუ სათანადო ძალას აკრებს, მერე კლავს იმას, რა ქვია, ძველ ლომს, ხომ, ასე ვთქვათ, ძველ დომინანტს. აი ეგეთი სიტუაცია არის. ამ სიტუაციიდან გამომდინარე, ესე იგი, ჩვენ რო არ დავემგვანოთ ამ ცხოველთა სამყაროს თლათ, ვინაიდან ჩვენ ვიმყოფებით განვითარების სხვა სტადიაში, უნდა რამენაირად აი ეს ფუკიდიდეს ხაფანგს თავი დავახცე. ამაში მე სიძიმპის ვეთანხმები. ხშირად ხმარობ სხვათაშორის ეს ბერძნულ ანალოგიებს ძველი ევროპული
0: ტრამპისთვის გასაგები როგორ
2: ანუ დევიზი წარმატება შევცვალო დევიზი ჰარმონიითო, მაგას
1: ამას ამბობს, ხო? და მე ვარ ვეცი სქვეშეთი, ანუ ეს
0: პოზიცია და დომინანტი კიდე ვინ არის, რას გულისხმობდა სი კაცმა არის ის?
1: დომინანტი ვინ არის და დომინანტი ცნობილი არის ამ შემთხვევაში შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები და ჩინეთი არის მზარდი
0: და დარწმუნებული ხარ რომ აი მაგას გულისხმობდა სი რომ არის მზარდი და თვითონ არა დომინანტი?
1: რა თქმა უნდა, ეს არც იმალება, ეს და ჟენმინ ჟიბაოც კი მაგას ამბობს, მე რა სააგენტო სინხუა
0: იედიოდ ახრანოთ, ხო? რა კარგი, მოდით მაშინ ირანის თემას დაუბრუნდეთ. ანუ ვიცი თქვენ რომ ესე გაიწავიკითხე ბუმბერგის დღეს გამოქვეყნა რომ თითქოს უნდა შეთანხმდნენ რაღაცაზე და დღეს უნდა გამოაქვეყნონ, დღეს უნდა გამოაცხადონ, არ ვიცი ბრიფინგის სახით თუ რა სახით, და აი კატარიც კი ამბობს რომ ჩვენ დავეხმარებით აუცილებლად ამერიკელებს აი ამ შეთანხმების მიღწევაში ირანთან და საკუთარ თავს თავაზობენ. ირანის რეაქცია მასთან დაკავშირებით არის საინტერესო, რომ კატარის თავაზობს საკუთარ თავს. რას ფიქრობთ, რამდენად რეალურია ეს შეთანხმება? მოდის ის
1: კიდევ მე
2: ისევ მე
1: ე ბატონო, არა მე ვფიქრობ რომ ამ შეთანხმებას შეერთებული შტატების ამას კრიტიკული მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ მართალია ყველა დაამარცხა ტრამპმა, მაგრამ ნუ ირანი არ თვლის თავს დამარცხებულად და საერთოდ ირანი არ უზარმაზარი სახელმწიფო. საერთოდ ახლა თუ რო კითხო ირანელებს, საერთოდ უამრავმა ხალხმა საერთოდ არ ცნობი რომ დაიწყო, ვერ ძიგზნეს, იმიტომ რომ როგორც არ მოგიდგენიათ ახლა ეს მიმდინარეობს დაუშვით ერთ რეგიონში და უზარმაზარი სახელმწიფოა ეს, რა ქვია, სამი საფრანგეთის ხელა საქართველოსი თუ
2: 1.800.000 კვადრატული კილომეტრია თუ არა?
1: ხა 1.600.000
2: პლუს 1.700.000.
0: ანუ უკრაინაზე ორჯერ მეტია რა, თითქმის
1: სამჯერ მეტია თითქმის და ანუ რო წარმოვიდგინოთ მასშტაბი, ხო, უნდა წარმოვიდგინოთ თაგორიანი ქვეყანა და არის აი ტექნოლოგი შეიქმნა ირანში ტექნოლოგიური ზონა, რატო ებრძვიან? იმიტომ ტექნოლოგიურ ზონას საერთოდ ებრძვის. აი რო ისევ ცხოველების ზალის ცენტრი რო იქნება, იქ იქნება ინდუსტრია აუცილებლად. აი მაგალითად თავრიზი რო ავიღოთ, აი თავრიზი ხო არა დიდი რეგიონი, ხო? 8000 საწარმოა აშენებული და უმუშევრობა საერთოდ არ არის. ყველაფერს საწარმოებენ აბსოლუტურად.
0: ყველანაირი სოფისტიკირებული ეკონომიკა ისლამურ ქვეყნებში.
1: ისლამურ ქვეყნებში.
0: და სხვათაშორის აი ამ ინოვაციების და ტექნოლოგიების რეიტინგებში ძალიან ხშირად არის სამეულში 2-3 პოზიციაში პირველი ადგილი აქვს. რუსეთსაც კი უსწრებს ბევრი მიმართულებით სხვათაშორის.
1: რუსეთს როგორ არ უსწრებს? ბევრი მიმართულებით უსწრებს, მაგრამ რუსეთი როგორ თავისი რესურსებით, თავისი კიდე ძველი შეჩენილი ვერ შეჭამოს, ბოლომდე ვერ დაანგრიეს ვერაფრით, ესე იგი, ვერაფრით ვერ მოახერხეს, ხო, ყველა ვინც დედამ დაწყევლა დანიშნეს ყველა თანამდებობაზე, სერძუკო ვიყავთ.
2: ბუნიერ მაღის დირექტორი.
1: ხო, აბა,
0: ავეჯის მაღაზია.
1: პუტინის უაღრესად ეფექტური მენეჯმენტის შედეგად, ესე იგი, სერძუკოვი ხო იყო იქა. ხო და არა მარტო ეგა, კაცო, დღესაც იჭერენ და საოცრად, ახლა ჩვენთანაც კი იჭერენ ახლა დღეს გამოქვეყნება კიდე ეგეც აოცრება, ესე დიდი ქთამის სუსის. Ну эса, არ ვიცი. ხო, ამაზეც ვილაპარაკოთ.
0: კი ბატონო.
1: იმიტომ რომ ეს ჩვენი პრობლემები. მაგრამ ახლა რუსეთს აქვს ავიაცია ძალიან დიდი, სკოლები ამას ვერ დაანგრევ, ხო, პილოტაჟის, უმაღლესი პილოტაჟის სკოლები, კოსმოსური ტექნოლოგიები დაბრინავს.
2: ვირტუალი კობინები
1: 5600 და 1500 განლაგ უკვე საბრძოლო მოქმედებაში. ანუ იქ როგორ არის რომ ეს საერთაშორისო ხელშეკრულება ეს SN სამი რაც გულისხმობ სამია
0: SNV
1: ეს ყველა სახელო და გავიწყო ესე იგი რაც გულისხმობს რომ რამდენია კობინი ნაწარმოები ბირთული და რამდენია დაუშვათ ის საბრძოლო მოქმედებაში მოყვანილი ის ყველა არ არის საბრძოლო მოქმედება ანუ განლაგებული ეხლა ეს რო წარმოვიდგინოთ რა არის და მით უმეტეს ეხლა რო გამოსადეს ეს სარმატი ეხლა გამოსადეს სარმატი ის რას ნიშნავს ესე იგი რო წარმოვიდგინოთ ძვირფას მაყურებელთან ერთად რომელთაგან ზოგი მიიჩნევს რომ ეს ეს რა ერთი ასეთი რაკეტა სრულიად საკმარისი ერთი დიდი ქვეყნის თლიან ანუ საერთოდ წყობრიდან გამოსაყვანად თავისი რადიაცი და ასაფეთქებელი
2: როგორც რუსი გენერლები ხუმრობდნენ თავარია კონტინენტს არავაცილოთ სიზუსტეზე იყო
0: ხო მით უფრო რომ 24000 კილომეტრი არის
2: სტალინის სახელობის მექსიკა კანადის რუტეს
1: გავა ის არა აქვს მნიშვნელობა ის თუ წავიდა და გაის წავიდა უკვე ესე თუ ან სტარტზევე არა ფეთქთა რასაც აზევე დამანკრევები მნიშვნელობა ეკრემა სტარტზე ის ატომური კობინები არ ამუშავდება ანუ ის იმას თავისი დრო აქვს ის რო აფრინდება უკვე რო გადის უკვე კოსმოსში და იქიდან იმის
0: შეუძლებელია
1: და რომცისა კაცობრიობის დაღუპვას ნიშნავს ეს ერთი ხო აფრინდება
0: თან 12 მახია თუ რაღაც და მაინც ირანთან დაკავშირებით გჯერა რომ ეს შეთანხმება მოხდება
1: ისრაელი შეეცდება ჩაშალოს ეს შეთანხმება ყველა შესაძლო მისთვის შესაძლო იმით იმიტომ რა ხდება რა რა სურათღებულობთ აი შედგა ეს შეთანხმება და შეერთებული შტატები დაუშვათ დამხდება იმ პირობებს წარმოგიდგენი ეს რა პირობები ორმუზის სრუტეს აკონტროლებს ირანი ომანთან ერთად ხო ამის გარდა ირანი ვინას არჩება შემაკავებელი ძალები რეგიონში მისი დომინაცია ხდება სრულიად შეუკავებელი არა იქ არის დაუშვათ რომ თურქეთი ამას რო ხედავს ახლა დაუშვათ ეს დანარჩენი ადგილობრივი ძალები თურქეთი საუდის არაბეთი პაკისტანი და ეგვიპტეც კი რომელიცაც თურქეთთან აწინასაომარი მდგომარეობა აქვს თურქეთთან უმძიმესი ურთიერთობები აქვს და იქ არის იქ
0: დაიწყეს დალაგება ნელდელა ერდოღანმა
1: ლაგდება უკვე რეგიონალური ძალთა ბალანსის გათვალისწინებით.
0: Ну раки ახსენე ეგვიპტე მოდიში თქვა ისრაელისთვის აგანგაშოშის უნდა იყოს რომ მზადყოფნაში არის მოყვანილი ძამნიშნელოვანი კონტინგენტი ეგვიპტესია სინაის საზღვრების მახლობლად და ეს უპრეცედენტო კონცენტრაცია ძალის სამხედრო ტექნიკის.
1: ახლა რო გაგიკვირდეთ ეგვიპტესთან დაკავშირებით, იქ არის შიდა პოლიტიკური წინააღმდეგობები ძალიან დიდი. მოგეხსენებათ, რომ ეგვიპტეში რევოლუცია რომ მოხდა, იქ მოვიდნენ ძმები მუსლიმები. ვინ არიან ძმები მუსლიმები და ვინ არის ძმები მუსლიმების წევრი უახლოეს ჩვენ გარემოცვაში?
2: ამხანაგი ერდოგანი.
1: რა უქნა მერე ალ-სისიმ ამხანაგი ერდოგანის იმას რა ქვია, თანამოაზრეს და კოლეგას მუსლიმ
0: ისი
1: და მაშინ გაწყვიტეს გაწყვიტეს მერე მიდიოდა შედარებითი დახასიათება დიდხანს თურქეთისა და ეგვიპტის შეერაღებული ძალებს აი თემებს რო წერდით ხო რუსთაველისა და ბარათაშვილის შედარებითი ეგეთ ახასიათებები მიდიოდა თუ ძალიან ძიმე ურთიერთობებში იყვნენ მაგრამ ეხლა როდესაც საერთო სხვა კონფიგურაციები ანუ სხვა რეალობა იხატება იმ შემთხვევაში თუ შეერთებული შტატები გადის რეგიონიდან ამიტომ ახლა ეს
0: გავა რეგიონიდან
1: ისრაელის პერსპექტივები ხო ჩანს საერთოდ ძალიან ისეთი ძალიან როგორ თქვა ახლა ეს უფრო
0: რა შეიძლება აიძულოს ამერიკა გავიდეს სტრატეგიული რეგიონიდან
1: სტრატეგიული როგორ თუ რა შეიძლება გავიდეს თუ ვერ შეთანხმდნენ ფლოტი იქ მაშინ დაიომოს თუ არა ფლოტი იქ ვერ უახლოვდება და ექსპორტი ამისი რა ქვია ანავთობ 20% სოფლიო მარტო იმის რა ქვია ნავთობის გაზის უამრავი სხვა იმისი რა ქვია საქონლის ამის გარდა იქ არის თავმოყრილი გლობალური კომპანიების ოფისები დუბაიში იქ არის თავმოყრილი ეგ ღრუბლების ანუ დიდი ბიგ დატას
0: რა აიძულებს ამერიკის
1: სამხედრო მარცხი რა აიძულებს ეს ხელშეკრულება იქნება საშინელი საგარეო პოლიტიკური მარცხი შეერთებულ შტატებისთვის რაც ჩემს მაგალითად თუ ირანი არ მოელაპარაკა რაღაცაზე ისეთზე მტკივნეულით რაც ძალიან საშუალებას მიცეს შეერთებულ შტატებს ღირსეულად გამოვიდეს ამ სიტუაციიდან და მოჭდაფა ხამენეიმ თქვა რომ არაერთ არცეთ გრამზე არც იფიქროთ რომ იმას მივცემთო რა ქვია ეს მივცემთო ჩვენო იმას ურანს
0: და ეს ხომ არ ნიშნავს იმას რომ უბრალოდ ეს გადაიდება კიდევ ერთი მესამე
2: სამხედრო ამერიკელებს ამიტომაც არის ეს კონფლიქტი ძალიან საშიშ ფაზაში ვინაიდან არც ერთი მიზეზი რომლის გამოც ეს კონფლიქტი დაიწყო მოგვარებული არ არის
1: გამწოლებული
0: არა ამატა ჰორმუზის რუტე რაც არისო
2: მანამდე ერთი დაემატა ანუ არც ერთი არ არის მოგვარებული

0: საკმარისია იმისთვის, რომ ბაბილვანდების სრუტე, მერე აქედან წითელი ზღვა და სუეცის პორტი ჩაკეტო და ვასკო და გამას მარშრუტით გიწევს სავაჭრო ურთიერთობა ევროპას და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიას. ეს სავაჭრო გზები და სავაჭრო ლოგისტიკა ჩამოყალიბებულია უკვე და მისი ოდნავი შესვლაც კი არის უზარმაზარ სირთულეებთან დაკავშირებული. ეს ყველაფერი თითოეული ადამიანის კეთილდღეობას ეხება. და ამიტომაც არის ეს, რომ აი ამ კონფლიქტის მოგვარება არის ურთულესი საქმე, იმიტომ რომ არც ერთი მიზეზი, რის გამოც ეს ამბები დაიწყო, არც ერთი მიზეზი მოგვარებისკენ არ არის წასული. ზუსტად იგივე მდგომარეობაა რუსეთ-უკრაინის შემთხვევაშიც.
1: აი აქედან აქ ამასთან დაკავშირებით, ამ წუთას წავიკითხე ახალი ამბავი, ეს არის მარკო რუბიოს განცხადება, რომელიც გამოქვეყნდა ოდის, აი რაღაცა 20 წუთის წინ. რუბიო აცხადებს, რომ სამხრივი მოლაპარაკება, რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ ამერიკის შეერთებული შტატები, რუსეთის ფედერაცია და უკრაინა, ეს მოლაპარაკების პროცესი შეწყდა, ანუ უითქოს ხელოდებოდნენ და კუშნერს, რომ ამერიკა გადის ამ დიპლომატიური, ესე იგი, ინიციატივისგან, რომ სამწუხაროდ ვერ მიაღწიეს შედეგებს, არა და უკრაინა და რუსეთი იყო, ანუ ამერიკა იყო ერთადერთი ქვეყანა, ვისაც ეს ორი ქვეყანა ელაპარაკებოდა და მოდერატურად აირჩია და მოკლედ განაცხადა იმის შესახებ, რომ ფიასკოა ეს ტრამპისთვის და ამერიკის ადმინისტრაციის. რას შეიძლება ნიშნავდეს ეს განაცხადება? ამერიკა გადის ამ მოლაპარაკებებში.
0: ეს შეიძლება ნიშნავდეს ამას, უდაოდ ამერიკა დიდი ხანია ცდილობს, რომ გავიდეს ამ კონფლიქტიდან. ენერგია და ამ კონფლიქტში მისი მონაწილეობა მისთვის არის უზარმაზარი რეპუტაციული ზიანის მომტანი და გარდა მაგისა მიზნები, რაც იყო მისაღწევი, ერთ-ერთ მიზნის მიღწევას ვერ ახერხებს. ვერც რუსეთი ახერხებს ამ მიზნის მიღწევას.
1: ანკორიჯის სულის კვეთება?
0: ანკორიჯის სული, მე მგონი, ანკორიჯის სულად შეიცვალა და ამით დამთავრდა. არავითარი ანკორიჯის სული არ არსებობს. იმიტომ რომ ეს ანკორიჯის შეხვედრაზე შეიძლება რაღაც შეთანხმებები იყო, მაგრამ არის ერთი რამე რა. საერთოდ ესეთი დიდი წვავე კონფლიქტის მოგვარება ხანდახან ხდება ხოლმე ისეთ ვითარებაში, რომელიც მერე ხდება გვიან საზოგადოებისთვის ცნობილი. მაგალითად, კარიბის ზღვის კრიზისის გადაწყვეტა როგორ მოხდა, ალექსანდრ ფიკლისოვი და ჯონ სკალი შეხვდნენ ერთმანეთს კაფე ოქსიდენტალში, ვაშინგტონში, ილაპარაკეს, არ ძალიან არაფორმალურად, მაგრამ ეს მერე გახდა ცნობილი. ხოლო აქ ახლა მე ძალიან მეეჭვება, რომ კირილ დიმიტრიევი და სტივ ვიტკოფის მოლაპარაკებებმა ეს მოაგვაროს, იმიტომ რომ კირილ დიმიტრიევი და სტივ ვიტკოფი ერთ ენაზე ლაპარაკობენ, იმიტომ რომ ერთი ეკონომიკური სკოლიდან არიან გამოსული და ზუსტად ერთი და იმავე ენაზე საუბრობენ.
2: ხო, ნათესავებიც არიან.
0: ხოლო ეს ორი დაპირისპირებული მხარე, სამხედრო მხარე ამ კონფლიქტში, ისინი სხვადასხვა ენაზე ლაპარაკობენ. და ამიტომ ეს მოგვარება ძალიან მეეჭვება, რომ მოგვარებადი იყოს აი ამ გზით ეს კონფლიქტი. ხოლო რუბიოს განცხადება, საერთოდ ომის პირველი მსხვერპლი ყოველთვის არის სიმართლე. და ომის ბურუსი ბევრამეს ფარავს, მაგრამ ეხა ეს განცხადება შეიძლება სანიშნავსუეტო განცხადება იყოს, არ ვიცი. ძნელია სათქველი, თუმცა ამერიკა რო დიდი ხანია ცდილობს ამ კონფლიქტიდან გასვლას და
1: მაგრამ მოგვარებასაც ცდილობდა და ისე
0: მოგვარებას
1: შედეგის მიღებას ხო ცდილობდა.
0: მეტო მოგვარება სახის დაკარგვის გარეშე შეუძლებელი არის, ეს აქამდე საქმე არ უნდა მისულიყო. ეს ესეთი რამე არის, კატასტროფათა თეორიაში არის ცნება შეუქცევადობის წერტილი, რომელსაც როცა გაივლი, მერე ან ბოლომდე უნდა გახვიდე, ან უნდა გაჩერდე. ან წააგე
1: ესკალაციას ველი ჩვენ ამის შემდეგ, აი დღეს პუტინმა გააკეთა განცხადება, იყოს სახლი გაანადგურეს.
0: მე აუცილებლად ველოდები ესკალაციას, მე კიდე ერთხელ მე ბევრჯერ მითხოვს ეს, რომ შეუქცევადობის წერტილი ან არ უნდა გაიარო, ან თუ გახვალ რაღაც ლოგიკურ ფინალამდე უნდა მეხვედრე. შეუქცევადობის წერტილი რუსეთის ფედერაციამ ამ კონფლიქტში გაიარა 2022 წლის 22 თებერვალს. მაგის შემდეგ ან მივა ლოგიკურ ფინალამდე, უნდა მივიდეს ლოგიკურ ფინალამდე. ლოგიკური ფინალი არის ან დეზინტეგრაციული პროცესების დაწყება რუსეთში, ან კერზონის ხაზამდე რუსეთის ინტერესების გასვლა. სხვა ლოგიკური ფინალი აქედან მე ძალიან მეეჭვება, რომ დადგეს. ეხლა დღეს ვერ მოილაპარაკო ცეცხლის შეწყვეტაზე.
1: კერზონის კი არა, ესე იგი დონეცკი ვერ აუღია.
0: ხო და მაგას
1: მოგვიყვეს.
0: არა, ეს ორი ის არის
2: სამი არა 5

0: ეს ორი ლოგიკური ფინალია, ან ერთი, ან მეორე. ეხლა დღეს რომ მოელაპარაკონ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ, ხალხზე რომ დაიფიცონ რაღაცები, თქვან ყანწები დალიონ და თქვან რომ არ აღარ გავისვით, ეს კონფლიქტი გადავა მოგიზგიზენა მხრჩოლავ სტადიაში და დარჩება ასეთ, სანამ არ მივა რომელიღაც ლოგიკურ ფინალამდე. ლოგიკური ფინალი არის ორი, ან დეზინტეგრაციული პროცესები რუსეთში, ან კერძოდ
1: ხაზონის მხარეს უნდა დამარცხოს, მოგეთ ეგარი ლოგიკური ფინალი და ესე ჩანს ჯერჯერ რუსი.
0: ასე უნდა გავიდეს და ასეთ ფინალამდე ეს მოლაპარაკებები, რომელიც ღერდებოდა, არც ერთი მათგანი არ იყო ამისკენ მიმართული, რა.
1: აქ ერთი ნიუანსიც არის, რომ მიმდინარეობს ტექნოლოგიური ომი. ანუ აქამდე მიმდიოდა ომი როგორ ახლა რუსეთი არა წარმოებდა ამობს როგორც ბალუევსკი თქვა, ამს როდის ვიწყებთო ჩვენ ბოლოს და ბოლოსო და იქ მიდიოდა ესე თქვა გათვალისწინებით, ომი ვაჭრობით, რაღაც აგარეული მეების გათვალ ფაქტორები,
2: ნავთობი,
1: ბენზინი, ანუ ვაჭრობდნენ. ვაჭრობდნენ
2: და ოილი მოგვიდებდა.
1: ხო და ასე შემდეგ და ეს, ну, რა თქმა უნდა, ახლა ეს ნეობრივი საკითხი აქ მეორე ხარისხოვანია, ჩვენ რო ამას ნეობრივი შეფასები მივცეთ, იქ გავიდეთ ორივე მხარეზე, ვინა არის და რა არის და გასაგებია, ხო, რა ხდება იქ, აღარ გვინდა ესე იგი დასაწყი, ხო, ну, а თუ ვილაპარაკებ ხა თვითონ გეოპოლიტიკურ ასპექტში და სამხედრო სტრატეგიის ასპექტში როგორც კი გადავა ეს ომი ნამდვილ ომში, ბალუევსკის და იმ ტერმინოლოგიას ვიხმარ, ომი შეიცვლის საერთოდ ხასიათს. ანუ ომი ახლა ერთი წუთი წარმოვიდგინოთ, რომ აი ომი დაუშვათ შევადაროთ მეორე მსოფლიო ომი, ხო, და რო წარმოვიდგინოთ ერთი წუთი, რომ აი იქ რო ომობდნენ ესენი გერმანიის და საბჭოთა კავშირის ომები და ბერლინს არ ეხებოდნენ. ანუ ბერლინს კი ეხებოდნენ, მაგრამ ეხებოდნენ გარკვეულ იმას და აი თვითონ რაიხსტაგს რო სადაც ჰიტლერი და მისი ესე იგი SS-ი და ასე შემდეგ და
2: ნუ რუბლოვკას არ ეხებიან, კონჩის ასყეს რუსები არ ეხებიან.
1: კიევის იმას გულისხმობ ახლა რუსი.
2: ბანკავსკა ეს.
1: ბანკავსკა ეს, ესე იგი ავიაცია რო რუსეთს ყავს, მართლა ბრისხანე საავიაციო ძალაა ის, ხო? მაგრამ როგორ მოგწონს, არ მოგწონს, მათი თვითფრინავები და პილოტაჟი და ბომბები და
0: ასე შემდეგ,
1: ნუ რა, ხო, ის აუცილებელი და აქვს საშინელი გამანგრეველი ძალა. და ხო ის აოცრებავ და იმან რა ქვია ბენეტმა პუტინს ესე იგი უთხრა რომ ამას ამ კაც არ შეეხო ჩვენიანიაო და კი კაც არ შევეხებიო და ამის
0: და კიდე არიციან სადგადი სარკინიგზო ხაზები რომ სარკინიგზო
1: არცხიდებს ვერცხიდებს ვერ ურტყავენ ვერ უმიზნებენ აი თან ტრაბახობენ რომ ერთმეთში ურტყავს უკვე ის ფაბ 3000 ხო წარმოიდგინეთ 3000 რას ნიშნავს ეს
2: ისი? კარგი, ევროპელებს აი ევროპელებს რაში აწყობთ ეს? ანუ ნახეთ, ჰორმუზის რუტა ჩაკეტილია, იქიდან ვერ იღებენ, ვერც გაზ, ვერც ნავთობს. ამერიკამ აუგზალა, აუფეთქა ეს ნაკადები და რუსეთიდან ვერ იღებენ. ინფლაცია ჯერ კიდევ მეტნაკლებად კონდიციაშია და ეს შეიძლება გაექცეს უბრალოდ ვინაიდან თუ ეს კონფლიქტი ვერ გადაწყვიტეს გულისხმობ ირანთან დაკავშირებულ კონფლიქტს. იქ და ელოდო რაღაც აფეთქებას ამ ფასებზე. ევროპა ყველაზე მოწყვლადია მათ ამ ქვეყნებს შორის, გეოპოლიტიკურ სუბიექტებს შორის. ანუ ევროპელების ინტერესში უნდა იყოს ამ კონფლიქტის დარეგულირება და ასევე ბლუმბერგი აქვეყნებს, რომ იხილავენ კანდიდატებს, კანდიდატურებს და თავის წარმომადგენლობას, ესე იგი თავის წარმომადგენლობაში რუსებთან მოლაპარაკებისას. ასახელებენ ანგელა მერკელს და მარიო დრაგის, ყოფილ პრემიერ-მინისტრს.
1: აი კალასის დაასახელეს.
2: აი კალასი, არავის არ დაუსახელ, ერთადერთი შროდერი დაასახელა პუტინმა და რა თქმა უნდა, იხილავდნენ თითქოს, მაგრამ ანუ ევროპელებს აწყობთ ამ კონფლიქტის გაჩერება ბოლოს და ბოლოს თუ გაგრძელება, აი როგორ ფიქრობ?
1: ევროპელებს როცა ვლაპარაკობ, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ინერცია. პოლიტიკური ინერცია იმგვარია, აი, როცა დიდი სისტემებია, დიდ სისტემებს, განს ადამიანური დიდი სისტემებს ახასიათებს ესეთი იდეოლოგიური
0: სამუხრუჭე მანძილია დიდი.
1: სამუხრუჭე მანძილი აქვს დიდი, აი, მატარებელი რაც უფრო დიდია, მოგესალმებით, მით უფრო მეტი ის
2: მასა რაც უფრო
1: ახლა ერთ წუთს წარმოვიდგინოთ, აგერ ეს ბიუროკრატია, მილიონობით ადამიანი ჩართული, ეს თელი მართვადი პრესა, ტელევიზია, ეს სისტემა რო წარმოვიდგინოთ, ერთ იდეოლოგიებები რა იყო, ხომ და როგორ ამუშავებდნენ ამ თელ უზარმაზარ სისტემას ევროპაში კაცო 590 მილიარდზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს და ეს დიდი ძალის ცენტრად მიაჩნიათ თავი და იქ ახლა ადამიანები საერთოდ ეგრე ვართ მოწყობილი როცა გონია რომ ჩვენა ვართ მარტო ხომ როცა ბევრინი ვართ და ნუ ვინ მოგვერევა აი ამაზე ძალიან ფსიქოლოგიური მომენტია ხა ევროპა იქ სალკე სამყაროა ხა ჩვენ აღვიქვამთ ჩვენ თავს სალკე სამყარო და წარმოიდგინე იქ ხო იქა ორი მარტო უზარმაზარი ეს სივრცეები და უზარმაზარი რაოდენობის ხალხი სიმდიდრე ის ახლა ჩვენ რო კი ვლაპარაკობთ რომ ახლა იქ ინფლაციას განისტის და რაღაც მაგრამ ის ეკონომიკა 17 ტრილიონია ევროპის ეკონომიკა ხო თუ არ ვწდები თუ რამდენია იქ მილიტარიზაციის გეგმებია 800 მილიარდი თუნდა გაზარდონ ახლა თავდაცვის ხარჯები ევროპის ახლა მე ნამყოფივარ ამ ასეთ იმაზე მაგალითად
2: ჯერ 120 მილიარდი
1: იგივე ევროპაში ძალიან ის ღონისძიებებზე ასე ვთქვით იგივე თვითმართველობის პოემებზე კრაკოვში მაგალითად და კიდე იმას კრინიცაში და სხვაგანაც და იქ პანელებზე მეც გამოსურვარ და როცა დაიწყო სირიის კრიზისი და მიაწყდნენ ეს ლტოლვილები და იქ საერთო აზრი იყო რომ ევროპა უნდა შექმნას დაუყოვნებლივ თავი შეიარაღებული ძალები რომ ახლა ევროპას აღარ დაიცავს შეერთებული შტატები ამ დროს გამოვიდა ქალბატონი ესა რა ქვია თინახი და ჟელი იყო მას თავდაცვისა მინისტრი და იქ ვიყავ ესე იგი და რაღაცა საოცრად გამოვიდა საოცარი ბითი ფაბიტუსით და ის გამოირჩეოდა და იქ იყვნენ იტალიის საჰაერო თავდაცვის ყოფილი უფროს გენერალი იყო და მე ნატოში მუშაობდა მრჩევლად ესე თქვა იმ მომენტისთვის ან მოქმედი იყო და იქ წარმომადგენლები იყვნენ და ეს იძახდა ეს იტალიის ეს მაღალჩინოსანი ძალიან ჭკვიანი კაცი ხო და ამბობდა რომ ჩვენო ახლა რამენერთ უნდა შევაჩეროთო ეს ნატოლვილთან აკადებიო და საერთოდ ეს პროცესებიო და ელაპარაკა ხოთაშო ისრაელოდებოდა ახლო აღმოსავლეთს და ბევრ რაღაცა სწორად ელაპარაკა და რამენერთ ახლა რუსებს უნდა დაველაპარაკოთო ჩვენო და გადაუწყვიტოთ ეს პრობლემები რომ შევაჩეროთ ეს პროცესი იქ სტაბილიზაცია მოხდეს და ასევე უკრაინაზე იყო იქ ლაპარაკი რომ უკრაინაში არ უნდა დაუშვათ გამწოებები თუ ევროპისთვის დამღუპველი იქნება ჩვენ ას თავდაცვა არ აგვაქვს და არც არაფერი გამოვიდა თინახი და შელი და დასაჯეთ სასრაფო რუსეთს და ამარტყა ისი გიჩი დავსაჯოთო 30000 ადამიანის რეკრუტირება ვერ შეუძლებელთო ჩვენო თავის დროზეო იმისთვის რომ გაგვეგზავნო ახლო აღმოსავლეთშიო 30000 კაცისო და ხა თქვენ გველაპარაკებით მაღაზეო ეს მე რას გულისხმობ? ევროპა აი 14 წელს 16 წელს ხდებოდა ეს ამბავი. 16 წლის მე რამდენი წელი გავიდა? 9, 10. 10 წელი ხო გავიდა. მე-10 წელი მიდის. შექმნა ევროპამ დამოუკიდებელი არმია, გაერთიანებულმა ევროპამ. ისე ჩამოკიდებული არიან შეერთებული შტატების ძალმოსილებაზე, ხო? არაფერი არ გააკეთეს. ეგლა აწყობს თუ არ აწყობს?
0: და ეგ ყველაფერი არის სწორედ წეღან რა თქვით, მარშალის გეგმის პროდუქტი.
1: დიახ. ანუ მათ რა თქმა უნდა ევროპას აქვს უზარმაზარი ეკონომიკა, რა თქმა უნდა, რო შეხედოთ თეორიულად, მათ შეუძლიათ ძალიან სერიოზული ნაბიჯების გადადგმა თეორიულად, მაგრამ წინამდვილეში ეხლა ტექნოლოგიურად საერთოდ შეიცვალა ომი. უკრაინა არის მართლაც ესე იგი გამოსასწრელი პოლიგონი ახალი ტექნოლოგიების. ევროპელები აკეთებენ ძალიან სერიოზულ ტექნოლოგიები, ეხლა ევროპელებს აკეთებენ შესანიშნავ დრონებს. აწვდიან უკრაინას დაშლილ მდგომარეობაში, ისინი იქ აწყობენ და ტყორცნიან რუსეთს და არის ესეთი ესე იგი ტრაგიკომიკური მხიარულება ორი სლავიანი ეს სლავი ხალხი ერთ მოწმუნე ერთმანეს ხოცავს და ჟილეტავს და ესენი კიდე ესე იგი ხო ესენი კიდე აღრიცხვას აწარმოებენ საოცარს ხო სინამდვილეში ევროპელებს არავითარ შემთხვევაში არ უნდათ და ვერ დაუშვებენ თუ რამე თუ კრიტიკულის არ დაუდგათ და დაუდგებათ როგორც ჩანს მდგომარეობა არ არავითარ დაუშვებენ უკრაინაზე რუსეთის გავლენის აღდგენას შეესწებიან არ დაუშვონ ამაში არის ბრიტანეთის ინტერესი და იქ მეჯდუმორიეს პროექტი აქვს რომელიც ბრიტანეთი არის ფაქტიურად გავლენის ზონა ბრიტანეთს არის მთელი ბალტიისპირეთი, მთელი
0: სკანდინავია,
1: პოლონეთი. გავლენის ზონას როცა ვლაპარაკობთ, ნიშნავს იმას, რომ თანხვედრის ისინია და ბრიტანეთი როგორც ქსელური სახელმწიფო, რომლის ძალმოსილება, ასე ვთქვა, შედგება მისი სადაზვერვო საინფორმაციო ტექნოლოგიებისგან, რომელსაც ის ინარჩუნებს, ასევე საიდუმლო ორგანიზაციების ქსელისგან, ეგრეთ წოდებული შავი არისტოკრატიისგან, პატივცემული ჩარლზი გახლავთ მსოფლიო მასონერ ამერის ლიდერი მოგეხსენებათ აღიარებული ხომ და მან პუტინის გვირგვინი და შავი არისტოკრატიის ლიდერი და მისი საცეცები ასე ვთქვათ იქ მუსლიმურ სამყაროშიც არის სხვადასხვა პოზიციონირებს როგორც თაომავალი ბევრი მათი თმინ ასე შემდეგ ანუ ჩვენ რაზე ვლაპარაკობთ იმაზე ვლაპარაკობთ ვერ დაუშვებენ ისინი თუ არ დადგა რაიმე ტიპის ისეთი შემაკავებლის გამოჩენა რომელიც მათ აიძულებს ამას ახლა რუსების საკითხი რო ვერც ისინი ვერ დაუშვებენ უკვე იმიტომ რომ ჩვენ გვესმის უკვე მუხარები პატუცემული პუტინის მიზამართით რომელსაც ახორციელებს ვინ რუსეთის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის წარმომადგენლები
2: და ლეგალურად ხდება
1: ეს უკვე ლეგალურად ხდება და ეს რას
0: ნიშნავს უკვე მათ საინფორმაციო სივრცეში ისმის
2: ოფიციოზის საინფორმაციო
1: ოფიციოზის დონეზე ისმის ის ხომ ანუ ასეთი ტონალობა როდის მორჩებიან მაიმუნობას ზუსტად აი ტონალობა არის ეს და ახლა ეს მაიმუნობას გასაგებია რომ უყარს იმას ეს საქმე ძალიან ვიზეც ვლაპარაკობთ მაგრამ ნუ როდესაც ახლა გაიძულებენ იმ მანევრირების საშუალება როცა აღარა გაქვს შიდა პოლიტიკური იძულებული გახდები რაღაც გადამწყვეტი ზომები მიიღო დააკვირდით თქვენ რომ საინფორმაციო ბუმი რო იწება აი და ეს აღარ შველის ტელეგრამის აკრძალვა მომენტალურად აქტიურებენ მაშინვე სამხედრო შემადგენელს, ანუ ატყუებენ, ახლა გადავედით ჩვენ ნამდვილ ბრძოლებზე და არ გადადიან. და ეს ნამდვილი რა არის ნამდვილში? ნამდვილი ომი თუ იქნა, ომი უნდა დაემგვანოს იმას, რასაც აკეთებდა ირანი მაგალითად და რასაც აკეთებდა ისრაელი.
2: და ეს ომი
1: რასაც აკეთებდა იოსებ სტალინი, ეს არის ომი და ეს ომი კი არ არის, ეს არის, რა ვიცი,
2: ეს უკმაყოფილება გაიზარდა მას შემდეგ, რაც დაინახეს როგორ ომობს ირანი.
1: დიახ, უკმაყოფილება ისტერიაში გადავიდა.
0: ხო და სხვათაშორის ახლა რამდენად შეიძლება როცა ვლაპარაკობთ ევროპაზე, ევროკავშირი როდესაც შეიქმნა ეს უპირატესად იყო ეკონომიკური გაერთიანება და ამის შემდეგ დაემატა ამას პოლიტიკური შემადგენელიც. ეკონომიკურად ევროკავშირი იყო ეკონომიკური გიგანტი, მაგრამ პოლიტიკური გარლიკი იყო. ვინაიდან ევროპა არ არის ერთიანი, პოლიტიკურად ევროპა ერთიანი არ არის. და ეს არის მათი ყველაზე მთავარი პრობლემა და იქ არის სხვა ერთმანეთის სრულიად საპირისპირო ინტერესთა ჯგუფები. შეიძლება ეს ეკონომიკურად ერთმანეთთან ძალიან კარგად აგვარებდნენ, ყველაფერზე ერთიანი ფრონტით გამოდიოდნენ, მაგრამ პოლიტიკურად მათი ერთიანობა თითქმის მიუღწეველი ამოცანაა. Ну, ეს დაადასტურა კიდეს ბრექსიტმა და ამას ადასტურებს ის, რომ ვერც ერთ საკითხზე ვერ პოზიციონირებენ ერთნაირად. ამიტომაც ახლა უკრაინაში ევროპის უკრაინაში რომ ეს კონფლიქტი ლოგიკურ ფინალამდე მივიდეს და გაჩერდეს, ევროპაში მაშინ მოსახლეობა დაიწყებს კითხვების დასმას. ეს არის ერთ-ერთი სერიოზული ესეთი ამბავი, რაზედაც არის ძველი ყურადღება მიპყრობილი ევროპაში, ისევე როგორც ირანის კონფლიქტი, რაც დაიწყო მას შემდეგ. რამე ხსენიათ მინეაპოლისის გამოსვლებზე, რამე ხსენიათ მიგრანტების კრიზისებზე კალიფორნიაში, არამე ხო ეს ყველაფერი გადავიდა მეორე პლანზე. მაგრამ მთელი პრობლემა იმაში,
2: ეპშტეინზეს კი არ გვეშინ.
0: ეპშტეინზეს კი არაფერი, ხო, გაჩერდა ეს ყველაფერი, ხო? მაგრამ მთელი პრობლემა იმაშია, რომ რამდენი ხანი შეიძლება გაგრძელდეს ასე, ისევე როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო ვალის დაგროვება, რომელიც მიდის კეთრად გამოხატული ექსპონენტური ტრენდი.
2: ექსპონენტალური.
0: კი, რომელიც ექსპონენტა რას ნიშნავს ადამიანურ ენაზე რომ გადავთარგმნოთ, რომ ძველი პრობლემები არსად არ მიდის და ახალი ემატება და ძველი პრობლემები ახალს კიდევ აძლიერებს. აი ეს არის ექსპონენტა.
2: და ხარიზღზე
0: მე მთელი ეს დუღილის პროცესები, ეს მთელი შიდა წინააღმდეგობები გადასულია დახურულ ჭურჭელში და დახურულ ჭურჭელში დუღილის პროცესი არის ძალიან სახიფათო, იმიტომ რომ ის აუცილებლად გასკდება და რაც უფრო გვიან, მით უფრო ძლიერად და საშიშად. და სწორედ ეს არის, მე ეს გონია, რომ ახლა ეგ არის საუბრები, რომ აი ევროპა რუსეთი აპირებს ევროპაზე თავდასხმას, აი იცით, კარგი, ხო დაუშვათ მართალია.
2: არის ესტონეთის თავდაცვის მინისტრი ესეთი ცახნა. და ის ამბობს, რომ ჩვენ უნდა მოვახდინოთ კალინინგრადის განთავისუფლება. ეს არის ძალიან მარტივი ამოცანა.
0: კი ბატონო,
2: და საერთოდ ჩვენ ხედავთ, რომ ბალტიის პირეს განსაკუთრებული როლი და ფუნქცია აქვს ყველაფერში.
0: კი, რა თქმა უნდა, ბატონო ვალერიან, საქმე იმაშია, რომ ტყვია ძალიან უფრთხილდებიან, სანამ გაისვრიან მანამდე. ინახავენ შრალად დენთი არ უნდა გადგოიბნეს, კარგად იყოს დაზეთილი უნდა იყოს რაღაცა. გასროლის მერე თქვი აღარავის არ აინტერესებს. ისევე როგორც ფიჩხს ცერცხლ კონსოლში შეკეთებამდე ინახავენ შრალად, არ უნდა დასველდეს და ასე შემდეგ და თუ ბატონი ცახნა აპირებს რომ მისი ესტონეთი იყოს აი ამ დიდ ხანძარში ფიჩხი ან გასასროლი ტყვია, ეს მისი ნებაა. მაგრამ მე არანაირი სურვილი არ მაქვს რომ ჩემი ქვეყანა იყოს აი ამ ფიჩხში აი ამ კოცონში შესაკეთებელი ფიჩხი.
2: კი ბატონო, ამასთან დაკავშირებით ერთი კითხვა და მე ბოლო კითხვა მაქვს თქვენთან. ანუ ეს განცხადება და საერთოდ ეს აგრესიული რიტორიკა ბალტიისპირეთის ქვეყნებს გულისხმობთ.
0: მე არ დავამთავრე. ჩვენ ერთი ვერ დავამთავრე რა. როდესაც ამას ამბობენ და ნუ ბალტიისპირელები ყოველთვის წინა პლანზე არიან ხოლმე, მოცინავერა რაზმია ყოველთვის. ხა ერთი კითხვა მაქვს, ლოგიკურად შევხედოთ, რა ჯანდაბად ჭირდება მოსკოვს სიტყვაზე ვთქვათ, ევროპაზე შეტევა. ეს უკიდურესად პრეტენზიული მოსახლეობით გადაჭედილი მუზეუმი ღია ცისქვეშ. რაში ჭირდება?
2: არა, აი ნახეთ.
0: რესურსებისგან.
2: კი ბატონო, გეტყვით, ამას უკავშირდებოდა ეს ჩემი კითხვა. თქვენ იცით ხო, კარაგანოვის არსებობის შესახებ?
0: კი ბატონო, ვიცი, მომისმენ.
2: და საინტერესო მოაზროვნე, მიუხედავად იმის ასაკისა, ჩვენივრად კარგ ფორმაშია და დასავლური მედიის ესეთი ფავორიტი რესპონდენტია. ის უკვე 3 წლის განმავლობაში თუ 4-ის არა, თავიდანვე ამბობს, რომ რუსეთმა უნდა გამოიყენოს ბირთვული იარაღი, რომ რუსეთმა უნდა აკონტროლოს ეს ესკალაციის კიბე, რომ არ მისცეს საშუალება დასავლეთს იქონიოს სტრატეგიული უპირატესობა და ასე შემდეგ. ამდენად არა უკრაინაზე, არამედ აი ეს გადაწყვეტილების სტრატეგიული ცენტრი, სადაც არის პირობითად ბერლინი, ბრიუსელი, პარიზი, ლონდონი. ერთი ატომური პრევენციურად, რაღაცა რომ ყველა იქ დაწყნარდეს და მოჭდეს. მათ შორის კარაგანოვი და სხვები ლაპარაკობენ რაზე? არა იქ ბერლინის აღებაზე, ნუ ზოგი ისეთის არის, რომელიც რეიხსტაგის კიდევ ერთხელ გავიმეორო და მსგავსი სიცულელები, მაგრამ ნაწილი სერიოზულად უკვე მე ვხედავ ამ პოლიტოლოგიურ, ესე იგი ამ წრეებს, ჯგუფებს, სხვადასხვა მიმართულების, სხვათა შორის იდეოლოგიურ მიმართულებით, სადაც საუბრობენ იმაზე, რომ ბალტიისპირეთი პრინციპში არის რუსეთის გავლენის სფერო, ჯერ ტრადიციული სფერო, მერე აი მაგალითად ესტონეთშიც, ლატვიაშიც, იქ არის საკმაოდ მოზრდილი ეგეთი რუსული ენოვანი ან რუსული სეგმენტი და მოკლედ იქ არის ეს უკმაყოფილება დაგროვებული და ეს რა თქმა უნდა ესმით ბალტიისპირელებს. აი ცახნას ეს ირაციონალური, ეს არის შიში ფობია, რომ თუ კი ჩვენ დავამარცხდებით უკრაინაში, შემდეგი რიგში იქნება ნარვა, რიგა, ხო ის ტალინი, რიგა და ვილნუსი. თქვენ ამ შესაძლებლობას თეორიულად, რომ აი შეიძლება რაღაცა რუსეთმა აი ხა მორჩება უკრაინასთან და დაარტყავს მერე აი კალინიგრადის ცახნერაზეც ამბობდა, რუსებს სხვა პრობლემა აქვს, ის ხო ექსკლავია, ხო? სუვალკის ეს დერეფანი არის და ლიტვის ტერიტორიაზე იჭრება. ამას განიხილავთ როგორ შესაძლებლობას?
0: კარაგანოვის ინტერვიუში რამდენიმე ინტერვიუ მოვისმინე, ისე და ძალიან ესეთი ორიგინალური განსხვავებული მოსაზრებები აქვს სხვებისგან განსხვავებით. ერთი რამე მინდა გითხრათ, რომ კარაგანოვი ამ 3-4 წლის წინ უმცირესობაში იყო. მაშინაც იგივე ამბობდა. ეხლა უკვე უმცირესობაში აღარ არის.
2: პრინციპი პოპულარულია.
1: მისი მოწინააღმდეგეების ხარ შეჭერენ.
0: და მაგრამ კარაგანოვის ნათქვამში მე ყველაზე მთავარი ასპექტი, რასაც შევხედე, არის არამედე სამხედრო შემადგენელი, არამედ უფრო ესეთი მენტალური, კულტურული, ეკონომიკური შემადგენელი. ჩვენ უნდა დავკეტოთ ბანჯარა, რომელიც პეტრემ გააო. აი ეს არის ყველაზე.
1: არა, მან ეგეც არის.
0: ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ამბავი და შემდგომ თუ ევროპა არ მოგვეშვება,
1: უნდა დავსაჯოთ.
0: უნდა დავსაჯოთ უკვე აი ამით. ასე რომ კარაგანოვის აზრი 3-4 წლის წინ იყო ეს მარგინალურად ითვლებოდა, მაგრამ დღეს სულაც აღარ ითვლება მარგინალურად, თვითონ მიმომხილველთა წრეებში ვარ.
1: გუშინ უსმინე მაგალითად მე ერთ-ერთ მიმომხილველს და სივკოვის ხოთა შორის სივკოვი როა.
0: კი, სამხედრო
1: აკადემიის რექტორის მოადგილე და კაპიტანი პირველი რანგის და
0: კი, სერიოზული
1: სპეციალისტია, ხო? ის სპეციალისტია. და მაგათქვა. მათქვა რომ ტაქტიკური ატომური იარაღი უნდა გამოიყენოთ რა და ზუსტად 3 წლის წინ კარაგანოვსის მიწაში დებდა იმიტომ კარაგანოვი მაშინაც მაგას ეძახდა ესენი ჩვენ არ მოგუშვებიან ესენი ახლა მათთვის ჩვენი მაყურებლისთვის რომ იყოს გასაგები ჩვენი პოზიცია რუსებისთვის სრულად ყარა ჩამოყალიბებული აზრია რომ რუსეთი არის შეტევის მსხვერპლი მუდმივად. ანუ იქ ისე ესე კი არ განიხილავენ თავს რომ დაუშვათ რუსეთის რუსეთია თვითონ. რუსეთია იძახისო ჩვენ თავს ვიცავდით ყოველთვის და მოყავთ ამ
0: თავისი არგუმენტები.
2: ისტორიას გადავხედოთ და თამაში ეხა ეს ფობია ის ხო არა ირაციონალური. ეფუზნება ფაქტებს.
1: ირაციონალურია.
2: ირაციონალური. ნაპოლეონი ირაციონალურია, გიტერი ირაციონალურია.
1: ირაციონალურია.
2: როგორ არის ფაქტია, რომ ორივე შეტევა განხორციელდა არა ჩინეთიდან, არამედ ევროპიდან.
0: ლეონიზმი.
2: თითქმის ერთი და იგივე დღე 100 რაღაც რამდენი 140 წლის დაშორებით. ნემანიც კი გადალახულიო, ნაპოლეონი არა რა.
1: ნუ
2: არა რა.
1: ჩვენ ვიცნობთ ესეთ ადამიანებს და ესენი არ წარმოადგენენ უმცირესობას, ვინც თვლის, რომ ეს ყველაფერი რუსეთის განადგურება. ეს არის უდიდესი სიკეთე კაცობრიობისთვის.
2: ეს სხვა საკითხია, ეს არის სიკეთე. ხო
1: და შესაბამისად ეს იმიტომ რომ რუსეთი უნდა განადგურდეს და ცივილიზებულმა ევროპამ ის უნდა მოსპოს. და ესეთი ადამიანი ეს არის გაბატონებული მოსაზრება. ჩვენ არ გვესმის რასთან აქვს საქმეგაც. რუსებს ეს ესმის.
2: იმას არაფერი ეშველება სოსო იმ მოსაზრებას.
1: ეშველება 550 მილიონი კაცია ეგრეთ განწყობილი და ხა ეშველება თუ არ ეშველება.
2: 550 ევროპაში?
1: ევროპაში და ამან გარშემო.
2: ევროპაში ამ საკითხთან არ არის კავშირი. ანუ რუსეთის ცევის სტრატეგია არის ის რომ მე სულ მუდმივად მე 19 საუკუნეში ვიყავი ობიექტი თავდასხმის და მე ვიცავ თავს.
1: მაგას ვამბობ და თავს ვისგან იცავს? ისინი დარწმუნებულიან პირიქით რომ რუსეთი მათთვის საფრთხეა. ანუ აქ მტრობა არის.
2: არა, ეს სხვა არის. აი ნახე, ბალტის პირეთი ისტორიულად არის რუსეთის იმპერიის გავლენის
0: ნეშტატის ზავის შემდეგ.
2: კი ბატონო. ანუ ბალტის პირეთის ფობია პირიქით, ანუ რაციონალურად მე რუსების მესმის და მესმის ბალტის პირეთის. ანუ პირველი მსხვერპლი არის ბალტის პირეთი. ეხლა იქ ნაკლებად საინტერესოა, ეხლა ელზასი თუ ლოტარინგია, საერთოდ არ აინტერესებს, ამაში მართალი ხარ აბსოლუტურად, მაგრამ რიგა ტალინი და
0: ნარვა, ივანგოროდი.
2: ხო, ეს არის ვილუსი არის რუსული ქალაქი. ის ფიქრობს ეგრე.
1: რუსეთი თვლის და ეს არ არის დაუშვოთ აქ იმას გეუბნება რუსეთის პოზიცია სწორია და ამაზე არ ვჯერობ.
2: რა თქმა უნდა
1: რუსეთის ესტაბლიშმენტის ანუ ვინც მართავს ამ რუსეთს დარწმუნებულობა იმაში რომ ისინი არიან მსხვერპლი თავდასხმის და მათი არსებობა არის საფრთხის ქვეშ რომელიც გამტკიცებულია უამრავი გამონათქვამითა და პროექტებით ჰიუსტონის პროექტი და საბჭოთა კავშირის დაშლის პროექტები და ასე შემდეგ ეს დარწმუნებულობა არის მაღალი რომელსაც ვერაფერს ვერ უსამ. ანალოგიურია ზუსტად ევროპელების დარწმუნებულობა, ისინი თვლიან რომ დაუშვათ რუსეთს აქვს არაპროპორციულად დიდი სივრცეები,
0: ისინი ზუსტად თქვა ქალბატონმა მარგარეტა
1: არაპროპორციულად დიდი სივრცე აქვს, ეს არის
2: სივრცე არაპროპორციულად
1: უთანასწორობის შედეგი და ამიტომ ისინი თვლიან ისინი მართლებია, იმიტომ რას ნიშნავს რატო აქვს რუსეთს ამდენი და ჩვენ რატო არ აქვს, იმიტომ ევროპა არის წირი ყველაზე დიდი კონტინენტი წირი. ისინი თვლიან რომ ისინი არიან კულტურულად უფრო მაღლა. საერთოდ ეთის მიაჩნიათ რომ ევროპელები არიან ყველაზე მაღლა, რაც სადასტურს ბატონ ფიშერი აგერ მაგალითად დასვე. რათა უამრავი აგერ მიხეილ როთი და სხვები, რომლებიც აქ ჩამო ნოტაციებს გვიკითხავენ განუწყვეტლი ყოველ დღე, ხარცელი და ასე შემდეგ და ბევრი მინახავს ასეთი. ხოშოს ნეოფიტი და
2: ჰერჩინსკი.
1: ხო მაგალითად ის არის ჰერჩინსკი და მაგალითად იგივე ბალტიისპირელები არიან ნეოფიტი. აი ესეთი
0: საერთოდ ნეოფიტებში ფანატიზმი ყოველთვის უფრო მაღალია.
1: პრემატიული ნეოფიტები, ანუ ესე იგი ჩვენ გავხდით ევროპელები და თქვენ მოგვისმინეთ, ეხლა გვიკითხავენთ საქმები და ვიღაცები ნოტაციებს, რომლებსაც ეს სახელმწიფო არ გონიათ.
0: ჟიგიმონტასი არის.
1: ხო, და წარმოიდგინეთ. ჟიგიმონტას პავილიონის ის თამადობით, ხო და ეხლა
2: არა და 9 აპრილის შემდეგ როგორ გვაქებდნენ გახსო?
1: ხო. ნუ ახლა
2: ვიქტორის ისხლი დაიღო.
1: ნუ ახლა
0: აგვისტოს
2: და გავიდნენ
0: აგვისტოს ომის მერე
1: სხვა იდიოტიში არიან ახლა რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს იმდენად დიდია ეს ფანატიზმი, გამჭდარი, რომ ისინი არერიდებიან არანაირ საფრთხეს. დარწმუნებულები არიან, რომ დაუშვათ ეს საფრთხე არარეალურია. როა ეს რუსულ რულეტკას თვითონ თამაშობენ.
2: რუსები გაბედავენ და თუ აქვს თუ არ ამის თავი ჯერ ერთია.
1: არა, არა, მაგენი ისე არ ფიქრობენ. როგორ ჩვენ როგორ გაგვიბედავენ ამას? აი ესეთი მოსაზრებები აქვს, მე მაგალითად ვერ ვიჯერებ ხოლმე რომ კითხულო, აი განწყობა ეს უზარმაზარი სუპერ გაერთიანებაში პოლიტიკუმის არის აბსოლუტურად არაადეკვატური. და ახლაც ეთამაშებს რუსულ რულეტკას თამაშობენ, ისრის თუ არ ისრის? ხომ ასე არ არის, ამაზე არ არის აგებული ეს, ისრის თუ არ ისრის? ას ატრიალებენ ამ რულეტკას, ისრის.
0: ხო და ის აზრი რომ ისრის, თანდათან დომინანტი ხდება პოლიტიკურ რუსეთის პოლიტიკურ წრეში.
1: რუსეთის პოლიტიკურ წრეში რაც უფრო მეტად უჭირთ და უჭირთ, იმიტომ რომ დაანგრიეს თავზე ეს თავისი ნავთობგადამამუშავებელი კომპლექსის ნაწილი, ეგ პეტერბურგში უფეთქებენ იმას, ეგ ტუღაფსეში, სიზრანში.
2: სიზრანი ურალის იქით არის.
1: ურალის იქით და ასე შემდეგ.
2: რა თქმა უნდა.
1: ხო და ეხლა ბუნებრივია რომ ეხლა იქ ეს რუსული იმპერიული წრეები უკვე არიან აბსოლუტურად კარაგანოვის ჭკუაზე. და კარაგანოვის ჭკუაზე რო არიან, ეგ ნიშნავს შემდეგს. ეგ ნიშნავს რომ ის გამოცდა რომელიც ჩაატარეს ეგერ იმაში ბელორუსში დააჩვენეს რომ აი სარმატი უკვე გვაქვს. ეს არ არის უბრალოდ ისა. ანუ
2: სარმატის სერიული წარმოება იწყება 26 წლის ბოლოს.
1: მერე რა?
2: ა აქ ხვალ ეს თავისი არეშნიკები და რაღაცები.
1: ყველაფერი აქ.
2: მოკლედ თქვენ ფიქრობთ რომ ანუ შენ ფიქრობ რომ ეს არ არის არ შეიძლება გამორიცხო ის რომ რუსეთმა შეიძლება გამოიყენოს
1: ვირტუალური გამორიცხული არაფერი არ არის მე იმას კი არ ვიცი რომ გამოიყენებს
0: იმიტომ რომ აზრი დომინანტური ხდება თანდათან
1: რუსეთში აი ყველაზე საინტერესო არის რომ რუსეთში კარაგანოვის აზრი უკვე არის დომინანტური რაც უდიდესი საფრთხეა უდიდესი საფრთხეა და მართალია ხა ჩვენ ძალიან მამაცი თანამოქალაქეები ესე გამიცი არაშინიან და გონიათ რომ ეს არ არის ვაშკაცობა რომ დაუშვათ შენ ატომური საიცილო თავიდან ხო ესეთები ხო ყავს აგერთელი პლასტი 800000 ადამიანმა
2: ეს ჩვენებს თავი რო დავანებოთ უკრაინელებში მე ანუ მეს
0: 30%
2: აი როდესაც გამოდის უკრაინაში მომუშავე ან მინისტრი ან ადმინისტრაციის წევრი და აი გვირილას რო იმაშობიან რა უყვარვარ არ უყვარვარ არა იცი არის რუსეთი ვერ გაბედავს და რო გაბედავს მე რა შუა
1: და რატო ვერ გაბედავს ისმის კითხვა აი რატო ვერ გაბედავს დაუშვათ ხო იძახი რომ უნდა გავანადგურო
0: ისეთ ერთი
1: თუ უნდა გაანადგურო რატო ვერ გაბედავს
0: ეკონომი მე როგორც წარმოშობით სტატისტიკოსი ეკონომიკურ ასპექტში გეტყვით ამას ვერ გაბედავს ამისი არგუმენტი ყოველთვის რომ დააგვერდეთ არის ციტატ მონეტარისტული ეკონომიკის არგუმენტებია რა ფულში გამოხატული რომ ნავთობს ვეღარ გაყიდის დოლარის კურსი გავარდება GDP-ს რაღაც დაემართება. ოდესაც საქმე არის ეხება უკვე ომს აქ სულ სხვა კატეგორიები შემოდის
2: საზ და მეორე საკითხი არის რას მოიგებს ამით რუსეთი?
0: არა, რას მოიგებს? ეხლა თუ საფრთხე იქნება ეგზისტენციალური მაშინ ის გამოიყენეს ვინაიდან ამ ბოლო 20 წელიწადში განვითარებულმა მოვლენებმა აჩვენა რომ რეალური ომის დროს მუშაობს რეალური ეკონომიკა, საომარი ეკონომიკა და არა ის ფინანსური ეკონომიკა, სადაც დერივატივები და
2: ავტონომიური
0: პროცენტები და რაღაც ესეთები არის, ხო? და აღმოჩნდა რომ გადასარევი პროგრამა შეიძლება, მაგრამ მაინც გადასარევი პროგრამა ხელოვნური ინტელექტი, იმიტომ რომ ხელოვნური ინტელექტი ეფუძნება იმას, რაც უკვე იყო, აწი, რაც იქნება, იმას ხელოვნური ინტელექტი ვერ გიწვის. ეს ინტელექტი ერთადერთი არის ის, რაც უფალმა ადამიანს უბოძა და ის, რაც შეფცელიდან შეიძლება გამორთო, ის ინტელექტი არ არის, არის კარგი პროგრამა. ხოლო რაც შეეხება რეალურ ომს, რეალურ ომში ისვრიან რეალურ რაკეტას, რეალურ ჯურს და არა დერივატივს, არ თულ პროცენტს, არა რაღაც ესეთ რაღაც.
2: კი ბატონო, ბოლო საკითხი რაც მინდა რომ
0: საფრთხე გახდა ეგზისტენციალური, მაშინ ყველაფერი შეიძლება მოხდეს.
2: კი ბატონო, ბოლო საკითხი, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი ხდება ჩვენს მეზობლად. გულისხმობს სომხეთს და საარჩევნო კამპანიას. მინდა აი ამ ეს საკითხის განვიხილოთ და დავასრულოთ გასაგებია, ვინაიდან მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია. იქ იზრდება, ანუ მე ვბრძნობ დუღილს სომხეთში, იძაბება ეს ვითარება, ფაშინიანი ძალიან უცნაურ და ძალიან ჰიპერაქტიურ კამპანიას ატარებს. ბევრს ეს კამპანიაც არ მოწონს და დაპირისპირება ჩვეულებრივ ფაშინიანსა და მოქალაქებს შორის არის, ნუ ძალიან ხშირი. აი გუში ვნახე, მაგალითად შედიოდა ერთ-ერთ მაღაზიაში, მიესალმა ამ მაღაზიის ფლობელს არ გაგიხარდაო ჩემი დანახვა, არა არ გამიხარდაო და დატოვა. აი ამ ქას, რომელსაც ემუქრებოდა, იქ ერთ-ერთი ყარაბაღიდან, ესე იგი ტოლვილი იყო, რომელიც მებრძოლი იყო რეალურად იქ და ესე იგი შევიდა ძალიან ესეთ დაპირისპირებაში, რომ და წავე იყო ეს დაპირისპირება, რომ დაცვას მოუწია ჩარევა. ის კაცი გუშინ დააპატიმრეს. მოკლედ, რუსეთი არ მალავს, რომ ესე იგი ფაშინიანის არჩევა, ეს არის პრობლემები სომხეთისთვის, რომ ის მისი პოზიცია, რაც პუტინს უთხრა, რომ ვიცი რა, მე სანამ ევრაზიულ კავშირში ვიქნები, სანამ მანამ რაღაცას გავივლი გზას და მე გადავწყვიტავ შეურჩიდები თუ არა ამ ასოცირების ხეშეკულებას და საერთოდ გავაგზელებ სვას ევროკავშირისკენ. რუსეთი ამას სხვადასხვა იქ ლავროვი აკეთებს, განცხადებებს ზახაროვაზე და იმებზე, აღარ ვამბობ პროპაგანდისტებს და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ესეთი მწვავე განცხადებებია და უკვე გუშინ მიიღო როს პატრებნაძორმა, იქ აუგზალა რაღაცა გარკვეული
0: სანიტარს გეოპოლიტიკის მიუხამ.
2: კი ბატონო, ანუ არც ძალიან ცინიკურად პირდაპირ ეს ვეღარ აკმაყოფილებს რაღაც ამ სტანდარტებს, რაც რუსეთის ფედერაციაში მანამ დაღაყვეს.
0: აა ჯულირტი იპოვეს რა.
2: კი ბატონო. აა თქვენი აზრით, აი რაღაც ორ კვირაში რა, ივნისში მოხდება ეს არჩევნები. ჯერდი რა იცით, რა ინფორმაცია გაქვთ რეიტინგებთან დაკავშირებით, ანუ მართველი პარტია კლავინარჩუნებს ან დომინანტურ პოზიციებს თუ არა. მეორე, დამუქრება ის პირდება, რომ აუცილებლად დაიჭერს და აპატიმრებს ქოჩარიანსა და სარქსიანს, რომ ისინი არიან მოღალატები, არიან შეკრულები რუსებთან, სამველ კარაპეტიანის და ასე შემდეგ.
0: კარაპეტიანი ხო დაჭერილიო?
2: კი, კი. არა, ნუ კიდე მეორე დაიჭერს.
0: რეიტინგები
1: კარცერში გადაეს.
0: არ ვიცი ბოლოს როგორ არის და რანაირად არის, მაგრამ მე რასაც
2: 30%-ამდე აქვს, ანუ
0: მე რასაც უყურებ, დაპირისპირება არის ძალიან მწვავე და ამ დაპირისპირებას აქვს საფუძველი. ვინაიდან აი ეკონომიკური მაჩვენებლებით სომხები ბევრამეში ჩვენ გასულ წლებში გჯობდნენ და გჯობდნენ სწორედ იმის გამო, რომ
2: ბატონოს
0: ევრაზიაში ჰქონდა თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი
2: რუსული ბარათების აკრედიტო
0: და ძალიან სერიოზული და სხვათა შორის არ დაგვავიწყდეს ერთი ძალიან საინტერესო დეტალი. აქ გავრილოვის ღამე რომ მოხდა, ხო გახსოვთ? მაგის შემდეგ რუსეთმა ხო დააკეტა ჩვენთან ფრენები. ჯერადობით გაიზარდა მასტოცის აეროპორტის მგზავრბრუნვა და შესაბამისად შემოსავლები. იმიტომ რომ მთელი ჩვენიდან ნაკადი, ვინც რუსეთში მიდიოდა, წავიდა იქიდან. და მათთვის ეს სასარგებლოს
2: გამო.
0: მაგრამ ეხლა ნამდვილად წარმოუდგენელია, ეხლა რომ ზუსტად იცოდე რა მოხდება, მაგრამ მე არ გონია რომ თუ ფაშინიანის პლატფორმამ გაიმარჯვა და ამგზის წავიდა სომხეთი, სომხეთს ძალიან დიდი სირთულეები ელოდება, წინ ეს იქნება ის, რაც ჩვენ უკვე გავიარეთ და ნუ ჩვენი გამოცდილებაზე თუ ჭკუას ისწავლიან, ეს მათ საქმეა რა.
2: ძოსო ხშირად ამბობ და აბსოლუტურად გეთანხმები, ეს ნამდვილად ჩანს ეს ტენდენცია ბოლო უკანასკნელ 3 თვის განმავლობაში, პუტინის მიმართ იზრდება უარყოფითი რეიტინგის დაცემაზე, არც მალავე. ციომი აქვეყნებს, ლევადას ეთანხმება და ასე შემდეგ. და პირდაპირ ლეგალური მანიფესტაცია ხდება
0: მიმომხილველებში, ოფიციალურ მიმომხილველებში.
2: მათ შორის ეხლა პირველი ხა სალავიოვი რო დაიწყებს და თავის ექსპერტებს და წარმოიდგინეთ. ეხლა ნახეთ. ფაშინიანი იმარჯვებს პროევროპული ბრჭყალებში, კურსი იმარჯვებს. ეს ხო პუტინს კიდევ ერთი დარტყმა.
1: რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთი დარტყმა იქნება, მაგრამ პუტინზე დარტყმას დავე გავანებოთ, კაცო, სომხებისთვის რა შედეგს მოიტანს და ჩვენთვის ამაზე ვილაპარაკოთ.
2: ევროპის ცენტრად ხო დანიშნეს კავკასიაში?
1: იქ მაგრის გულია. Ну, ახ გასაგებია, ეს არის ორი ხაზია, ან ქაოსის ექსპორტია, ან და დომინაცია. დომინაციას ვერ ამყარებ, მაშინ ქაოსი უნდა გამოიწვიო, იმიტომ რომ სხვას არ მიცე იმის საშუალება, რომ დაუშვათ ამ სივრცეს
2: და ეპატრონოს.
1: ანუ ქაოსი იმას ნიშნავს, რომ ეს სივრცე იქნება დაუშვათ არის გამოსადეგი იმ ინტეგრაციული პროექტებისთვის, რომელიც შენგან არ კონტროლდება. ამისთვის არის ქაოსი.
0: და შეიძლება პოლიტიკური იოგა ჩაატარო.
1: აი, რა თქმა უნდა და გარკვეულ წყალში თევზი დაიჭირო. ამიტომ ახლა გასაგებია, რომ ახლა პაშინიანის ფიგურა თვითონ ზოგადად მისი ქცევა ძალიან ახლა ეს ერთი და იგივე სკოლის წარმომადგენლები რო არიან პატრიცემულ მიხეილთან, პატრიცემულ მადიართან და კიდე ზოგზოგიერთებთან ერთად, ხომ? ეს ხომ ნათლად ჩანს. მათი ქცევის პატერნები არის ერთი. აი ერთი პატერნებია. შესაბამისად, როგორც კი მოვიდა ბაშინიანი, მე ახლა იმ წინასწარმეტყველი არა ვარ, ეს ნიშნავს ყარაბაღის დაგარგვას და სომხეთის დესტაბილიზაციას მეთქი და მიდის აქეთკენ და განსაკუთრებით ბაშინიანის პოზიციები შეხოთაშორის პარადოქსალურად დასუსტა იქ აი ამ სამიტის ჩატარების შემდეგ. То სომხებ მახლა რომელიც პრაგმატული ხალხია, ძალიან ბევრი პრაგმატული ადამიანი და ჭკვიანი ადამიანია სომხეთში შეხოთაშორის უდაოდ ერთ-ერთი ნიჭიერი ხალხია მართლაც ისინი და ძალიან სერიოზული პოზიციები სოფლიოს ბევრ ქვეყანაში.
0: მათ შორის რუსეთში,
1: საფრანგეთში და ასე შემდეგ. და სომხებმა დაინახეს ახლა რეალური საფრთხეები. ბუნებრივია დაინახეს რეალური საფრთხეები, რა ასეთი კვეთრი ცვლილება. ხომ, ეს გამოიწვევს ნუ მთელი რიგი დარგების კვდომას. ენერგეტიკული პრობლემების შექმნა.
0: პრობლემებს, რომელსაც ყველა იგრძნობს თავის თავს, ყველა ოჯახი. ყველა
1: თავის თავს და ჩვენთვის ეს ძალიან ცუდია, ჩვენთვის არის ძალიან ჩვენ უნდა
2: ვიყოთ. აი ეს კი ბატონო.
1: ეს არის რატომ ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვისრაფოდეთ იმისკენ, რომ ჩვენი მეზობლებთან ერთად ერთიანი პოზიციები გამოიმუშაოთ, რათა დიდი ძალის სუბიექტებმა ვერ შეძლონ ჩვენით манипуლირება. შეხოთაშორის ეს ეხება ასევე ჩვენ სეპარატისტულ რეგიონებსაც. ვინაიდან ახლა დაუშვით იგივე აფხაზები კეთილდღეობას თავისი გეოპოლიტიკური მდებარეობის გამო მოიპოვებენ მხოლოდ საქართველოსთან ერთად. ანუ ჩვენთვის ეგზისტენციალური მათთვის ეგზისტენციალური ხო, რა თქმა უნდა.
0: ცხინვალიც,
1: აი ამენ ხო, იგივე, ანუ საქართველოსთან ერთად აფხაზეთი. ეს იქნება
0: ეს ის შემთხვევა, როცა 1+1=10
1: 10-ია ამ შემთხვევაში. და ეს აფხაზებმა, რომლებიც კარგად უსმენენ, სხვადასხვა ეს უნდა გაითვალისწინონ, რომ დაუშვათ საქართველოსთან ურთიერთობის დალაგება არ ნიშნავს რუსეთთან ურთიერთობის ჩაწყვეტას, რომელზეც კრიტიკულად არიან დამოკიდებული, მაგრამ ნიშნავს იმ სიკეთეების, ამ სიკეთის ურთიერთობების შედეგად სიკეთის მიღების გაზრდასაც და პლუს დანარჩენ სიკეთეების მოპოვებას, იმიტომ რომ ისინი
2: სიკეთეებს თავირო დავანებოთ. აქ ეთნოსის გადარჩენაზე არის.
1: ხო, რა თქმა უნდა.
2: საქართველოსთან ეს ეთნოსი გადარჩენა.
1: ეგა მონღოლია, იმიტომ რომ გასაგებია, რომ დაუშვათ იმ შემთხვევაში თუ ისინი აღმოჩნდებიან არც თუ მათთვის მეგობრულად განწყობილი, ესე ვთქვა, სხვა манипуляторების ხელში, ხომ? ბუნებრივია რომ მათთვის იქნება ძალიან ძიმე შედეგები, მაგრამ თუ საქართველოსთან ერთად ერთმანეთს თუ გავაძლიერებთ, მათ ექნებათ ყველანაირი უფლებები და პრივილეგიები და ამავე დროს საქართველოსთან ერთად ის დანარჩენ საქართველოსთან ერთად ისინი მიიღებენ ძალიან დიდ სიკეთეს
2: და ჩვენც
1: სინერგია შევიძენთ. აი ეს უნდა გესმოდეს და
0: ზუსტად იგივე ცხინვალთ.
1: იგივე ცხინვალთან, რა თქმა უნდა, და იგივე შეიძლება ჩვენ სამხრეთ აზერბაიჯანის საკითხი, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ერთიანი პოზიცია ვერ გამოვიმუშავეთ, ხომ დიდი ქვეყნები ჩვენ
0: გამოიყენებენ
1: იმ პირობებში განსაკუთრებით, თუმცა ძალთა განდალაგების პროცესი მიმდინარეობს და რეგიონალურ მოთამაშეებს ისტორია არ დავიწყებიათ. იმპერიების ანალებში თავისი დალმოსილების მომენტები და არქივებულია და ელოდება აქტივაციას. დავხედოთ ირანის რუკას, დავხედოთ რუსეთის იმპერიის რუკას, თურქეთის იმპერიის რუკას, ჩვენ რუკასაც დავხედოთ. ანუ რითიც ჩვენ ან ეს იმპერიული ფანტომური ტკივილები ყველასაც
2: გავიხსენოთ
1: სომხებისას.
0: მაგისთვის სულაც არ არის საჯარო ძალიან ეს 1-25000 და მასშტაბის დეტალური პოლიტიკური რუკა გლობუსით საკმარისია მაგისთვის. იმხელა იმპერიების შუაში ვართ მოქცეული.
1: ეს
0: სამი ერთი ციცქნა სახელმწიფო და ჩვენ შორის ურთიერთ დაპირისპირების მომენტს აუცილებლად გამოიყენებს ნებისმიერ, რა თქმა უნდა, ბაგას.
2: კი ბატონო, ბატონებო, ურმესით, მადლობა. რა თქმა უნდა, ასეც ფიქრობდი, ამასაც საინახვების რაოდენობაც ადასტურებს. ურმესი მადლობა ამ ანალიზით, ძალიან საინტერესო მჭერობისთვის, რეტროსპექტივისთვის,
0: დემოგრაფიული
2: ყველაფერზე ბევრი თერი გვაქვს წინ. ამდენად კიდევ ერთხელ მოგახსენებთ მადლობას. ზურფას მაყურებელს და მენელს კი ვეთყვირო, ხვდებით სულ რაღაც 5 დღეში ჯერებშტეინის კონცერტზე. კარგად ბრძანდებოდეთ.
0: მადლობთ.
1: კარგად ბრძანდებოდეთ.
3: გეოეკონომიკა, კონსპიროლოგია და მსჯელობა საჯარო პოლიტიკაზე. გადაცემა დიდი სივრცე. სოციოლოგ ვაკა გორგილაძესთან ერთად.

0: რადიო სიმწე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმწეა.
1: Disco. It ain't no country club either.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სივრცე FM 98.5. კინო მუსიკა სივრცეზე.

Mucha. Why? That mean Spanish boy. I'm a man. I'm a full grown man.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სივრცე FM 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5.

Radio Siuce უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუცეა.

ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთად.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.